Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 05.00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: treasure.
1: Ready, Dad?

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 8 skal de ledende politikerne på Stortinget hedre kong Harald i Slottskapellet. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene går forbi bårene og legger ned blomster. Alle som ønsker å defilere ved kong Haralds kiste kan møte opp fram til begravelsen, og kapellet åpent fra klokka 10 til klokka 18 hver dag. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henningsbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde.
1: De sentrale bevisene i de to voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandlingene i relasjoner, hvis de mener at det er klart at anken ikke vil føre frem.
0: Marius Borg Høybys forsvarer, Peter Sekulitz, vurderer bevisene i saken annerledes og vil ha ny rettssak.
2: Ja, vi mener i hvert fall at bevissituasjonen er såpass svak hva gjelder disse anklagene at han må få lov til å prøve dette for retten på nytt.
0: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. En ny avtale klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i år, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Avtalen vekker sterke reaksjoner i Venezuela, sier professor Benedikte Bull ved Senter for Global Bærekraft.
3: Trump har klart det mesterstykket å forene venstre- og høyre siden, altså alle tidligere støttespillere til chavistene, altså de som har hatt makten og opposisjonene, fordi alle er egentlig rasende på dette her. De langt ut på høyre siden, også i USA, sier jo at dette her er jo en ny form for statskapitalisme, for her er det altså USAs stat som går inn på eiersiden i venezuelansk olje. For folk flest så er dette som om vi skulle gitt bort både olje og vannkraften i et pennestrøk. Dette går langt inn i folkesjela. De har en sterk motstand mot å gi bort kontrollen med det som er deres viktigste naturressurs.
0: Og håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, sier myndighetene i Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen. 4000 mennesker har fortsatt savnet. Det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal er steget til over 1100. Jeg heter Jon Brandes.
4: NRK Finnmarksnytt. Et enormt område med urørt natur rasert i Alta i forbindelse med bygging av ny vei på E45 i Kløfta. I forkant skrev Statens vegvesen om hvordan de skulle ta hensyn til å skåne natur. Skogbrukssjef i Finnmark, Thor Håvard Sund, men dette noe man må akseptere for å få en mer sikker vei gjennom Kløfta.
5: Øvrige inngrep som utføres I forbindelse med trafikksikkerhet og som det Kløfta-prosjektet egentlig og ikke minst det å få en bedre og sikker vei, så må man bare akseptere at naturen blir en taper.
4: Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raimond Johansen, sier at hovedkontoret i organisasjonen har hatt løpende kontakt med lokale styret i Sør-Varanger de siste månedene. Hele styret i Norsk Folkehjelp i Sør-Varanger har trukket seg etter dialog med organisasjonen sentralt. Representanter fra lokalstyret deltok med organisasjonen sine jakka under det russiske generalkonsulatets 9. mai-markering i Kirkenes. Vi tar til etterretning at lokalstyret har trukket seg, sier Johansen.
6: Så håper vi selvfølgelig at vi vil gjenoppta aktivitet, og det må vi nesten få lov å komme tilbake på et noe senere tidspunkt. Men Sør-Varanger og Finnmark er et veldig viktig område også for Norsk Folkehjelp, og vi vil selvfølgelig ha en tilstedeværelse der også, men det må vi komme tilbake til på et noe senere tidspunkt.
4: Statnett skal de neste årene oppgradere rundt 100 kraftledninger i hele landet med såkalt terrengtilpassning. Akkurat nå pågår arbeidet i Skibotndalen i Nord-Troms. Nord-Norge står nå i en kraftkrise.
7: Klokka 7:55 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
8: Nordkapp nytt.
7: Deler av Honningsvåg blir uten vann fra onsdag kveld og utover natta mot torsdagen. På grunn av planlagt utbedring av ledningsnettet på Nordvågveien i Honningsvåg vil vannet være borte onsdag 2. september fra ca. klokka 22 og utover natta. Vannet skal etter plan være tilbake ut på natta, men vi anbefaler at abonnentene tapper opp vann til minst ett døgns forbruk i tilfelle noe uforutsett skjer. Når vannet er tilbake vil man kunne oppleve at det grumsatt. Kommunen anbefaler å la vannet renne til det blir rent. Skriv dem i en SMS. Varsle gjelder for Nordvågveien fra krysset til Kirkegata og videre mot Nordvågen, Laksefjordgata, Juldagsnesveien, Gjeldplassen, Prestebakken, Presteheia og Sykehusveien. Nordkapp kommune beklager de ulempene det her medfører. Da Nordkapp-formannskap møttes tirsdagsmorgen, startet møtet med ett minutt stillhet. Det var ordfører Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet som ba hele formannskapet å til å reise seg og minnes kong Harald med ett minutt stillhet. Det var også satt ut bilde, blomster og lys i rådhusalen til minne om kong Harald. Planutvalget tok saken om fradeling av området på utfyllingen i Kammervær til orientering, men diskusjonen viste ulike syn på om kommunen bør gå videre med oppmåling og fradeling før fremtidig bruk av området er avklart. Jeg mener det ikke er prematurt å gjøre en oppmålingsforretning og fradele tomta til kommunen slik at vi har mulighet til å videreutvikle fiskerihavna, sa Ruben Alseth Høyre i planutvalget. Bakgrunnen er at Kammervær Fisk AS har vist interesse for areal med tanke på fremtidig næringsvirksomhet. Kommunen opplyste at området etter utfyllingen aldri ble målt opp og matrikkelført. Planen er derfor først å få området registrert for eventuelt tomt kan skilles ut. Saksbehandler Jeanette Kaspersen understreker at saken kun gjelder fradeling og at kommunen fortsatt står som eier. Eventuelle søknad om kjøp, fest eller bygging vil komme tilbake til politisk behandling på et senere tidspunkt. Heidi Holmgren, Senterpartiet, var kritisk til framdriften. Jeg mener det er prematurt å gjøre denne framdelingen nå, før det er avklart gjennom planprosess hvordan området skal disponeres. Sender det et feil signal å gå videre med dette, sa Holmgren. Yngve Kristiansen, Sosialistisk Venstreparti, viste til tidligere diskusjoner om at området i størst mulig grad bør brukes til aktivitet knyttet til fiskeflåten. Det er viktig å ha i mente de intensjonene som tidligere har vært for området. Men jeg ser ikke fradeling i seg selv som problematisk, sa Yngve Kristiansen. Ordfører Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet påpekte at eventuell fremtidig søknad om aktivitet på området må vurderes opp mot behovene til fiskerne i Kammervær. Planutvalget tok saken til orientering. Planutvalget i Nordkapp sa nei til å gi dispensasjon for å bygge opp igjen et nedbredt hus som helårsbolig på Stranda. Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer og innebærer at eiendommen kan gjennomføres som fritidsbolig, men ikke som helårsbolig. Saken gjelder en eiendom der et hus brant ned i en tragisk brann i 2025 der en person omkom. Søker ønsker å bygge opp huset igjen med status som bolig. Jeg mener vi skal gi dispensasjon til dette huset og skulle kunne være en helårsbolig. Vi som kommune har ansvar for å sikre det materielle grunnlag for sjøsamisk kultur, sa Heidi Holmgren, Senterpartiet i planutvalget. Holmgren fremmer et alternativt forslag om å innvilge dispensasjon for oppføring av enebolig, fikk støtte fra Yngve Kristiansen SV, som mente det var urimelig at en bolig som tidlig stod på eiendom ikke skulle kunne gjennomføres som helårsbolig. Kristiansen viste også til betydningen av å legge til rette for sjøsamisk kultur og bosetning. Fra administrasjonen ble det opplyst at bygningen som brant ned var registrert som våningshus, benyttet som fritidsbolig, og at nærliggende bebyggelse også er registrert som fritidsboliger. Stine Marie Strifeldt, Arbeiderpartiet, pekte på at kommunens ansvar for å kunne tilby forsvarlig helse- og omsorgstjenester til innbyggere som bor i distriktene. Ruben Alseth Høyre stilte spørsmål ved hvilke konsekvenser et ja til dispensasjon kan få for fremtidige søknader i området avsatt til fritidsbebyggelse. Ved voteringen falt forslaget fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti med 3 stemmer. Dermed ble kommunedirektørens innstilling vedtatt. Honningsvåg slo Alta sitt tredje lag 4-3 på Honningsvåg stadion mandag kveld. Kim Olav Sandberg, trener for turen, mener laget hadde god kontroll store deler av kampen, men fikk en unødvendig spennende avslutning. Ja, vi må jo gi publikum valuta for pengene, sier Kim Olav Sandberg til Radio Nordkapp. Treneren peker på at laget spilte spesielt godt i starten av andre omgang og fikk frem det de hadde planlagt før kampen. Tempoet var høyt, turen klarte i perioder å spille motstanderen ut. Samtidig manglet presisjon i den siste delen av angrepet. Sandberg synes det var overraskende at laget tappte andre omgangen 2-1. Han mener motstanderen skapte få sjanser og beskriver utviklingen som nesten surrealistisk. Spesielt i begynnelsen av andre omgang begynner vi virkelig å få til det vi snakker om med å få tempo på banen. Vi spiller dem til tider ut, sier Sandberg. Ingen av deltakerne på tippekupongen heia turen tippa 4-3 i kampen mellom turen og Altas tredje lag. Det resultatet som var tippa flest ganger var 3-1. 92% av deltakerne tippa turen seier. Geir Olsen og Bengt Åge Jensen leder Radio Nordkapps fotballkonkurranse. Mandag kveld hadde turens gutter 13 besøk av Bossekopps tredje lag. Kampen endte med hjemmeseier 1-0. Turen-trener Sondre Elde forteller at det var en god kamp. Turen tok ledelsen og holdt den ut kampen. Elde mener det var upåklagelig innsats og en gjeng som kjempet for hverandre hele veien. Godt med en seier på hjemmebane ifølge Sondre. Det ble omsatt 51 tonn kongekrabbe til en verdi av 13,6 millioner kroner i uke 35, som ble avsluttet søndag 30. august. Av totalfangsten kom 26 tonn fra det kvoteregulerte fisket, mens 25 tonn ble tatt i frifiske. I det kvoteregulerte fisket deltok 71 fartøy, mens 60 fartøy leverte kongekrabbe fra friområdet. Det melder Norges Råfisklag. Størst fangst ble tatt i havområdet utenfor Gjesvær mellom Magerøy og Måsøya, 22 tonn. Deretter følger Porsangeren 8 tonn, havområdet Berlevåg Båtsfjord 7 tonn, Laksefjorden 4 tonn, Botana 4 tonn, havområdet mellom Fruholmen mot Måsøy 2 tonn og Varanger med 1 tonn. Mindre kvanta ble levert fra de øvrige fangstområdene. Fiskeriaktiviteten langs Finnmarkskysten holdt seg på et godt nivå i uke 35 fra mandag 24. til søndag 30. august. Omsetningen gjennom Norges Råfisklag endte på 303 millioner kroner, opp fra 298 millioner kroner uka før. Veksten kom særlig innen fryste produkter, samtidig som landingen av flere viktige fiskeslag økte fra foregående uke. Reke var den største art målt i verdi, 76,8 millioner kroner. Det ble levert 1740 tonn reker, hvorav 35 tonn var fersk og resten frosen. Av den ferske reka ble 17 tonn levert i Varanger. Norges Råfisklag melder at fryste reker alene stod for 73,7 millioner kroner av omsetningen i uke 35. Torsk var nest størst art med omsetningsverdi 66,2 millioner kroner og et kvantum 1183 tonn. Av fersktorsken ble 447 tonn levert i Vestfinnmark, 152 tonn i Østfinnmark. Snurva sto for 544 tonn, garn for 71 tonn, lina og autolina 61 tonn, mens teine sto for 35 tonn, juksa for 24 tonn torsk. Hysa omsatte for 40,5 millioner kroner. Totalt ble det levert 1153 tonn, hvorav 418 tonn var fersk. Av dette var 216 tonn levert i Vestfinnmark, 134 tonn i Østfinnmark. Snurva sto for 272 tonn, lina og autolina 115 tonn, garn 28 tonn, mens juksa og teine sto for 5 tonn hysa. Snekrabben hadde en omsetning på 38,2 millioner kroner. Det ble levert 352 tonn snekrabbe, og hele kvantum ble omsatt som frossent råstoff. Sei omsatte for 37,4 millioner kroner hadde totalt kvantum på 1686 tonn. Av fersk sei ble 578 tonn levert i Vestfinnmark, 348 tonn i Østfinnmark. Snurva sto for 593 tonn, not 251 tonn, garn 236 tonn, juksa 187 tonn, trål for 179 tonn, lina og autolina 31 tonn og teine 5 tonn sei. 42 personer mistet livet i trafikken i juni, juli og august. Det er halvparten av de 83 som har omkommet på veien hittil i år. 13 av dødsfallene skjedde i august. I Finnmark har en person omkommet i trafikken så langt i år. Sommermånedene er den perioden av året da det normalt skjer flest dødsulykke. Det henger blant annet sammen med mer trafikk, lange kjøreturer, litt høyere fartsnivå og flere ubeskyttede trafikanter. Så langt I år har 9 flere omkomne enn på samme tid I fjor. Mange av de omkomne kjørte motorsykkel. 19 motorsyklister har omkommet så langt I år. 14 av dem mistet livet I sommermåneden. Vi særlig bekymret for MC-førerne som har så lite beskyttelse når noe har gått galt, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Randes I Statens vegvesen. I år ser vi at en større andel av de omkomne MC-førere I ung alder, I alderen 16 til 24 år. I de fleste dødsulykkene på motorsykkel føreren selv som utløser ulykker, og utforkjøring I sving den vanligste ulykkestypen. Det var ingen konkurser I Finnmark I august I år, noe som betyr at fylket kommer best ut sammenlignet med alle de andre fylkene I Norge. I august 2025 var det en konkurs I Finnmark. 201 norske selskap gikk konkurs I august, det tilsvarer en nedgang på 21% sammenlignet med 256 konkurser I samme måned I fjor. Og det laveste antall konkurser I august siden koronaåret 2021, viser tall fra KredittSafe. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark det siste døgnet var mest nyrund I Sør-Varanger. Det ligger like langt sør som Troms og like langt øst som Istanbul. Der var det 16,6 grader tirsdag før klokka 14. Laveste temperatur hadde Delja, 460 meter over havet, en fjelltopp like ved Øksfjordtunnelen. Der var det 7,2 grader tirsdag klokka 8. Kraftigste vindkastet hadde vi på Farkollen I Neiden, 321 meter over havet, 12,3 meter per sekund før klokka 6 på onsdag. Mest nedbør siste døgn, Alta Lufthavn, 42,1 millimeter. Observasjonen gjort I morges onsdag 2. september klokka 7. Honningsvåg 11 grader, østlig laberbris 6 meter per sekund, med om 9 grader og fløyvind. Fruholmen 10 grader, sørøstlig laberbris 7. Lakselv 12 grader, lett bris 4. Karasjok 12 grader svakvind, Hammerfest 11 grader og svakvind. Nedbør siste time, Hammerfest 2,5 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag, stort sett uendret temperatur. Nordøstlig til østlig bris, perioder med oppi fresk bris I kyststrøkene og fjordstrøkene. Perioder med regn og regnbyger kan hende lokal torden på vidda først på onsdagen. Opphold lette byger på vidda på ettermiddagen og kveld. Temperatur I Kammevær 10-11 grader. Torsdag, nordlig til nordøstlig fresk bris langs kysten. Østlig bris langs kysten helt øst. Skya. Spredt regn, hovedsakelig ytre og midtre strøk, ellers oppholdsvær. Temperatur I Honningsvåg 9-10 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi snakke med trener for turen etter seieren mot Altas tredje lag I går kveld. Vi skal også høre fra planutvalget I Nordkapp. Da vi på overtid I femte divisjonskampen mellom Honningsvåg og Altas tredje lagstillingen akkurat nå 4-3. 19 minutt 1-0 Henrik Rismo, 20 minutt 2-0 Mathias Hansen, 23 minutt 2-1 Odin Lampe, 39 minutter 3-1 Hansen, 57 minutt 4-1 Hansen, 63 minutt 4-2 Lampe, 87 minutt 4-3 Jesper Ratche. Og vi altså på overtid I kampen. 2 minutter, kan jeg tenke meg at det 1 minutt igjen av denne kampen. Turen har gjort det mye mer spennende enn nødvendig. For nå står det altså 4-3, og Alta har fått blod på tann etter at de lå et stykke bak på både 3-1 og 4-1, og så kom de opp til 4-2 og 4-3 nå på slutten av andre omgang. Så nå det bare at hjemmelaget klarer å dra det her inn og få med seg de tre poengene. Det er unødvendig å gjøre det så spennende som turen har gjort det denne gangen. Og nå er vi 2,5 minutter på overtid. Da er vi over 3 minutter på overtid. Jeg hadde en liten skade her på overtida, så det gjør vel at dommeren legger til kanskje 1,5 minutt til. Magnus Vønne Joachimsen som dommer, han representerer Mandalskameratene. Og stillingen nå 4-3. Da er vi 4 minutter på overtid. Det står Honningsvåg 4, Alta 3. Og nå tror jeg det er like før dommeren blåser av kampen. Da er vi 5 minutter på overtid, og der blåser jeg Magnus av dommeren, og det ble Honningsvåg, Altas tredje lag, 4-3, og som jeg sa i sted, turen gjorde det her alt for spennende på slutten. Kim Olav Sandberg, trener for turen. Det her ble litt for spennende i høstmørsk.
8: Ja, vi må jo publikum valuta for pengene.
7: Ja, nei, for jeg synes dere hadde rimelig kontroll nesten hele tiden, men så på slutten.
8: Ja, spesielt i begynnelsen andre gang, så begynner vi virkelig å få til det vi har snakket om, å få tempo på bånd, og vi spiller dem til tider ut, men så er vi litt upresis på siste tredjedel, men at vi skal tape andre omgang 2-1, det er nesten surrealistisk. De skaper egentlig ingenting, så, men sånn er noe fotball av og til.
7: Planutvalget i Nordkapp kommune hadde sitt første møte etter sommerferien tirsdagsmorgen 1. september. En sak som har skapt litt debatt er en henvendelse fra Kamuværfisk AS om å få kanskje lukte på en tomt i Bulvik av den nye fiskerihamna i Kamuvær. Nå viser det seg at kommunen har ikke oppmålt det her området, den nye tomta som er kommet med den nye fyllingen, så først må det gjøres, og det vil fortsatt være en kommunal eiendom. Så blir det nye debatter når det eventuelt kommer en søknad fra fiskeindustrien. Vi skal høre fra debatten og samtalene i orienteringssaken i planutvalget. Møte ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet. Og saksbehandler her Jeanette Kaspersen.
9: 3.26, tillatelse til fradeling større eiendom. Der er kommunedirektørens innstilling som følger. Planutvalget tar saken til orientering, og denne saken så er det kommet inn et referat fra bygdelaget i Kamuvær i går ettermiddag. Som nevnt så er den sendt på e-post til planutvalget. Jeg kan gjengi kort hva som fremgår av det referatet for dem som ikke har nådd å lese det. Bygdelaget har altså hatt et møte i forhold til denne fradelingssaken og mulig etablering av hvitfiskeanlegg og industribygg på det nye industriområdet i Bulvika. Og da har møtet samlet seg om at de er imot at det etableres et stort hvitfiskeanlegg, fiskemottak, lager eller annet industribygg på den aktuelle utfyllingen. Og motstand gjelder først og fremst plasseringen og de forventede konsekvensene, ikke utvikling i fiskerinæringen som sådan. Og bygdelaget mener at kommunen bør beholde arealet og prioritere fiskeribue, båtutsett, allmenningskai og fremtidig havneutvikling. Detaljene kan dere lese videre i referatet, men jeg har gjengitt det viktigste. Og jeg tenker om at den saken har hatt litt medieoppmerksomhet, så kan kommunedirektøren si noe kort om saken, og hva den dreier seg om. Det er ordet til kommunedirektøren som gir det videre til saksbehandler Jeanette. Vær så god.
10: Takk, ordfører. Ja, vi hadde jo en henvendelse fra Kamuværfisk, der de hadde lyst til å kjøpe et areal ute der i Kamuvær. Og da fant vi også ut at den utfyllingen som vi gjorde, jeg husker ikke årstall på den, så ble aldri den eiendommen målt opp. Så den eiendommen har bare ligget som fiktiv. Så da sa vi til dem at dette kommer til å ta litt tid, for vi må få målt opp den først, og så begynne å fradele. Så jeg videre gått igjennom delegasjonsreglementet, ser at kommunedirektøren har myndighet til å fradele inntil 2 dekar, og denne er ganske nøyaktig 2 dekar. Så vi tok den vurderingen at vi kan behandle den administrativt. Men kommunen ønsker heller ikke at vi skal gi denne fra oss veldig kjapt. Vi så på nabomerknadene at det var en del misnøye med at det skal plasseres et bygg der. Og nå har ikke den søknaden om verken overtakelse eller bygg kommet inn formelt. Det er bare kommet inn som altså mer som ytringer og e-poster med at det her er fremtidige planer de ønsker. Så Nordkapp kommune tenker vi kan fint fradele den tomta, men at vi ikke skal gi den ifra oss før alt er avklart. For det vil ikke være noe negativt konsekvens å ha en egen fradelt eiendom så lenge vi eier den selv. Så derfor ønsker vi å gi denne fradelingen. Den er ikke gjort enda. Vi tar den som orienteringssak først, og så skulle det være noe, så er det mulig å trekke vedtaket.
9: Takk for det. Bare for å presisere, også kan nikke om jeg forstår det rett, men det her er altså snakk om en fradeling av tomt, og da er det kommunen som kommer til å stå som eier. Om man søker om å feste og kjøpe den tomta her, så vil den komme tilbake til planutvalget, og det heller ikke kommer inn noen søknader om tiltak på området. Er det riktig oppfattet? Takk for det. Heidi Holmgren.
11: Takk, det var fin orientering, men det som jeg ikke helt har fått med meg muligens, det er jo hvorfor vi avgrenser den fradelingen til 2 dekar. For er det ikke sånn at det blir mer areal enn akkurat den firkanten vi snakker om her, som er 2 dekar? Det er jo mer areal. Er det sånn at det arealet fortsatt da liksom ligger ute i intet? Fordi at da skjønner ikke jeg når kommunen skal gjøre en sånn her fradeling, altså det forstår jeg blir som at nå erklærer vi det her nye arealet til Nordkapp kommune sitt areal. Da synes jeg det er rart at vi bare tar de 2 dekar og ikke hele området. Det klarer jeg ikke å forstå hvorfor vi ikke gjør. Og så det andre er jo når vi snakker om bruk av arealet, er det ikke sånn at det skal være en reguleringsplanprosess på bruken av arealet før noen som helst diskusjon om hva arealet skal brukes til, så må det jo gå gjennom en planprosess, sånn at alle. Så derfor så synes jeg det er litt sånn uorden i rekkefølgen her, men mulig det, vi kan få det oppklart. Takk.
10: Ja, altså den eiendommen som nå står som fiktiv, altså alt det her området rundt, den blir lagt til den grunneiendommen som heter 513, som Nordkapp kommune eier. Og så kommer den egen eiendom på 2 dekar som får et nytt gårds- og bruksnummer, men fortsatt eier den Nordkapp kommune. Så alt det her skal bli målt opp. Det er bare at det er lurt å fradele en liten bit i tilfelle det skulle være planer. Og så ble det laget i 2001, ble det laget en reguleringsplan der ute, og der ble det området avsatt til næring.
11: 2 dekar?
10: Hele den biten nedfor. Kan prøve å ta den opp i.
9: Ja, men takk for det. Det er i hvert fall svart ut og oppklart. Yngve Kristiansen.
12: Takk, ordfører. Sånn som det fremlagt her, så gjør vi altså en fradeling som en mulig forberedelse til et mulig etablering. Tidligere, når havna var i spissen for å få gjort en utbygging av havna i Kammervær, så var det ofte diskutert kast til rettelegging for fiskeflåten som kunne være aktuelt der. Og i hvert fall internt i havnestyret så var man enig om at her burde man la fiskerne kunne komme og ta initiativ. Og det burde være forbeholdt aktivitet direkte mot fiskeflåten, og kanskje også en mindre allmenningskai. Og det er prioriteter som vi har vært med der personlig, uten å ha drøftet i partiet, mener fortsatt bør stå ved lag. Sånn at man har det i mente, og i hvert fall undertegnet det såpass lite informert om de planene som måtte være for industriell virksomhet av en litt annen karakter der, at det her ikke kan ses som en aksept for det. Det må komme i en separat prosess, men kommer ikke til å gå mot noe. Nå er det her også en referatsak, da. Så ser ikke det som problematisk at en fradeling gjøres, men bare gjør oppmerksom hva som i hvert fall tidligere fra Havnestyrets side har vært en tanke og naturlig intensjon med området. Takk.
9: Takk for det. Jeg har tegnet meg selv, og det er jo klart, her, i denne saken her, så har kommunen forskuttert i utbygging på vegne av staten, og etter hvert fått tilbake nesten hele beløpet. Og Sånn jeg har forstått det, så er det det området som er nærmest, altså det er også en utfylling mot Molloen, altså det området der som er aktuell for fiskerne, og også er drøftet mellom fiskerne og havna i dag. Men klart, skulle det bli et ønske og en søknad om aktivitet på området, så er vi jo selvfølgelig nødt til å også drøfte hvordan vi legger til rette for fiskerne i Kamøyvær. Takk, da er det Heidi Holmgren.
11: Ja, takk, ordfører. Jeg mener at det er prematurt å gjøre denne fradelingen akkurat nå. Og jeg tror at det kan være til like stor hinder for en positiv næringsutvikling i Kamøyvær som det kan være til en fordel. For nå har man latt seg bli inspirert kanskje av en henvendelse man har fått til noen som har noen tanker. Og det går akkurat innenfor 2 dekar som er administrativ grense for å liksom gjøre oppgaven. Men det kan komme andre ting som kanskje trenger litt mer areal, som man dermed da ikke har klargjort før. Så sånn jeg synes at det er veldig prematurt å gjøre det her når jeg fikk forklart at hele området er en del av Nordkapp kommune sin grunneiendom. Og før det er gjort en planprosess som nærmere bestemmer, en reguleringsplanprosess som bestemmer hva som skal være de ulike disponeringer av det her arealet, så synes jeg det er bortkastet nærmest energi å gå inn og dermed nesten satse på at det er noen som trenger 2 dekar som skal komme og få den eiendommen. Og det er sikkert ikke sånn at kanskje de som kommer og ønsker en eiendom i fremtiden akkurat ønsker den eiendommen. Sånn at jeg tror at her er det en aktivitet kommunen gjør som heller sender dårlige signaler til Kamøyværs befolkning, visst nok, hvis vi forstår rett det brevet som er kommet fra bygdelaget. Så jeg synes at det er prematurt å gjøre denne fradelingen.
9: Takk for det. Da er det Ruben Alsæter etter Yngve Kristiansen.
13: Ordfører, jeg mener ikke det er rotet i det hele tatt, hverken her eller forrige sak som er referatsak. Jeg synes det er ryddig forklart både muntlig og skriftlig, og ei heller synes jeg det er prematurt å gjøre oppmålingsforretning og fradele tomte, og i dette tilfellet til kommunen, sånn at kommunen har muligheter for å videreutvikle fiskerihavna. Så må vi huske på, og jeg ønsker ikke å forskuttere debatten, for som vi har hørt, så skal ikke vi tillate det eller det nå. Dette er kun fradeling, men vi har beveget oss inn dit. Og det egentlig kan være egentlig et textbook-eksempel på etablering av havn. Først kommer Molloen, så kommer innredningen, så kommer etablering av næringsarealet, og så er man så heldig at det er aktører som faktisk ønsker å etablere fiskerinæring på stedet. Så skal vi ikke avgjøre det nå, men bygdelaget og de berørte må høres til en debatt som kommer, og den ser jeg veldig frem til. Også en saksopplysning. Hvis man går på kommunekart.com, så ble det regulert i 2015 fiskerihavn Bullvika til hele området der, til næringsbebygd.
9: Takk for det. Da er det Yngve Kristiansen.
12: Når vi klarer å etablere nye områder ved utfylling og tilrettelegging, så får vi etterspørsel på det. Og det, tenker jeg, er noe av det svært positive, selv om vi har litt forskjellig syn på fremgangsmåte og hva man primært ønsker arealet brukt til. Så bare vi som kommune får til å legge til rette boligtomte, næringstomte, så kommer aktiviteten og forespørsmålet om aktivitet. Og det er veldig positivt.
9: Takk for det. Da er det ikke flere som har bedt om ordet.
7: I fjor hadde vi en tragisk brann i Stranda der et hus brant ned og en person omkom. Nå ønsker man å bygge opp huset etter brann, men søk om dispensasjon fra regelverk om at området skal kun brukes til fritidsboliger. Man vil bruke det til bolig når huset en gang kommer opp igjen. Det skapte debatt, et mindretall og et flertall i planutvalget formannskapet i Nordkapp. Vi skal høre fra den debatten. Møteledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet. Saksbehandler her er Jakob Bringedal.
9: Sak 38-26, søknad om dispensasjon fra spredt fritidsbebyggelse i LNFR. Kommunedirektøren sin innstilling er som følger. Kommunen innvilger dispensasjon fra bestemmelse 2-1 bokstav D i kommuneplans arealdel for å tillate oppføring av bolig med gesimshøyde på 5,2 meter og mønehøyde på 8 meter. Kommunen innvilger ikke dispensasjon fra bestemmelse 3-2 i kommuneplans arealdel for oppføring av enebolig. Det er en forutsetning for godkjenning at bygningens status endres til fritidsbolig. Dersom dette ikke gjennomføres, avslås søknaden. Noen som ber om ordet til saken? Heidi Holmgren, vær så god.
11: Ja, takk, ordfører. Jeg har lest saken, men jeg har ikke klart å få med hvorfor ikke det omsøkte nybygget kan få lov å ha status som bolig, men må være fritidsbolig. Og det trekkes inn noen argumentasjoner om helse- og sosialsektoren og diverse, så det hadde vært veldig greit å få en veldig sånn klar og tydelig forklaring på hvorfor kommunen avslår at gjenoppbygging av det her huset ikke kan få status som bolig, når det jo er boliger i samme område. Det hadde vært veldig greit å få en klarhet i det. Jeg mener at ved søker ønsker å ha en enebolig på denne tomta, så klarer jeg å skjønne hvorfor Nordkapp kommune skulle si nei til det, med den kunnskapen som jeg har nå.
9: Stine Marie Strifeldt.
14: Jeg forstår egentlig hvorfor kommunen velger å ikke gi tillatelse til helårsbolig kontra fritidsbolig på bakgrunn av argumentasjonen til helse- og omsorgstjenesten. Fordi at det er utfordrende å skulle gi gode helsetjenester ut i distriktet, og man kommer til et forsvarlighetsprinsipp som kan være vanskelig. Kanskje ikke nå, men om noen år. Det handler om tjenestene i helsesektoren. At det skal være forsvarlige helsetjenester kunne gi hele året rundt der man bor. For en del år tilbake så gjorde man jo vurderinger via den trygge havn. Vi har fått mange gode saksopplysninger om at det har vært vanskelig å kunne gi gode tjenester ut i distrikt. Så det er vel den bekymringen helsetjenesten sitter med, og derav at kommunen avslår det.
9: Yngve Kristiansen.
12: I likhet med Senterpartiet sin representant, så synes jeg det blir underlig å ønske å få en nærmere redegjørelse, selv om det jo selvfølgelig ligger en del grunngjøring i sakspapirene på at man skal, når det er tragiske omstendigheter, er at en enebolig brenner ned, en helårsbolig brenner ned, og når man så søker om å få den oppført igjen, så skal man ikke få lov å ha det fortsatt som en helårsbolig. Det synes jeg blir feil, rett og slett. Jeg tenker at de vurderingene som må gjøres i forhold til når man kommer til skjellsår og alder og behov for tjenester fra kommunen som ikke tidligere, så må det nå gjøres en selvstendig vurdering. Uansett om folk bor nært rundkjøringen eller litt lenger ut i distriktet i kommunen, så jeg støtter at den bør kunne gjennomføres som en helårsbolig, den statusen den hadde før den tragiske brannen.
9: Da er det Ruben Alseth, vær så god.
15: Takk, ordfører. Jeg har behov for et par faktaopplysninger her. Nå søks det om DISP fra spredt fritidsbebyggelse til det området regulert for, litt sånn retorisk spørsmål, og så var den boligen som brant ned, var den regulert til en bolig, eller var den regulert til fritidsbolig? Som den da er innstilt på å få tillatelse til.
9: Takk for det. Da er det Heidi Holmgren.
11: Den her, når vi nå får en orientering, så ønsker jeg også å få en orientering om den reguleringen som har foregått i det her området. Nettopp knyttet til å sikre den sjøsamiske kulturen i det her området av Nordkapp kommune. Og hvis jeg har forstått det rett, så har man altså laget et område hvor man skal ivareta den sjøsamiske kulturen, og da gjennom en helårsbebyggelse. Altså at folk skal kunne bo der hele tiden og utøve sitt virke og ivareta og leve i den sjøsamiske kulturen. Og den søken som vi snakker om her er jo absolutt i den kategorien. Og her har jeg forstått det som at det er strekt en strek som akkurat ikke inkluderer denne eiendommen. Og det synes jeg jo blir utrolig ondt, faktisk. For vi som kommune så har vi ansvar for å sikre det materielle grunnlaget for sjøsamisk kultur. Og jeg forstår at søker i dette tilfellet opplever som at kommunen motarbeider det, og i hvert fall ikke sikrer det. Så jeg mener at vi skal gi disp til at det her huset eller skal kunne være en fritid eller en helårsbolig i tråd med det søken søker om.
9: Det kommer noen spørsmål til kommunedirektøren om hva reguleringsformålet var på den boligen som stod der inntil den brant ned. Sjøsamisk kultur, der redegjorde jo siste taler for den linja som er trukket. Og så er det jo på en måte kommet noen spørsmål om argumentasjon for å, at man er kommet frem til den innstillingen man har gjort. Og det står for øvrig også i saksfremlegget. Jeg vet ikke om kommunedirektøren vil svare ut, men vær så god.
16: Et viktig moment som er viktig å ta med seg her, er at den boligen som stod der tidligere var registrert som fritidsbolig, ikke helårsbolig. Så det er egentlig tilbakeføring til det det var, som er ønsket fra kommunen i forhold til kommunale tjenester, som vi ikke har mulighet til å tilby så lett i distriktet. Nærliggende bebyggelse er også registrert som fritidsboliger. Det er et eget område som er ca. 2 km luftlinje avstand, som er registrert i helårsboliger, men det er ikke akkurat for dette området. Og så er det den der linjen som er tegnet inn, en strek for sjøsamisk kulturområde, og den ble jo tegnet inn i 2016. Så det er ikke det denne saken handler om. Det handler om det som er definert i kommuneplanen her i Arbeid. Paradoks.
9: Takk for det, Yngve Kristiansen.
12: Takk for et innlegg og kanskje også et spørsmål i den. I bakgrunnen for saken så står det at det eksisterende våningshuset på eiendommen ble totalskadet. Våningshus er jo hovedhuset på gården. Det er jo et bolighus. Det er ikke en fritidsbolig. Så hvis det var noen tidspunkt har vært registrert som et våningshus eller som en landbrukseiendom med et hovedhus til, så er det jo mitt ringersønn kanskje å anse som en helårsbolig. Så her må vi være sikkert, tenker jeg, så vær skritt å få det belyst litt mer. Takk.
9: Før saksbehandleren skal få svare, så har Heidi Holmgren tegnet seg. Vær så god.
11: Takk for det. Også i sakens vedtaksforslaget del 1 står det boligens høyde. Sånt alt tegner jo til at vi snakker egentlig om en bolig. Så nå fremmer jeg forslag om at vi innvilger dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplans areal for oppføring av en enebolig. Og det er fordi den dispensasjonen er begrunnet i at for meg er det veldig viktig at det her er en sjøsamisk kulturbærer av rang. Ingen plasser har vi så mye dokumentert kunnskap om den sjøsamiske kulturen i vår kommune som akkurat fra den eiendommen. Og fra dem som har vært og levd på den eiendommen i generasjoner. Så det å bryte ned familiens ønske om å kunne ivareta og leve i en sjøsamisk kultur, det er for meg helt uforståelig. Og det, i realiteten betyr det ingenting, for dersom man blir gammel og ikke får de tjenestene man ønsker, så har man også et personlig ansvar for å sørge for å flytte seg. Det må også dem som bor i Skarsvåg i dag, de må også bevege seg hit når de blir gammel og trenger tjenester. Så jeg synes det er en søkt argumentasjon for unge folk som ønsker å bygge bolig i Nordkapp kommune. Så jeg fremmer det som en erstatning for del 2 av det innstillingen da. Og hvis flere partier ønsker å delta på forslaget, så er jeg åpen for det før jeg sender det inn. Takk.
17: Takk for det. Da gir jeg ordet til saksbehandler Jakob. Vær så god.
16: Takk, ordfører. Så nå er matrikkelen oppe her nå. Hva er det registrert som tidligere? Det står våningshus benyttet som fritidsbolig.
17: Takk for det. Det er nå i hvert fall oppklart for egen del, og jeg oppfatter altså innstillingen fra kommunedirektør å være som den er, spesielt begrunnet i forhold til ansvaret for kommunale tjenester. Hvis man skulle tillate at det her reguleres som enebolig, så får man også rett på en del kommunale tjenester. Og det er ikke noe kommunen kan helt uten videre velge seg bort fra når tjenestene skulle når det skulle være behov for å tilby de her tjenestene. Det er i alle fall min oppfatning av saken. Ruben Alseth.
15: Takk, ordfører. Man blir jo nesten fristet til å være med på et endringsforslag, men så når man ser på kommunekartet og du ser hele Repvågstranda og det området som er regulert til spredt fritidsbebyggelse, så antar jeg det er av en grunn. Og så skal man også tenke litt på hva slags eksempel president setter hvis man gir en søker mulighet til å sette opp en enebolig. Hvilke konsekvenser får det? Får vi et ras av andre som ønsker å gjøre det samme, og plutselig så er vi i en situasjon som administrasjonen advarer oss mot å komme i, så den er vrien den her, men prøv nå å tenke flere tanker samtidig her, Rolf. Takk.
17: Det er Yngve Kristiansen, der etter Heidi Holmgren.
12: Det her er en søknad om dispensasjon, og dispensasjon er jo å forlate det som er, å si, presedensen og det alminnelige, det å følge det regelverket som det er skrevet. Dispensasjon, sånn som jeg anser den, går jo egentlig på den lille endringen i størrelse på bygget som er for å komme i henhold til TIC 17. Og lov og regler der. Utover det så er det jo lite endringer. Og når det står våningshus benyttet som fritidsbolig, så er det helt klart at vi nok kan si det samme om en del eneboliger i Åndingsvåg, at det er eneboliger benyttet som fritidsboliger. Det er fortsatt eneboliger. Og våningshus sidestiller i hvert fall undertegnede med eneboliger i forhold til karakter. Så SV kommer til å støtte Senterpartiet sitt forslag, og også de vurderingene om at når den tid kommer, at folk trenger et omfang av tjenester som ikke lar seg med rimelighet yte i de ytre delene av kommunen, så må den enkelte være sitt ansvar bevisst i forhold til det.
17: Heidi Holmgren.
11: Jeg setter veldig pris på at Høyre i hvert fall tenker igjennom hva denne saken betyr. Mitt og Senterpartiet sitt ønske er at Nordkapp kommune skal være en ja-kommune. Og at vi skal strekke oss langt for at folk kan få realisere drømmene sine og realisere fremtiden sin innenfor våres kommune. Og slippe å reise ut for å få oppnå det samme. Denne dispensasjonen tar altså utgangspunkt i en veletablert eiendom rett opp med E69. Og jeg ser det ikke som sannsynlig at det blir en stor søkermasse som kommer og vil etablere nye boligfelt inne på Repvågstranda. Om det så var, så tror jeg vi skulle være ganske positiv til det også, rett opp med E69. Sånn at jeg kan ikke skjønne at Nordkapp kommune ikke ser verdien i å her la søkeren få lov å realisere de ressursene og de aktivitetene som de ønsker å gjøre innenfor våres kommune, og samtidig så gir det samfunnet våres en stor styrke i at den sjøsamiske kulturen faktisk kan ha en sjanse å overleve. Og tradisjoner og kunnskaper som knytter seg nettopp til landskapet kan overleve. Så jeg håper at Høyre kan støtte både Senterpartiet og SV i denne dispensasjonssaken. Det tror jeg vi som kommune kommer til å ha stor glede av.
17: Takk for det. Jeg har tegnet meg selv. Vi har jo fått oppklart i debatten. Jeg forstår godt debatten, og det er faktisk en veldig god debatt. Men vi har jo fått oppklart at det tidligere har vært registrert som fritidsbolig, og det foreslås at vi gjør det samme for fremtiden. Så det er ikke noe endring i forhold til det. Ettersom jeg kan se, så er det ikke noe endring i forhold til å kunne utøve sjøsamisk kultur. Men så kommer det også frem i debatten at ja, når man måtte ha behov for kommunale tjenester, så får man vurdere det. Og jeg tror ikke det er sånn at kommunen kan velge om man skal tilby tjenester eller ikke. Det er jo det det advares mot i saksfremlegget. Så hvis kommunedirektøren kan svare på det, om vi bare kan velge eller ikke når behovet meldes, så kan man få en oppklaring på det. Jeg har pådrett meg to replikker, først Yngve Kristiansen, deretter Heidi Holmgren.
12: Takk, ordfører. Jeg må bare si meg uenig med deg at det er registrert som fritidsbolig. Jeg oppfatter at det er registrert som en hovedbolig, men PT var benyttet.
17: Bare benytte sjansen til å svare på den, men den er regulert som fritidsbolig. Det er det som er opplyst fra administrasjonen, også den forrige bolig. Heidi Holmgren.
11: Ja, ordfører, jeg må også si meg veldig uenig med måten du omtaler det å opprettholde sjøsamisk kultur, at det kan du gjøre i helgen når du kommer på hytta. Sjøsamisk kultur, du har et, altså vi som kommune, vi har et krav på oss til å tilrettelegge for å kunne bevare den sjøsamiske kulturen, og det gjør du gjennom det livet du lever. Og her har vi altså noen som ønsker å leve et liv på den eiendommen og innenfor den kulturelle tilhørigheten som nettopp er i det området. Så jeg må si meg sterkt uenig i måten du omtaler at man kan jo ha den sjøsamiske kulturen. Den kan man være i når man er på helgetur. Takk.
17: Og du legger ord i min munn som jeg ikke har sagt. Jeg har ikke sagt at det er noe som kan utøves i helgen, så jeg vil bare gjenta det jeg sa. Det har vært registrert som fritidseiendom. Det foreslås til det i fremtiden, og i så måte så gjør vi ikke noen endringer i forhold til å utøve den sjøsamiske kulturen. Yngve Kristiansen.
12: Takk igjen, ordfører. Da er det mulig at jeg hørte noe annet. Jeg forstod det sånn at det var registrert som et vanlig

0: i det her for å ivareta det mangfoldet vi har, og være seg det ansvar bevisst som en kommune med historisk mye sjøsamisk aktivitet, og hvor vi har sørgelig lite igjen av spor av det. Så jeg vil bare henstille til resten av formannskapet å si ja til denne dispensasjonssøknaden. Takk.
1: Altså, sånn som jeg forstod det, så er det regulert til fritidsbolig. Vær så god, Yngve.
0: Ja, kunne vi ha fått administrasjon til å si, nå synes jeg fikk opplyst våningshus benyttet som fritidsbolig. Hørte jeg feil? Takk.
1: Ja, vi kan få en presisering fra saksbehandleren. Jeg forstod det sånn at reguleringsplanen har vært til fritidsbolig tidligere. Det nekkes. Og i så måte så er det ikke noen endring på det. Yngve Kristiansen.
0: Jeg leser første setninga i bakgrunnen for saken. Det eksisterende våningshuset på eiendommen ble totalskadet i brann mai 2025 og er i ettertid revet. Et våningshus er en hovedbolig.
1: Jeg snakker om reguleringsplan. Men det er i hvert fall oppklart for min del hva det var regulert til og hva det foreslås regulert til for fremtiden. Da foreslår at vi setter forslagene opp mot hverandre. Kommunedirektørens innstilling er referert. For dem som ser og lytter på, så kan jeg referere det nye forslaget fra Senterpartiet og SV. Det lyder som følger. Kommunen innvilger dispensasjon fra bestemmelse 3.2 i kommuneplans arealdel for oppføring av enebolig. De som støtter kommunedirektøren sitt forslag, de behager å sitte i ro. Og de som støtter forslaget fra Senterpartiet og SV, viser ved stemmetegn. Da gikk kommunedirektøren sitt forslag gjennom mot tre stemmer.

0: Klokka er 09:00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Du lytter nå til Radio Mehamn.
1: Jeg var bare 18 år da du kom meg møte. Morgen lo vi dansa til den skjønneste musikk. Og dine løfter var så fager og så mange. Og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon, som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs forlatt i lyset av en månestråle. Hjertet slo så tungt, jeg gråt vel og en skvett. Og jeg var 18 år. Utrøstelig og bitter i ei evig natt. Og hadde kun en månestråle. Alle søv.

drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset fra en månestråle.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 15:00.
1: Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Planutvalget I Nordkapp innstiller enstemmig at kommunestyret vedtar detaljreguleringsplan for utvidelse av Scandic-bryggen I Honningsvåg. Planene åpner for en ny hotellfløy med inntil 70 nye hotellrom, samt nødvendig tilknytning til eksisterende. Saken har vært gjennom høring og offentlig ettersyn, og flere merknader har ført til justering. Sentrale tema har vært kulturmiljø, bygghøyde, trafikksikkerhet og parkering. Jeg klarer ikke å finne en ro rundt de trafikale forholdene. Med 70 nye rom vil det bli en betydelig økning I trafikken I et område som allerede smalt og utfordrende. Jeg skulle ønske at man parallelt med utbyggingen fikk plass til tryggere forhold for myke trafikanter, sa Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti, I planutvalget. Administrasjonen viste til at bussparkering ikke skal tillates innenfor planområdet, og at parkeringsbehovet må løses gjennom eksisterende areal I sentrum. Samtidig ble det understreket at flere av utfordringene må løses på mer overordnet nivå I kommunen. Høyre støttet planforslag og la vekt på betydning av nye investeringer I reiselivsnæringen. Det utrolig godt å se at det investeres og at det investeringsvilje til å etablere 70 nye hotellrom. Dette et viktig prosjekt for reiselivskommunen Nordkapp, og vi mener det riktig å legge til rette for denne gjennom reguleringsplanen, sa Ruben Alseth Høyre. Også Senterpartiet pekte på at etablering kan gi positive ringvirkninger, men uttrykte bekymring for hvordan parkeringssituasjonen skal løses. Det utbygger sitt ansvar å finne parkeringsløsninger. Kommunen må være tydelig på at kostnader og belastninger ikke skal skyves over på innbyggerne, sa Heidi Holmgren, Senterpartiet. Flere representanter understreker at parkeringsutfordringen I Honningsvåg sentrum må behandles samlet I en egen overordnet plan. Til tross for bekymringen om trafikk og parkering ble reguleringsplanen enstemmig vedtatt av planutvalget og sendes nå videre til sluttbehandling I kommunestyret. Nordkapp formannskap ble tirsdag orientert om høring om nye rutetider for kystruten. Ordføreren ønsket innspill fra politikerne før kommunen sender en uttalelse til fylkeskommunen og staten. Det pågår en høring for kystruten om endring I anløpstiden I Honningsvåg. Min intensjon var at vi skulle svare ut høringen gjennom Vest-Finnmark-rådet, og så har fylkeskommunen også bedt om innspill. Skulle dere ha andre innspill, dere selvfølgelig velkommen til å dele dem med meg, sa Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet I formannskapet. Den opprinnelige høringsfristen utsatt til oktober. Samtidig har fylkeskommunen bedt om innspill fra kommunene I Finnmark innen kort tid. De foreslåtte endringene innebærer at kystruteanløpet I Honningsvåg på syd kommer til å øke fra 15 til 20 minutter og kommer litt senere om morgenen enn I dag. En annen anløp, det på nord, foreslått flyttet en halvtime tidligere, men fartøy skal ligge like lenge her som I dag. Hansen opplyste at både Nordkapp Region Havn og godsterminalen kontaktet om forslagene. Så langt har de ikke kommet med merknader. Også reiselivsnæringen bedt om å gi

0: innspill til foreslåtte endringer. Saken ble lagt frem som orientering, og formannskapet fikk mulighet til å komme med synspunkt før kommunen utformer sitt høringssvar. Nordkapp kommune vil ta opp behovet for landstrøm til cruiseskip med staten. Ordfører Jan Morten Hansen orienterte formannskapet om at han bedt om et møte med fiskeri- og havministeren for å diskutere mulig tilskuddsordning og statlig medfinansiering til en utvidelse av cruisekai i Honningsvåg. Basert på dagens vurderinger er kaia for liten til å håndtere de største cruiseskipene med landstrøm. Jeg bedt om et møte med statsråden i Nærings- og Fiskeridepartementet. Bakgrunnen er at vi skal elektrifisere havnen i Norge og Nordkapp, og både på kystruten og for cruise. Løsningen for kystruta kommer først på plass, men vi skal gjøre det for cruise, så krever det betydelig større kai og betydelig dybde på området, sa Jan Morten Hansen, Arbeiderparti-formannskapet. Spørsmålet om landstrøm til skip i Honningsvåg har vært diskutert i mange år. Målet er å redusere utslipp og støy ved at fartøy kan koble seg til strømnettet mens det ligger til kai, i stedet for å produsere strøm ombord. Ifølge orienteringen er det allerede på vei en løsning for kystruta, men utfordringen er større cruisebåter. Det krever både utbygging av kai og tilstrekkelig strømkapasitet for å forsyne de største fartøyene. Havna har gjort en kalkyle på prosjektet, og det blir ganske dyrt å utvide kaia uten videre. Derfor ønsker vi å diskutere mulige tilskuddsløsninger og eventuelt statlig medfinansiering, sa Hansen. Ordføreren opplyste at møtet med statsråden er planlagt 17. september. Dagen etter skal han delta på det første møtet i Nasjonalt utvalg som arbeider med norske lønnsvilkår og arbeidsvilkår i cruisenæringa. Nordkonsult har bedt Nordkapp kommune om en forhåndskonferanse angående mulig forlengelse av kai nord i Honningsvåg. Nordkonsult har oppdrag fra Nordkapp regionhavn om det er mulig å forlenge kaia. Utvidelsen av kaia er nødvendig for å kunne tilby landstrøm til cruiseskipene som skal ligge til kai i Honningsvåg. Nordkonsult har vurdert flere alternative løsninger for utvidelse, har i samråd med Nordkapp regionhavn besluttet å gå videre med en løsning hvor kaia forlenges i nord. Den planlagte utvidelsen består av en standkai med tilhørende utfylt bakareal, har Nordkonsult skrevet i et brev til kommunen. En mann bosatt i Honningsvåg i Vestre Finnmark tingrett dømt til 30 timers samfunnsstraff pluss tap av førerretten i 8 måneder. I sommer kjørte mannen for fort i personbil i skiltet 80-sone på Evenes. Mannen ble målt 131 km i timen. Mannen avga en uforbeholden tilståelse i retten. Fotballgruppa i Honningsvåg Turn- og idrettsforening arrangerer HTIF MetVi Sparebank 1 Cup 2026 lørdag 10. oktober. Det er fotballturneringen for de yngste som blir arrangert nesten hvert år. Tidligere ble turneringen arrangert om våren. Nå kan klubbene i Finnmark melde seg på turneringen som blir arrangert i flerbuksene. Påmeldingsfrist er satt til 5. oktober. Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, IKS, har lyst ut direktørstilling i selskapet. Edel Ingebrigtsen har gått fra direktørstillinga til konsulentstilling i selskapet. Ingebrigtsen sier til Nordkapp Nytt og har gått ut av stillinga som direktør på grunn av helsemessige årsaker. Vi søker en museumsdirektør som først og fremst er dyktig leder, en som kan samle geografisk spredt organisasjon, skape tydelig retning og bygge tillit. Vi ønsker deg som motiveres av faglig dyktige kollegaer, historisk viktig samfunnsutdrag, og som ønsker å legge til rette for et trygt Norge, har museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS skrevet i utlysninga. I annonsen spør museumsselskapet om du vil lede arbeid med Norges historie og beredskap. Arbeidssted er Honningsvåg. Det er løpende søknadsfrist. Fylkeskommunedirektøren foreslår at Nordkapp kommune skal få 92 000 kroner til den kulturelle skolesekken inneværende skoleår. Porsanger kommune ligger i forslaget inne med 154 000, Gamvik 66, Lebesby 74, Måsøy kommune 71 000. Hovedvalget for kompetanse skal fordele tilskuddet på møtet 7. og 8. september. Kulturverndagene I Porsanger blir arrangert I perioden 4. til 13. september, Norges historie- og kulturfestival. Det blir konserter, elvebåttreff, marked, foredrag, kurs, kvensk språkkafé, utstilling, trekulturell gudstjeneste og seminar om forsoning. Porsanger kommune har lagt ut programmet på nett. De ulike arrangørene har mer informasjon om arrangementene de neste 14 dagene. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Varmest har det vært I Sør-Varanger, Nyrund, 16,6 grader før tirsdag klokka 14. Lavest temperatur, Ragnarok I Båtsfjord kommune, 7,3 grader onsdag før klokka 10. Kraftigste vindkast har vi vært på Farkollen I Neiden, 321 meter over havet, 12,7 meter per sekund før klokka 9 onsdagsmorgen. Mest nedbør siste døgnet har vi målt I Alta med 58,4 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag onsdag 2. september. Honningsvåg 11 grader, østlig lett bris 4 meter per sekund. Mehamn 11 grader og svak vind. Fruholmen 10 grader, østlig frisk bris 10. Lakselv 12 grader, lett bris 4. Karasjok 14 grader, svak vind. Hammerfest 12 grader og svak vind. Nedbør siste time, Hammerfest 0,4 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Nordøstlig til østlig frisk bris langs kysten. Periodevis liten kuling på kysten I vest. Periode med regn og regnbyger, men mulighet for lokal skodda. Torsdag, stort sett uendret temperatur. Nordlig til nordøstlig frisk bris langs kysten, østlig bris langs kysten helt I øst. Senere dreiende nordlig. Skya, spredt regn og oppholdsvær. Temperatur på Nordkapplatået 9-10 grader. Fredag, nordlig bris I vest, senere dreiende nordøst. Nordlig frisk bris, liten kuling utsatte plasser I øst. Spredt regn I løpet av fredagen. Temperaturen I Skarsvåg 8-9 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Velkommen til Nordkapp Filmfestival, 9-13. September. Nå ligger programmet ute, og det bare å gå inn på nordkappfilmfestival.no for å få mer informasjon og se programmet vårt. Husk å bokke billetter I god tid. Vel møtt!
2: Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

to leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata i Honningsvåg. Et soverom i hver leilighet, umøblert. Fullt utrustet kjøkken. Helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no.

0: Nordkapp Filmfestival satser på å ha en skikkelig god filmquiz i starten av festivalen. Quizen foregår på Perleporten torsdag 10. september klokka 20 til vanlig quiztid. Quizen passer for alle som liker film, og det blir vist mange spennende filmklipp. I år har jeg latt meg inspirere av Oscar-utdelingen. Ta med gode venner, lag et lag og møt på Perleporten for å konkurrere om fine premier. Start filmfestivalen på en perfekt måte med quiz på Perleporten torsdag klokka 20. Vel møtt! Hasta la vista!
1: Bra, Ingvar!
2: Neste! Neste!
3: Tippresultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
4: I denne sendingen skal vi høre fra formannskapet og planutvalgets møte 1. september. Karianne Arntzen, Den lange veien hjem.

0: I formannskapet tirsdag så ba ordføreren om innspill på høring om nye kystrutetider. Det nemlig sånn at man har sendt ut nye rutetider for neste anbud for kystruten, og nå vil man ha en høring. Både Samferdselsdepartementet vil ha en høring, og fylkeskommunen vil også vite hva kommunene i Finnmark mener om det her. Ordføreren ba i formannskapet om at man kommer med innspill sånn at han får sendt inn en uttalelse på vegne av kommunen.
1: Det pågår en høring fra kystruten om endring i anløpstider i Honningsvåg i Nordkapp kommune. Den høringen hadde i utgangspunktet svarfrist rundt 8.-9. september, men er nå utsatt til oktober. Min intensjon var at vi skulle svare den ut gjennom Vest-Finnmark-rådet, og så har i tillegg fylkeskommunen bedt om innspill, og fylkeskommunen har frist, mener jeg, i slutten av denne uka. Jeg har spurt Nordkapp Region Havn og godsterminalen om de har noen merknader til de nye forslagene. Det har de ikke. De nye forslagene er jo at Hurtigruten kommer vel 15 eller 20 minutter senere på morgenen, og den som i dag ligger fra 10:30 til 14:30 kommer en time tidligere, men ligger like lenge i havn. Så det er det innspillene jeg har fått så langt, og så har jeg også spurt daglig leder i Visit Nordkapp om reiselivsnæringen har innspillet så langt, det er ikke mottatt noe fra dem. Men min tanke var å gjengi de innspillene til fylkeskommunen og videre til Vest-Finnmark-rådet, som dere vet vi er en del av. Skulle dere ha andre innspill, så er dere selvfølgelig velkommen til å dele dem med meg da.
0: I mange år så har det vært snakk om at båtene som besøker Honningsvåg, både kystruten og cruisebåtene, bør ta landstrøm når de er her, så slipper de å ligge og fyre med diesel når de er her for å holde strøm ombord i båtene. Kystruten, altså på Kai Syd, der vil det snart komme et anlegg, men det anlegget som skal være til cruisebåtene blir mye, mye større, og da blir kaia rett og slett fysisk for lite, i tillegg til at vi kanskje ikke har strøm nok fra Smørfjord og helt hit ut til Magerøya for de her cruisebåtene. Så det har ført til at ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, informerte formannskapet om at han skal ha et møte med statsråden, fiskeriministeren, for å drøfte denne saken.
1: Jeg har også bedt om et møte med statsråden i Nærings- og fiskeridepartementet, altså fiskeri- og havministeren, og det har sin bakgrunn i at som dere vet så skal vi elektrifisere havna i Nordkapp, både for kystruten og for cruise. Forstår at løsningen for kystruten kommer først på plass, og skal vi gjøre det for cruise så krever det betydelig større kai. Det er betydelig dybde på det området, som igjen genererer betydelige kostnader. Så jeg har bedt om et møte med statsråden for å diskutere mulige tilskuddsløsninger og bruk av dem, og eventuelt mulig statlig medfinansiering. Dere vet at fiskerikaja i sin tid ble i stor grad finansiert over statsbudsjettet. Havnet har gjort noen kalkyler på det prosjektet, og det vil bli ganske dyrt å utvide kaja sånn helt uten videre. Det møtet finnes det 17. september i Nærings- og fiskeridepartementet. Og påfølgende dag, 18. september, så skal jeg i første møte i det utvalget om norsk og lønns- og arbeidsvilkår for krus, som jeg ble oppnemt til i august en gang.
0: Planutvalget i Nordkapp, som består av formannskapet, har enstemmig anbefalt kommunestyret å vedta reguleringsplan for Scandic Bryggen Hotell, der det skal bygges 70 nye rom. Men som i alle utbyggingssaker som gjelder Honningsvåg sentrum, så havner vi på en diskusjon om parkering. For uansett om du skal bygge en liten leilighet eller bygge et stort hotell, så er det ingen plass å gjøre av bilene. Det er fullt snart i alle gaten. Og spesielt også det her med ekstra utfordring når man skal parkere busser ved et hotell. Vi skal høre fra debatten i planutvalget. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Sluttbehandling av reguleringsplan for Scandic Bryggen, plan ID 2025-003, kommunedirektørens innstilling som følger. Forslag til detaljreguleringsplan for Scandic Bryggen med planbestemmelser datert 10.8.2026 og plankart datert 13.3.2026 vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens paragraf 12.12, innstilling slutt. Denne saken skal opp til kommunestyret. Denne saken hadde vi vel til behandling på våren, mener jeg, før den gikk ut på høring. Så jeg tenker det kan være greit med en kort redegjørelse fra kommunedirektøren hva som har skjedd siden siste behandlingen i planutvalget. Så jeg gir ordet til kommunedirektøren.
2: Ordet gis videre til Alexander Kjøprov, som skal presentere saken.
3: Forslag til detaljregulering for Scandic Bryggen Honningsvåg skal legge til rette for utvidelse av eksisterende hotell med en ny hotellfløy og inntil 70 rom, hotellrom. Den saken som du nevnte tidligere har vært til politisk behandling for utsendelse til, ja, utleggelse til offentlig ettersyn og utsending på høring. Og under høringen kom det, kommunen har mottatt 5 innspill inn fristen, og et innspill etter, ja, fristen er utgått. Men dette innspillet var kjempeviktig å vurdere og ta med videre i behandlingen. Innspillet kom fra Statens Vegvesen. Og sentrale temaer i disse innspillene var byggehøyder og kulturmiljø, trafikksikkerhet og parkering. Etter at alle innspillene ble mottatt, kommuneadministrasjonen har gjennomført et oppfølgingsmøte med tiltakshaver, hvor både kommuneplanlegger og ekspert på parkering og trafikk fra teknisk avdeling deltok og drøftet de innspillene med tiltakshaver. Igjen, blant annet trafikksikkerhet og kulturmiljø og byggehøyder. Det mest omfattende innspillet kom fra fylkeskommune, og fylkeskommune pekte på viktigheten av bevaringen av kulturmiljøet i Honningsvåg sentrum, som administrasjonen er absolutt helt enig med. Og da ba kommuneadministrasjonen tiltakshaver å justere på planbestemmelser og innarbeide et krav, felles krav, ikke på en måte krav knyttet til igangsettingstillatelse eller tillatelse for tiltak, men felles krav om at før kommunen får vurdert byggesøknaden, alle tegninger og plandokumenter skal sendes på høring eller til vurdering til kulturminnemyndighet, som er fylkeskommune. Det ble gjort, og samtidig den kanskje mest problematiske spørsmålet eller problemstillingen i denne saken har vært parkering og trafikksikkerhet. Og Statens Vegvesen anbefalte flere løsninger, for eksempel enveisregulering av Fiskergata, og samtidig konkluderte med at de klarte ikke å finne eller observere i planforslaget noen tiltak som legger til rette for trafikksikkerhet. Administrasjonen jobbet med denne problemstillingen ganske mye og vurderte frem og tilbake Og i det oppfølgingsmøtet med tiltakshaver, administrasjonen ble enig med tiltakshaveren at det skal ikke tillates parkering for busser. Busser skal, ja, skal kun avlaste, for å si det sånn, passasjerer, og finne en annen plass for parkering, areal for parkering. Og teknisk avdeling konkluderte med at det er nok parkeringsareal ved rådhuset og i bysentrum som kan brukes av både passasjerer som kommer med buss og private biler. Ellers skal kravet til parkeringsareal løses innenfor planområdet. Når det gjelder myke trafikanter og gående, kommunen er også helt enig med Statens vegvesen, som pekte på utfordring. Slike tiltak som hotellbygg skal generere ekstra trafikk, og det er jo på en måte generelt problemstilling i vår kommune at antall av turister som besøker vår kommune øker, og det skaper utfordringer for både trafikknettet og veier, mener jeg, og parkeringsareal som er vanskelig å legge til rette for i bysentrum, i Honningsvåg sentrum. Men samtidig planen legger til rette for sjøpromenaden som er en ganske trygg måte å fartsle eller passere gjennom det arealet som omfattes av planen. Så det er både løst og uløst problemstilling. Men samtidig igjen er det kjempevanskelig på veldig begrenset areal å løse alle de problemstillingene, inkludert parkeringsplasser og fortauer, som skal knyttes til ingen andre, ingen andre fortauer. Eller, fordi generelt Fiskergata er ikke tilrettelagt for myke trafikanter fra før. Og denne problemstillingen etter kommunens vurdering må løses på overordnet nivå, fordi vi skal få et nytt helsehus, og da kan det vurderes enten enveikjøring i Fiskergata eller noen alternative løsninger. Det er opp til folkevalgte å vurdere om planen tilstrekkelig ivaretar hensyn til myke trafikanter og kulturmiljø og byggehøyder. Fordi planen også åpner eller hjemler litt høyere eller større byggehøyder i området. Det med problemstilling knyttet til kulturmiljø kan løses gjennom det kravet for utsendelse til fylkeskommune for vurdering og på byggesaksnivå, mens byggehøyder med en gang de stadfester kan tiltakshaver utnytte de bestemmelsene knyttet til byggehøyder. Så det må avgjøres politisk om det kan skape utfordringer. Men generelt mener kommuneadministrasjonen at stort sett alle merknader og uttalelser og problemstillinger som ble drøftet og løftet av sektormyndighetene er ivaretatt i planen, og fremmet den saken for politisk behandling.
1: Trude Gjengen, vær så god.
4: Jeg er klar over at jeg ikke hører så godt. Og jeg er også klar over at jeg kan høre feil. Men jeg klarte ikke å finne en ro rundt de trafikale forholdene med det jeg hørte ble sagt nå. Jeg tenker særlig på veien mot tannklinikken, som er den veien ungene går når de skal fra skolen og ned til tannpleien for et kort besøk. Med 70 nye rom på hotellet, som jeg ønsker velkommen, så vil det si betraktelig økning i trafikkbildet i dette området, og det er smalt og kronglatt ned i Vågen. Det ble, for noen år siden, så holdt Nordkapp kommune på å utarbeide en trafikksikkerhetsplan. Jeg kan ikke huske dette området spesielt, men jeg skulle ønske at man parallelt med denne utbyggingen til en privat aktør kunne kjøre i gang prosessen med å få trygge forholdene for særlig myke trafikanter i dette området. Jeg tror ikke ungene kommer til å springe på den promenaden på yttersiden når de skal oppsøke tannlege eller tannpleier. Det er det ene, og så er det det med parkeringsplasser, og jeg ser og hører at rådhusplassen er disponibel. Med 70 nye rom, så er ikke det mange parkeringsplasser. Så igjen bekrefter det behovet for å gjøre to ting samtidig i denne saken. Og så er det det med bussparkeringer. I mange år har det vært sagt at bussene skal ikke parkere her og der. Selv har jeg bodd mange år i Nordkappgata og på Larsjorda, og kjenner det problemet veldig godt som myk trafikant. Jeg kjenner det også som kjørende. Når jeg på morgenen skal på jobb i Honningsvåg og kjører forbi 2-3 busser som står og laster av og på utenfor Storhotellet. Det er ikke mange dager siden jeg leter etter parkering på ettermiddagstiden i Vågen for jeg skulle på Kolonialen og handle, og der sto det sannelig en turist og sperret hele inngangen, en turistbuss og sperret hele inngangen til butikken. Så det å få til noe ordentlig, og så pluss at det står parkert en del privat eide busser mer eller mindre henslengt. Blant annet har de i årevis stått en buss parkert ut klubben på en privat tomt også. Men, og da begynner vi vel kanskje å snakke om miljøperspektivet av den siden av saken. Men det å få regulert noe ordentlig system for bussparkering som man er i stand til å håndheve, ikke bare at man sier og at den i resepsjon til enhver tid skal si til sjåførene at dere kan ikke parkere her, dere må parkere der. Altså man må få i stand noe som er til å håndheve. Så det er mye urolighet knyttet til planen. Takk.
1: Takk for det. Det er Ruben Alseth, deretter Heidi Holmgren.
5: Da skal vi i planutvalget ta stilling til ny reguleringsplan for Brygge. Og jeg synes jo det er en fin dag, og jeg vet at jeg har jobbet lenge med denne planen. Og i Høyre så synes vi det er utrolig godt å se at det er investeringsvilje til å faktisk investere i 70 nye rom som kommer Reiselivskommunen til gode. Og da er det fint at vi som politikere velger å legge til rette gjennom en reguleringsplan og hvordan det her skal pågå. Så er det jo en av de beste tomtene i sentrum. Og det drives hotell der i dag, og det har vært drevet det lenge. Et viktig aspekt er jo alltid, hva går det på bekostning av? Og vi klarer ikke å se at det går på bekostning av veldig mye annet viktig. Altså, det er i fiskerihavn, vi har fiskeriinteressene, og vi ser den utviklingen vi har hatt, hvor godt den næringen er ivaretatt. Kulturmiljøet, ikke så bekymret for at det blir ødelagt av det her tiltaket, ei heller bygge høydene, som man må være hvis man skal klare å bygge det effektivt. Og så er jeg helt enig, det er sagt mye bra om parkering fra forrige taler, og det er jo det er hovedsaken har gått i denne debatten, det er parkeringen. For man ser de bekymringene, det ser vi alle. Og når jeg ser planforslaget, så er det fortsatt ikke optimalt. Det er ikke det. Selv om man skal ha et begrenset antall plasser, man skal ikke ha oppstillingsplass for busser, det skal være av og på, så blir det trangt. om man er bare nødt til å se på en sånn samløsning, andre muligheter. Det som går på, ja, rådhusplassen, her er det plass. Det skal ikke dermed sagt at det skal gis vekk. Her må vi se, er det mulig å selge årskort? Kan kommunen få inntekter på det, på et sånt type samarbeid? I dertil egnet og antall mengde plasser, uten at man skal være noe julenisse her. Samme promenade, altså det begynner å bli bra. Hvis man går i Indre Havn helt fra Holmen og helt forbi tannlegekontoret, hvis man får en promenade på utsida, så kan det bli en enormt fin tur. Og jeg tror, i likhet med Trude, ikke at ungene blir å ta det mest trafikksikre veien. Men det går jo an å prøve å oppfordre til det, og se hvordan det utvikler seg, for å se om det er andre ting vi må gjøre. Vi kommer til å støtte innstillingen i Høyre, og er klar for å vedta denne reguleringsplanen. Takk.
1: Takk for det, Heidi Holmgren. Vær så god.
4: Ja, i likhet med de andre partiene, så er også Senterpartiet opptatt av at denne etableringen, den kommer til å påvirke menneskene som bor i Honningsvåg. Og det er egentlig de menneskene som bor i Honningsvåg som vi tenker kommunen sin oppgave er å tenke på. Så det er jo, vi er opptatt av at her er det en privat aktør som ønsker å investere, og det er bra. Men det, kommunen må også sørge for da å ha, ha gjort avtaler med utbygger, sånn at ikke vi overtar kostnader og belastninger. Fordi når hotellet står ferdig, så må kommunen finne andre måter å deponeres ned på. Medfører det økte kostnader for kommunen å deponeres ned en annen plass. Da synes jeg det er kostnader som ikke kommunen nødvendigvis skal finansiere. Og det andre er at befolkningen i Nordkapp da vet at kommunen har bestemt at turistene skal bruke parkeringsplassene som ellers har vært tilgjengelige for befolkningen. Og at det kanskje kommer til å kreve at innbyggerne i Honningsvåg må la bilen stå når man skal ned til sentrum. I hvert fall når det er på det mest hektiske. Kanskje utover høstparten, når hotellet kanskje er i for jeg vet ikke hva marked de går etter, om det er vintermarkedet som det her hotellet ønsker å rette seg mot. Så jeg synes at kommunen må ikke la være å være bestemt på at det er utbygger sitt ansvar å finne parkeringer. Og det synes jeg var en sånn tone forrige gang vi behandlet saken, at nei, nå var det bare første behandling, og når neste behandling kom, så skulle vi ha orden og system på hvordan det skulle være med den parkeringen. Og nå opplever jeg at vi fortsatt ikke har noe mer orden og system på hvordan det skal være med den parkeringen. Så mitt budskap til befolkningen i Honningsvåg er jo at vi må antageligvis forstå at her har man lagt opp til at det er parkeringsplassene som vi har brukt, som nå skal gjøres tilgjengelig for turistene. Så det er en inngripende vinkling av en i utgangspunktet positiv sak. Så jeg håper det blir positivt i fremtiden.
1: Takk for det. Det er neste inntegnet taler, Lars Helge Jensen. Har ikke flere inntegnet taler etter det? Vær så god, Lars Helge.
6: Takk for det, ordfører. Nei, da, så er jeg enig at dette er et spennende prosjekt, og det er noe vi trenger. Og jeg er enig i mye av det som sies om parkeringssituasjonen, men jeg tror vi må løfte parkeringsutfordringen opp på et helt annet nivå, ikke bare i denne saken. For det begynner å bli et større og større problem i hele sentrum med det, at det er mer biler. Vi har fått et hotell til som har full aktivitet. Vi ser Storgata full av utenlandske biler, og det er heldigvis for det at det øker på, men vi som kommune, som tilrettelegger, bør ta tak i det her med en helhetlig plan, hvordan vi løser parkeringen. Vi ser jo også at trenden går jo nå fra antall busser går ned og individuelle går opp. Så det blir flere enheter inne i sentrum. Så det er en oppgave vi må ta for å legge til rette, og den må komme snart. Så blir det et problem, og da blir det gnistninger og misnøye. Så men tilbake til det her prosjektet, så ønsker det velkommen, og det blir bra.
1: Jeg har ikke flere inntegnede talere, og jeg kan jo bare være med og signere på debatten når det gjelder parkeringsutfordringer. Og antar at kommunedirektøren noterer seg det. Det er en problemstilling vi har diskutert mange ganger, og noe som vi burde ha en overordnet plan for her i kommunen. Men uansett er det ikke flere inntegnede talere. Antar vi kan gå til votering. Innstillingen er referert. De som støtter den behag å sitte i ro. Og de som er imot viser ved stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt.
7: Deilige høstkvelder. Skjønt. Gatelysene på og radiobingo. Snakk om perfekte kvelder. I kveld er det ny radiobingo klokka 21.00. I radiobingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld har en verdi på 18.000 kroner. Det betyr at samlet premiesum i kveld er 25.000 kroner, og vi spiller om 21.500 kroner i spill 4, rekke 3. Det er en pen slump med penger, noe som gjør radiobingo til Norges artigste spill. Du kan kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens radiobingo, bruk Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I dag var det en dame fra Nordkapp som skal reise bort. Hun var innom og kjøpte mange bingoblokker. Selv om hun er bortreist, spiller hun radiobingo. Hun tar med seg blokken, bruker nettradio og mobiltelefon som hun kan ringe inn med hvis hun vinner. Lykke til, du dama! Vinnerne for en uke siden, onsdag 26. august, var Lisbeth Pettersen, Erin Vevik, Marianne Nygaard, Bjørg Masternes, Gunnem Nilsen, Else Olsen, Reine Holst, Renate Myrvold, Janne Gaup og Jane Dalsbø. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
0: Kristine Sandtorv, Dansen.

0: Nå prisen på diesel og bensin nesten 30 kroner liter. Fra 1. september bilbruksavgiften tilbake.
1: Det jo galskap med prisen at den satt så høyt opp. Sånn som vi bor i Finnmark, og den avstand vi har å kjøre overalt. Mange jeg kjenner som jobber i Kirkenes og rundt omkring. Det 50 mil en vei å kjøre bare på jobb. Det jo alt for dyrt.
2: Det blir jo fort veldig dyrt, ikke sant? Med betaling og sånt. Men også er det jo at det jo ikke alle ungdommer nu for tiden som har jobb og sånt, som har råd til å betale for det. Og da blir det jo å gå ut av foreldrene sin konto.
3: Nei, det jo helt idiotisk for oss som driver transporten. Det jo, nå det jo å kjempe med nebb og klør for å overleve for de fleste. Det jo noen selvfølgelig som har variable priser på drivstoff, men det ikke alle som har det. Da, de små, de sliter.
4: Har du sett prisen i dag?
2: Ikke i dag, nei.
4: 28,30 skal vi si det?
2: På bensin? Det jo helt sykt. Ok, jeg fylte for noen dager siden, så jeg heldig.
4: Kommer det til å påvirke hvor mye du bruker utevenen din fremover nå?
2: Ja, det gjør jo det. Jeg var akkurat på vei til å gå til butikken i stedet for å kjøre, fordi at jeg har ikke lyst til å bruke så mye penger på bensin og sånt.
4: Hvordan vil du beskrive gårsdagen med tanke på at det var siste dagen med avgiftskutt på drivstoff?
5: Det var mye besøkt, ja, på stasjonen.
4: Og du jo her i dag. Hvordan farta i dag?
5: Ja, det jo bra trøkk i dag også, men det roligere.
4: Hva sier folk til deg som fyller drivstoff i dag?
5: Nei, det klart det dyrt. Og det jo dyrt for transportnæringen også, som skal leve av å kjøre og, ja.
6: Prisen i hvert, så de kryper nå opp mot 29 kroner. Hvor mye betyr det for deg hvis du skal tanke bilen full?
3: Nei, det utgjør nå en 4-5 kroner. 4 000 kroner i forskjell enn det tidligere. Så jeg fylte allerede opp før helga i Tromsø til 19 kroner. Da var det bare å få på så mye diesel som man klarte.
6: Hva tror du dette vil si for folk i distriktene og for dere som jobber med langdistansetransport?
3: Nei, nå det noe sånn at jeg setter noen gjeng sørafer med hodet opp i ræva, og da tenker ikke dem på oss som bor på både bygde og har familie, og kanskje allerede i en daglig økonomisk krise som det er, så er det mange som blir å slite. Og det kan gå ut over det sosiale for barnefamilier, at kanskje de ikke har råd å kjøre på en fotballturnering, og ja. Og vi i transporten må også tenke på hva vi gjør på langturer, for det ikke alle som har lyst til å betale for det.
1: Det her går jo ikke det. Jeg tror nå det blir mye å demonstrere for å få ned prisen. For vi jo avhengig av bil. Vi har ikke tog, vi har ikke trikk, og vi har ikke buss. Det jo ingenting å fære med.
0: Reporter Irmeli Kulbjørnsdal, NRK Finnmark.
7: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
0: Remi, da du så stjernene.

0: Klokka 4:55 om ettermiddagen.
1: Nordkapp nytt. Planutvalget i Nordkapp innstiller enstemmig at kommunestyret vedtar detaljreguleringsplan for utvidelse av Scandic-bryggen i Honningsvåg. Planene åpner for en ny hotellfløy med inntil 70 nye hotellrom, samt nødvendig tilknytning til eksisterende. Saken har vært gjennom høring og offentlig ettersyn, og flere merknader har ført til justering. Sentrale tema har vært kulturmiljø, bygghøyde, trafikksikkerhet og parkering. Jeg klarer ikke å finne en ro rundt de trafikale forholdene. Med 70 nye rom vil det bli en betydelig økning i trafikken i et område som allerede er smalt og utfordrende. Jeg skulle ønske at man parallelt med utbyggingen fikk plass til tryggere forhold for myke trafikanter, sa Trudy Engen, Sosialistisk Venstreparti, i planutvalget. Administrasjonen viste til at bussparkering ikke skal tillates innenfor planområdet, og at parkeringsbehovet må løses gjennom eksisterende areal i sentrum. Samtidig ble det understreket at flere av utfordringene må løses på mer overordnet nivå i kommunen. Høyre støttet planforslag og la vekt på betydning av nye investeringer i reiselivsnæringen. Det er utrolig godt å se at det investeres, og at det er investeringsvilje til å etablere 70 nye hotellrom. Dette er et viktig prosjekt for reiselivskommunen Nordkapp, og vi mener det riktig å legge til rette for denne gjennom reguleringsplanen, sa Ruben Alseth Høyre. Også Senterpartiet pekte på at etablering kan gi positive ringvirkninger, men uttrykte bekymring for hvordan parkeringssituasjonen skal løses. Det utbygger sitt ansvar å finne parkeringsløsninger. Kommunen må være tydelig på at kostnader og belastninger ikke skal skyves over på innbyggerne, sa Heidi Holmgren, Senterpartiet. Flere representanter understreker at parkeringsutfordringen i Honningsvåg sentrum må behandles samlet i en egen overordnet plan. Til tross for bekymringen om trafikk og parkering ble reguleringsplanen enstemmig vedtatt av planutvalget og sendes nå videre til sluttbehandling i kommunestyret. Nordkapp formannskap ble tirsdag orientert om høring om nye rutetider for kystruten. Ordføreren ønsket innspill fra politikerne før kommunen sender en uttalelse til fylkeskommunen og staten. Det pågår en høring for kystruten om endring i anløpstiden i Honningsvåg. Min intensjon var at vi skulle svare ut høringen gjennom Vest-Finnmark-rådet, og så har fylkeskommunen også bedt om innspill. Skulle dere ha andre innspill, er dere selvfølgelig velkommen til å dele dem med meg, sa Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, i formannskapet. Den opprinnelige høringsfristen er utsatt til oktober. Samtidig har fylkeskommunen bedt om innspill fra kommunene i Finnmark innen kort tid. De foreslåtte endringene innebærer at kystruteanløpet i Honningsvåg på syd kommer til å øke fra 15 til 20 minutter og kommer litt senere om morgenen.

og statlig medfinansiering til en utvidelse av cruisekaia i Honningsvåg. Basert på dagens vurderinger kaia for liten til å håndtere de største cruiseskipene med landstrøm. Jeg har bedt om et møte med statsråden i Nærings- og Fiskeridepartementet. Bakgrunnen at vi skal elektrifisere havnen i Norge og Nordkapp, og både på kystruten og for cruise. Løsningen for kystruta kommer først på plass, men vi skal gjøre det for cruise, så krever det betydelig større kai og betydelig dybde på området, sa Jan Morten Hansen, Arbeiderparti-formannskapet. Spørsmålet om landstrøm til skip i Honningsvåg har vært diskutert i mange år. Målet å redusere utslipp og støy ved at fartøy kan koble seg til strømnettet mens det ligger til kai i stedet for å produsere strøm ombord. Ifølge orienteringen er det allerede på vei en løsning for kystruta, men utfordringen er større cruisebåter. Det krever både utbygging av kai og tilstrekkelig strømkapasitet for å forsyne de største fartøyene. Havna har gjort en kalkyle på prosjektet, og det blir ganske dyrt å utvide kaia uten videre. Derfor ønsker vi å diskutere mulige tilskuddsløsninger og eventuell statlig medfinansiering, sa Hansen. Ordføreren opplyste at møtet med statsråden er planlagt 17. september. Dagen etter skal han delta på det første møtet i Nasjonalt utvalg som arbeider med norske lønnsvilkår og arbeidsvilkår i cruisenæringen. Nordkonsult har bedt Nordkapp kommune om en forhåndskonferanse angående mulig forlengelse av Kai Nord i Honningsvåg. Nordkonsult har oppdrag fra Nordkapp Region Havn om det mulig å forlenge kaia. Utvidelsen av kaia er nødvendig for å kunne tilby landstrøm til cruiseskipene som skal ligge til kai i Honningsvåg. Nordkonsult har vurdert flere alternative løsninger for utvidelser og har i samråd med Nordkapp Region Havn besluttet å gå videre med en løsning hvor kaia forlenges i nord. Den planlagte utvidelsen består av en standkai med tilhørende utfylt bakareal, har Nordkonsult skrevet i et brev til kommunen. En mann bosatt i Honningsvåg i Vestre Finnmark tingrett dømt til 30 timers samfunnsstraff pluss tap av førerretten i 8 måneder. I sommer kjøpte mannen for 40 personbil i skiltet 80-sone på Evenes. Mannen ble målt til 131 km i timen. Mannen avga en uforbeholden tilståelse i retten. Fotballgruppa i Honningsvåg Turn- og Idrettsforening arrangerer HTIF MetVi Sparebank 1 Cup 2026 lørdag 10. oktober. Det er fotballturneringen for de yngste som blir arrangert nesten hvert år. Tidligere ble turneringen arrangert om våren. Nå kan klubbene i Finnmark melde seg på turneringen som blir arrangert i flerbuksene. Påmeldingsfrist er satt til 5. oktober. Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, IKS, har lyst ut direktørstilling i selskapet. Edel Ingebrigtsen har gått fra direktørstillingen til konsulentstilling i selskapet. Ingebrigtsen sier til Nordkapp Nytt og har gått ut av stillingen som direktør på grunn av helsemessige årsaker. Vi søker en museumsdirektør som først og fremst er dyktig leder, en som kan samle en geografisk spredt organisasjon, skape tydelig retning og bygge tillit. Vi ønsker det som motiveres av faglig dyktige kollegaer, historisk viktig samfunnsutdrag, og som ønsker å legge til rette for et trygt Norge, har museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS skrevet i utlysninga. I annonsen spør museumsselskap om du vil lede arbeid med Norges historie og beredskap. Arbeidsstedet er Honningsvåg. Det er løpende søknadsfrist. Fylkeskommunedirektøren foreslår at Nordkapp kommune skal få 92 000 kroner til den kulturelle skolesekken inneværende skoleår. Porsanger kommune ligger i forslaget inne med 154 000, Gamvik 66, Lebesby 74, Måsøy kommune 71 000. Hovedvalget for kompetanse skal fordele tilskuddet på møtet 7. og 8. september. Kulturverndagene i Porsanger blir arrangert i perioden 4. til 13. september, Norges historie- og kulturfestival. Det blir konserter, elvebåttreff, marked, foredrag, kurs, kvensk språkkafé, utstilling, trekulturell gudstjeneste og seminar om forsoning. Porsanger kommune har lagt ut programmet på nett. De ulike arrangørene har mer informasjon om arrangementene de neste 14 dagene.

0: Det var Nordkapp nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Varmest har det vært I Sør-Varanger, Nyrun, 16,6 grader før tirsdag klokka 14. Lavest temperatur, Ragnarok I Båtsfjord kommune, 7,3 grader onsdag før klokka 10. Kraftigste vindkast har vi vært på Farkollen I Neiden, 321 meter over havet, 12,7 meter per sekund før klokka 9 onsdagsmorgen. Mest nedbør siste døgn har vi målt I Alta med 58,4 millimeter. Observasjoner gjort I ettermiddag onsdag 2. september. Honningsvåg 11 grader, østlig lett bris 4 meter per sekund. Mehamn 11 grader og svak vind. Fruholmen 10 grader, østlig frisk bris 10. Lakselv 12 grader, lett bris 4. Karasjok 14 grader, svak vind. Hammerfest 12 grader og svak vind. Nedbør siste time, Hammerfest 0,4 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Nordøstlig til østlig frisk bris langs kysten. Periodevis liten kuling på kysten I vest. Periode med regn og regnbyger, men mulighet for lokal skodda. Torsdag, stort sett uendret temperatur. Nordlig til nordøstlig frisk bris langs kysten, østlig bris langs kysten helt I øst. Senere dreiende nordlig. Skya, spredt regn og oppholdsvær. Temperatur på Nordkapplatået 9-10 grader. Fredag, nordlig bris I vest, senere dreiende nordøst. Nordlig frisk bris, liten kuling utsatte plasser I øst. Spredt regn I løpet av fredagen. Temperaturen I Skarsvåg 8-9 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Velkommen til Nordkapp Filmfestival, 9. til 13. september. Nå ligger programmet ute, og det bare å gå inn på nordkappfilmfestival.no for å få mer informasjon og se programmet vårt. Husk å bok billetter I god tid. Vel møtt!
2: Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din leser innlegg, Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

to leiligheter på 50 kvadratmeter til leie. Inngang fra Porsangergata i Honningsvåg. Et soverom i hver leilighet, umøblert, fullt utrustet kjøkken. Helst langtidsleie. Ta kontakt med Jon Kopp på telefonnummer 9528-0929. 9528-0929. E-postadressen ligger på meldingstjenesten på radionordkapp.no.

0: Nordkapp Filmfestival satser på å ha en skikkelig god filmquiz i starten av festivalen. Quizen foregår på Perleporten torsdag 10. september klokka 20 til vanlig quiztid. Quizen passer for alle som liker film, og det blir vist mange spennende filmklipp. I år har jeg latt meg inspirere av Oscar-utdelingen. Ta med gode venner, lag et lag og møt på Perleporten for å konkurrere om fine premier. Start filmfestivalen på en perfekt måte med quiz på Perleporten torsdag klokka 20. Vel møtt! Hasta la vista!
1: Neste! Neste!
2: Tippresultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
3: I denne sendingen skal vi høre fra formannskapet og planutvalgets møte 1. september. Karianne Arntzen, Den lange veien hjem.

0: I formannskapet tirsdag så ba ordføreren om innspill på høring om nye kystrutetider. Det nemlig sånn at man har sendt ut nye rutetider for neste anbud for kystruten, og nå vil man ha en høring. Både Samferdselsdepartementet vil ha en høring, og fylkeskommunen vil også vite hva kommunene I Finnmark mener om det her. Ordføreren ba I formannskapet om at man kommer med innspill sånn at han får sendt inn en uttalelse på vegne av kommunen.
1: Det pågår en høring fra kystruten om endring I anløpstider I Honningsvåg I Nordkapp kommune. Den høringen hadde I utgangspunktet svarfrist rundt 8.-9. september, men nå utsatt til oktober. Min intensjon var at vi skulle svare den ut gjennom Vest-Finnmark-rådet, og så har I tillegg fylkeskommunen bedt om innspill, og fylkeskommunen har frist, mener I slutten av denne uka. Jeg har spurt Nordkapp Region Havn og godsterminalen om de har noen merknader til de nye forslagene. Det har de ikke. De nye forslagene jo at Hurtigruta kommer vel 15 eller 20 minutter senere på morgenen, og den som I dag ligger fra 10:30 til 14:30 kommer en time tidligere, men ligger like lenge I havn. Så det det innspillene jeg har fått så langt, og så har jeg også spurt daglig leder I Visit Nordkapp om reiselivsnæring har innspillet her så langt, det ikke mottatt noe fra dem. Men min tanke var å gjengi de innspillene til fylkeskommunen og videre til Vest-Finnmark-rådet, som dere vet vi en del av. Skulle dere ha andre innspill, så dere selvfølgelig velkommen til å dele dem med meg da.
0: I mange år så har det vært snakk om at båtene som besøker Honningsvåg, både kystruten og cruisebåtene, bør ta landstrøm når de her, så slipper de å ligge og fyre med diesel når de her for å holde strøm ombord I båtene. Kystruten, altså på Kai Syd, der vil det snart komme et anlegg, men det anlegget som skal være til cruisebåtene blir mye, mye større, og da blir kaia rett og slett fysisk for lite, I tillegg til at vi kanskje ikke har strøm nok fra Smørfjord og helt hit ut til Magerøya for de her cruisebåtene. Så det har ført til at ordfører I Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, informerte formannskapet om at han skal ha et møte med statsråden, fiskeriministeren, for å drøfte denne saken.
1: Jeg har også bedt om et møte med statsråden I Nærings- og fiskeridepartementet, altså fiskeri- og havministeren, og det har sin bakgrunn I at som dere vet så skal vi elektrifisere havna I Nordkapp, både for kystruten og for krus. Jeg forstår at løsningen for kystruten kommer først på plass, og skal vi gjøre det for krus så krever det betydelig større kai. Det betydelig dybde på det området, som igjen genererer betydelige kostnader. Så jeg har bedt om et møte med statsråden for å diskutere mulige tilskuddsløsninger og bruk av dem, og eventuelt mulig statlig medfinansiering. Dere vet at fiskerikaia I sin tid ble I stor grad finansiert over statsbudsjettet. Havnet har gjort noen kalkyler på det prosjektet, og det vil bli ganske dyrt å utvide kaia sånn helt uten videre. Det møtet finnes det 17. september I Nærings- og Fiskeridepartementet. Og påfølgende dag 18. september så skal jeg I første møte I det utvalget om norsk og lønns- og arbeidsvilkår for krus, som jeg ble oppnevnt til I august en gang.
0: Planutvalget I Nordkapp, som består av formannskapet, har enstemmig anbefalt kommunestyret å vedta reguleringsplan for Scandic Bryggenhotell, der det skal bygges 70 nye rom. Men som I alle utbyggingssaker som gjelder Honningsvåg sentrum, så havner vi på en diskusjon om parkering. For uansett om du skal bygge en liten leilighet eller bygge et stort hotell, så det ingen plass å gjøre av bilene. Det fullt snart I alle gaten. Og spesielt også det her med ekstra utfordring når man skal parkere busser ved et hotell. Vi skal høre fra debatten I planutvalget. Møtet ledes av ordfører I Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Sluttbehandling av reguleringsplan for Scandic Bryggen, plan ID 2025-003, kommunedirektørens innstilling som følger. Forslag til detaljreguleringsplan for Scandic Bryggen med planbestemmelser datert 10.8.2026 og plankart datert 13.3.2026 vedtas med hjemmel I plan- og bygningslovens paragraf 12.12, innstilling slutt. Denne saken skal gå til kommunestyret. Denne saken hadde vi vel til behandling på våren, mener jeg, før den gikk ut på høring. Så jeg tenker det kan være greit med en kort redegjørelse fra kommunedirektørene hva som har skjedd siden siste behandlingen I planutvalget. Så jeg gir ordet til kommunedirektøren.
2: Ordet gis videre til Alexander Kjøprov som skal presentere saken.
3: Forslag til detaljregulering for Scandic Bryggen Honningsvåg skal legge til rette for utvidelse av eksisterende hotell med en ny hotellfløy og inntil 70 rom hotellrom. Den saken som du nevnte tidligere har vært til politisk behandling for utsendelse til utleggelse til offentlighetssyn og utsending på høring. Og under høringen kom det kommunen har mottatt 5 innspill inn fristen. Og et innspill etter fristen utgått. Men dette innspillet var kjempeviktig å vurdere og ta med videre I behandlingen. Innspillet kom fra Statens Vegvesen. Og sentrale temaer I disse innspillene å være byggehøyder og kulturmiljø, trafikksikkerhet og parkering. Etter at alle innspillene ble mottatt, kommuneadministrasjonen har gjennomført et oppfølgingsmøte med tiltakshaver, hvor både kommuneplanlegger og ekspert på parkering og trafikk fra teknisk avdeling deltok og drøftet de innspillene med tiltakshaver. Igjen, blant annet trafikksikkerhet og kulturmiljø og byggehøyder. Det mest omfattende innspillet kom fra fylkeskommune, og fylkeskommune pekte på viktigheten av bevaringen av kulturmiljøet I Honningsvåg sentrum, som administrasjonen absolutt helt enig med. Og da ba kommuneadministrasjonen tiltakshaver å justere på planbestemmelser og innarbeide et krav, felles krav, ikke på en måte krav knyttet til igangsettingstillatelse eller tillatelse for tiltak, men felles krav om at før kommunen får vurdert byggesøknaden alle tegninger og plandokumenter skal sendes på høring eller til vurdering til kulturminnemyndighet som fylkeskommune. Det ble gjort, og samtidig den kanskje mest problematiske spørsmålet eller problemstillingen I denne saken har vært parkering og trafikksikkerhet. Og Statens Vegvesen anbefalte flere løsninger, for eksempel enveisregulering av Fiskergata, og samtidig konkluderte med at de klarte ikke å finne eller observere i planforslaget noen tiltak som legger til rette for trafikksikkerhet. Administrasjonen jobbet med denne problemstillingen ganske mye og vurderte frem og tilbake Og i det oppfølgingsmøtet med tiltakshaver, administrasjonen ble enig med tiltakshaveren at det skal ikke tillates parkering for busser. Busser skal, ja, skal kun avlaste, for å si det sånn, passasjerer, og finne en annen plass for parkering, areal for parkering. Teknisk avdeling konkluderte med at det er nok parkeringsareal ved rådhuset og i bysentrum som kan brukes av både passasjerer som kommer med buss og private biler. Ellers skal kravet til parkeringsareal løses innenfor planområdet. Når det gjelder myke trafikanter og gående, kommunen er også helt enig med Statens vegvesen, som pekte på utfordring. Slike tiltak som hotellbygg skal generere ekstra trafikk, og det er jo på en måte generell problemstilling i vår kommune at antall av turister som besøker vår kommune øker, og det skaper utfordringer for både trafikknettet og veier, mener jeg, og parkeringsareal som er vanskelig å legge til rette for i bysentrum, i Honningsvåg sentrum. Men samtidig planen legger til rette for sjøpromenaden som er ganske trygg måte å fartsle eller passere gjennom det arealet som omfattes av planen. Så det er både løst og uløst problemstilling. Men samtidig igjen er det kjempevanskelig på veldig begrenset areal å løse alle de problemstillingene, inkludert parkeringsplasser og fortauer, som skal knyttes til ingen andre fortauer. Fordi generelt, Fiskergata er ikke tilrettelagt for myke trafikanter fra før. Og denne problemstillingen etter kommunens vurdering må løses på overordnet nivå, fordi vi skal få et nytt helsehus. Og da kan det vurderes enten enveiskjøring i Fiskergata eller noen alternative løsninger. Det er opp til folkevalgte å vurdere om planen tilstrekkelig ivaretar hensyn til myke trafikanter og kulturmiljø og byggehøyder. Fordi planen også åpner eller hjemler litt høyere eller større byggehøyder i området. Det med problemstilling knyttet til kulturmiljø kan løses gjennom det kravet for utsendelse til fylkeskommune for vurdering og på byggesaksnivå, mens byggehøyder med en gang de stadfester kan tiltakshaver utnytte de bestemmelsene knyttet til byggehøyder. Så det må avgjøres politisk om det kan skape utfordringer. Men generelt mener kommuneadministrasjonen at stort sett alle merknader og uttalelser og problemstillinger som ble drøftet og løftet av sektormyndighetene er ivaretatt i planen, og fremmet den saken for politisk behandling.
1: Trude Gjengen, vær så god.
4: Jeg er klar over at jeg ikke hører så godt, og jeg er også klar over at jeg kan høre feil. Men jeg klarte ikke å finne en ro rundt de trafikale forholdene med det jeg hørte ble sagt nå. Jeg tenker særlig på veien mot tannklinikken, som er den veien ungene går når de skal fra skolen og ned til tannpleien for et kort besøk. Med 70 nye rom på hotellet, som jeg ønsker velkommen, så vil det si betraktelig økning i trafikkbildet i dette området, og det er smalt og kronglatt ned i Vågen. Det ble, for noen år siden, så holdt Norco kommune på å utarbeide en trafikksikkerhetsplan. Jeg kan ikke huske dette området spesielt, men jeg skulle ønske at man parallelt med denne utbyggingen til en privat aktør kunne kjøre i gang prosessen med å få trygge forholdene for særlig myke trafikanter i dette området. Jeg tror ikke ungene kommer til å springe på den promenaden på yttersiden når de skal oppsøke tannlege eller tannpleier. Det er det ene, og så er det det med parkeringsplasser, og jeg ser og hører at rådhusplassen er disponibel. Med 70 nye rom, så er ikke det mange parkeringsplasser. Så igjen bekrefter det behovet for å gjøre to ting samtidig i denne saken. Og så er det det med bussparkeringer. I mange år har det vært sagt at bussene skal ikke parkere her og der. Selv har jeg bodd mange år i Nordkappgata og på Larsjorda, og kjenner det problemet veldig godt som myk trafikant. Jeg kjenner det også som kjørende, når jeg på morgenen skal på jobb i Honningsvåg og kjører forbi 2-3 busser som står og laster av og på utenfor Storhotellet. Det er ikke mange dager siden jeg leter etter parkering på ettermiddagstiden i Vågen for jeg skulle på kolonialen og handle, og der stod det sannelig en turist og sperret hele inngangen, en turistbuss og sperret hele inngangen til butikken. Så det å få til noe ordentlig, og så pluss at det står parkert en del privat eide busser mer eller mindre henslengt. Blant annet har det i årevis stått en buss parkert ut klubben på en privat tomt også. Men, og da begynner vi vel kanskje å snakke om miljøperspektivet av den siden av saken. Men det å få regulert noe ordentlig system for bussparkering som man er i stand til å håndheve. Ikke bare at man sier og at den i resepsjon til enhver tid skal si til sjåførene at dere kan ikke parkere her, dere må parkere der. Altså, man må få i stand noe som er til å håndheve. Så det er mye urolighet knyttet til planen. Takk.
5: Takk for det, Ruben Alseth, deretter Heidi Holmgren.
6: Da skal vi i planutvalget ta stilling til ny reguleringsplan for Brygge. Og jeg synes jo det er en fin dag, og jeg vet at jeg har jobbet lenge med denne planen. Og i Høyre så synes vi det er utrolig godt å se at det er investeringsvilje til å faktisk investere i 70 nye rom som kommer Reiselivskommunen til gode. Og da er det fint at vi som politikere velger å legge til rette gjennom en reguleringsplan og hvordan dette skal pågå. Så er det jo en av de beste tomtene i sentrum. Og det drives hotell der i dag, og det har vært drevet en del lenge. Et viktig aspekt er jo alltid, hva går det på bekostning av? Og vi klarer ikke å se at det går på bekostning av veldig mye annet viktig. Altså, det er i fiskerihavn, vi har fiskeriinteressene, og vi ser den utviklingen vi har hatt, hvor godt den næringen er ivaretatt. Kulturmiljøet, ikke så bekymret for at det blir ødelagt av det her tiltaket, ei heller bygge høydene, som man må være hvis man skal klare å bygge det effektivt. Og så er jeg helt enig, det er sagt mye bra om parkering fra forrige taler, og det er jo det er hovedsaken har gått i denne debatten, det er parkeringen. For man ser de bekymringene, det ser vi alle. Og når jeg ser planforslaget, så er det fortsatt ikke optimalt. Det er ikke det. Selv om man skal ha et begrenset antall plasser, man skal ikke ha oppstillingsplass for busser, det skal være av og på, så blir det trangt. om man er bare nødt til å se på en sånn samløsning, andre muligheter. Det som går på, ja, rådhusplassen, her er det plass. Det skal ikke dermed sagt at det skal gis vekk. Her må vi se, er det mulig å selge årskort? Kan kommunen få inntekter på det, på et sånn type samarbeid? I dertil egnet og antall mengde plasser, uten at man skal være noe julenisse her. Samme promenade, altså det begynner å bli bra. Hvis man går i Indre Havn helt ifra Holmen og helt forbi tannlegekontoret, hvis man får en promenade på utsida, så kan det bli en enormt fin tur. Og jeg tror, i likhet med Trude, ikke at ungene blir å ta det mest trafikksikre veien. Men det går jo an å prøve å oppfordre til det, og se hvordan det utvikler seg, for å se om det er andre ting vi må gjøre. Vi kommer til å støtte innstillingen i Høyre, og er klar for å vedta denne reguleringsplanen. Takk.
5: Takk for det, det er Heidi Holmgren, vær så god.
4: Ja, i likhet med de andre partiene så er også Senterpartiet opptatt av at denne etableringen, den kommer til å påvirke menneskene som bor i Honningsvåg. Og det er egentlig de menneskene som bor i Honningsvåg som vi tenker kommunen sin oppgave er å tenke på. Så det er jo, vi er opptatt av at her er det en privat aktør som ønsker å investere, og det er bra. Men det, kommunen må også sørge for da å ha gjort avtaler med utbygger, sånn at ikke vi overtar kostnader og belastninger. Fordi når hotellet står ferdig, så må kommunen finne andre måter å deponeres ned på. Medfører det økte kostnader for kommunen å deponeres ned en annen plass. Da synes jeg det er kostnader som ikke kommunen nødvendigvis skal finansiere. Og det andre er at befolkningen i Nordkapp da vet at kommunen har bestemt at turistene skal bruke parkeringsplassene som ellers har vært tilgjengelig for befolkningen. Og at det kanskje kommer til å kreve at innbyggerne i Honningsvåg må la bilen stå når man skal ned til sentrum. I hvert fall når det er på det mest hektiske. Kanskje utover høstparten, når hotellet kanskje er i for jeg vet ikke hva marked de går etter, om det er vintermarkedet som det her hotellet ønsker å rette seg mot. Så jeg synes at kommunen må ikke la være å være bestemt på at det er utbygger sitt ansvar å finne parkeringer. Og det synes jeg var en sånn tone forrige gang vi behandlet saken, at nå var det bare første behandling, og når neste behandling kom, så skulle vi ha orden og system på hvordan det skulle være med den parkeringen. Og nå opplever jeg at vi fortsatt ikke har noe mer orden og system på hvordan det skal være med den parkeringen. Så mitt budskap til befolkningen i Honningsvåg er jo at vi må antageligvis forstå at her har man lagt opp til at det er parkeringsplassene som vi har brukt, som nå skal gjøres tilgjengelig for turistene. Så det er jeg synes det er en inngripende vinkling av en i utgangspunktet positiv sak. Så jeg håper det blir positivt i fremtiden.
5: Takk for det. Det er neste inntegnet taler, Lars Helge Jensen. Har ikke flere inntegnet taler etter det? Vær så god, Lars Helge.
7: Takk for det, ordfører. Nei, altså, jeg er enig i at dette er et spennende prosjekt, og det er noe vi trenger. Og jeg er enig i mye av det som sies om parkeringssituasjonen, men jeg tror vi må løfte parkeringsutfordringen opp på et helt annet nivå, ikke bare i denne saken. For det begynner å bli et større og større problem i hele sentrum med det, at det er mer biler. Vi har fått et hotell til som har full aktivitet. Vi ser Storgata er full av utenlandske biler, og det er heldigvis for det at det øker på, men vi som kommune, som tilrettelegger, bør ta tak i det her med en helhetlig plan, hvordan vi løser parkeringen. Vi ser jo også at trenden går jo nå fra antall busser går ned og individuelle går opp. Så det blir flere enheter inne i sentrum. Så det er en oppgave vi må ta for å legge til rette, og den må komme snart. Så blir det et problem, og da blir det gnistninger og misnøye. Så men tilbake til det her prosjektet, så ønsker jeg det velkommen, og det blir bra.
5: Jeg har ikke flere inntegnede talere, og jeg kan jo bare være med og signere på debatten når det gjelder parkeringsutfordringer. Og antar at kommunedirektøren noterer seg det. Det er en problemstilling vi har diskutert med her i kommunen. Men uansett, er det ikke flere inntegnet talere. Antar vi kan gå til votering. Innstillingen er referert. De som støtter den behag å sitte i ro. Og de som er imot viser ved stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt.
8: Deilige høstkvelder. Skjønt. Gatelysene på og radiobingo. Snakk om perfekte kvelder. I kveld er det ny radiobingo klokka 21.00. I radiobingo deler vi ut 7.000 kroner i ordinære premia. Lykketallpotten i kveld har en verdi på 18.000 kroner. Det betyr at samlet premiesum i kveld er 25.000 kroner, og vi spiller om 21.500 kroner i spill 4, rekke 3. Det er en pen slump med penger, noe som gjør radiobingo til Norges artigste spill. Du kan kjøpe bingoblokket hos kommisjonærer og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner for en blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens radiobingo, bruk Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I dag var det en dame fra Nordkapp som skal reise bort. Hun var innom og kjøpte mange bingoblokker. Selv om hun er bortreist, spiller hun radiobingo. Hun tar med seg blokken, bruker nettradio og mobiltelefon som hun kan ringe inn med hvis hun vinner. Lykke til, du dama! Vinnerne for en uke siden, onsdag 26. august, var Lisbeth Pettersen, Erin Vevik, Marianne Nygaard, Bjørg Masternes, Gunnem Nilsen, Else Olsen, Reine Holst, Renate Myrvold, Janne Gaup og Jane

0: Alsbø. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
1: Kristine Sandtorp, Dansen.

0: Nå prisen på diesel og bensin nesten 30 kroner literen. Fra 1. september bilbruksavgiften tilbake.
1: Det jo galskap med prisen at den satt så høyt opp. Sånn som vi bor i Finnmark, den avstand vi har å kjøre overalt. Mange jeg kjenner som jobber i Kirkenes og rundt omkring. Det 50 mil en vei å kjøre bare på jobb. Det jo alt for dyrt.
2: Det blir jo fort veldig dyrt, ikke sant? Med betaling og sånt. Men også det jo at det jo ikke alle ungdommer nå for tiden som har jobb og sånt, som har råd til å betale for det. Og da blir det jo å gå ut av foreldrene sin konto.
3: Nei, det jo helt idiotisk for oss som driver transporten. Det jo, nå det jo å kjempe med nebb og klør for å overleve for de fleste. Det jo noen selvfølgelig som har variable priser på drivstoff, men det ikke alle som har det. Da, de små, de sliter.
4: Har du sett prisen i dag?
2: Ikke i dag, nei.
4: 28,30 skal jeg si det?
2: På bensin? Det jo helt sykt. Ok, jeg fylte for en dag, så jeg heldig.
4: Kommer det til å påvirke hvor mye du bruker utøveren din fremover nå?
2: Ja, det gjør jo det. Jeg var akkurat på vei til å gå til butikken i stedet for å kjøre, fordi at jeg har ikke lyst til å bruke så mye penger på bensin og sånn.
4: Hvordan vil du beskrive gårsdagen med tanke på at det var siste dagen med avgiftskutt på drivstoff?
5: Det var mye besøk til på stasjonen.
4: Og du jo her i dag. Hvordan farta i dag?
5: Ja, det jo bra trøkk i dag også, men det roligere.
4: Hva sier folk til deg som fyller drivstoff i dag?
5: Nei, det klart det dyrt. Og det jo dyrt for transportnæring også som skal leve av å kjøre. Og, ja.
6: Prisen i hvert så de kryper nå opp mot 29 kroner. Hvor mye betyr det for deg hvis du skal tanke bilen full?
3: Nei, det utgjør nå en 4-5 tusen kroner. 4 tusen kroner i forskjell enn det tidligere. Så jeg fylte allerede opp før helga i Tromsø til 19 kroner. Da var det bare å få på så mye diesel som man klarte.
6: Hva tror du dette vil si for folk i distriktene og for dere som jobber med langdistansetransport?
3: Nei, nå det noe sånn at jeg setter en gjeng sørafør med hodet opp i ræva, og da tenker ikke dem på oss som bor på både bygde og har familie, og kanskje allerede i en daglig økonomisk krise som det er, så er det mange som blir å slite. Og det kan gå ut over det sosiale for barnefamilier, at kanskje de ikke har råd å kjøre på en fotballturnering, og ja. Og vi i transporten må også tenke på hva vi gjør på langturer, for det ikke alle som har lyst til å betale for det.
1: Det her går jo ikke det. Jeg tror nå det blir mye å demonstrere for å få ned pris. For vi jo avhengige av bil. Vi har ikke tog, vi har ikke trikk og vi har ikke buss. Det ingenting å fære med.
0: Reporter Irmeli Kulbalstad, NRK Finnmark.
7: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
0: Klokka 17:47. Nordkapp nytt. Planutvalget i Nordkapp innstiller enstemmig at kommunestyret vedtar detaljreguleringsplan for utvidelse av Scandic-bryggen i Honningsvåg. Planene åpner for en ny hotellfløy med inntil 70 nye hotellrom, samt nødvendig tilknytning til eksisterende. Saken har vært gjennom høring og offentlig ettersyn, og flere merknader har ført til justering. Sentrale tema har vært kulturmiljø, bygghøyde, trafikksikkerhet og parkering. Jeg klarer ikke å finne en ro rundt de trafikale forholdene. Med 70 nye rom vil det bli en betydelig økning i trafikken i et område som allerede er smalt og utfordrende. Jeg skulle ønske at man parallelt med utbyggingen fikk plass til tryggere forhold for myke trafikanter, sa Trudy Engel, Sosialistisk Venstreparti, i planutvalget. Administrasjonen viste til at bussparkering ikke skal tillates innenfor planområdet, og at parkeringsbehovet må løses gjennom eksisterende areal i sentrum. Samtidig ble det understreket at flere av utfordringene må løses på mer overordnet nivå i kommunen. Høyre støttet planforslag og la vekt på betydning av nye investeringer i reiselivsnæringen. Det er utrolig godt å se at det investeres og at det er investeringsvilje til å etablere 70 nye hotellrom. Dette er et viktig prosjekt for reiselivskommunen Nordkapp, og vi mener det er riktig å legge til rette for denne gjennom reguleringsplanen, sa Ruben Alseth, Høyre. Også Senterpartiet pekte på at etablering kan gi positive ringvirkninger, men uttrykte bekymring for hvordan parkeringssituasjonen skal løses. Det utbygger sitt ansvar å finne parkeringsløsninger. Kommunen må være tydelig på at kostnader og belastninger ikke skal skyves over på innbyggerne, sa Heidi Holmgren, Senterpartiet. Flere representanter understreker at parkeringsutfordringen i Honningsvåg sentrum må behandles samlet i en egen overordnet plan. Til tross for bekymringen om trafikk og parkering ble reguleringsplanen enstemmig vedtatt av planutvalg og sendes nå videre til sluttbehandling i kommunestyret. Nordkapp-formannskap ble tirsdag orientert om høring om nye rutetider for kystruten. Ordføreren ønsket innspill fra politikerne før kommunen sender en uttalelse til fylkeskommunen og staten. Det pågår en høring for kystruten om endring i anløpstiden i Honningsvåg. Min intensjon var at vi skulle svare ut høringen gjennom Vest-Finnmark-rådet, og så har fylkeskommunen også bedt om innspill. Skulle dere ha andre innspill, er dere selvfølgelig velkommen til å dele dem med meg, sa Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet i formannskapet. Den opprinnelige høringsfristen er utsatt til oktober. Samtidig har fylkeskommunen bedt om innspill fra kommunene i Finnmark innen kort tid. De foreslåtte endringene innebærer at kystruteanløpet i Honningsvåg på syd kommer til å øke fra 15 til 20 minutter og kommer litt senere om morgenen enn i dag. En annen anløp, det på nord, er foreslått flyttet en halvtime tidligere, men fartøy skal ligge like lenge her som i dag. Hansen opplyste at både Nordkapp Region Havn og godsterminalen er kontaktet om forslagene. Så langt har de ikke kommet med merknader. Også reiselivsnæringen er bedt om å gi innspill til foreslåtte endringer. Saken ble lagt frem som orientering, og formannskapet fikk mulighet til å komme med synspunkt før kommunen utformer sitt høringssvar. Nordkapp kommune vil ta opp behovet for landstrøm til cruiseskip med staten. Ordfører Jan Morten Hansen orienterte formannskapet om at han bedt om et møte med fiskeri- og havministeren for å diskutere mulig tilskuddsordning og statlig medfinansiering til en utvidelse av cruisekaia i Honningsvåg. Basert på dagens vurderinger er kaia for liten til å håndtere de største cruiseskipene med landstrøm. Jeg bedt om et møte med statsråden i Nærings- og Fiskeridepartementet. Bakgrunnen er at vi skal elektrifisere havnen i Norge og Nordkapp, og både på kystruten og for cruise. Løsningen for kystruta kommer først på plass, men vi skal gjøre det for cruise, så krever det betydelig større kai og betydelig dybde på området, sa Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, formannskapet. Spørsmålet om landstrøm til skip i Honningsvåg har vært diskutert i mange år. Målet er å redusere utslipp og støy ved at fartøy kan koble seg til strømnettet mens det ligger til kai i stedet for å produsere strøm ombord. Ifølge orienteringen er det allerede på vei en løsning for kystruta, men utfordringen er større cruisebåter. Det krever både utbygging av kai og tilstrekkelig strømkapasitet for å forsyne de største fartøyene. Havna har gjort en kalkyle på prosjektet, og det blir ganske dyrt å utvide kaia uten videre. Derfor ønsker vi å diskutere mulige tilskuddsløsninger og eventuelt statlig medfinansiering, sa Hansen. Ordføreren opplyste at møtet med statsråden er planlagt 17. september. Dagen etter skal han delta på det første møtet i Nasjonalt utvalg som arbeider med norske lønnsvilkår og arbeidsvilkår i cruisenæringen. Nordkonsult har bedt Nordkapp kommune om en forhåndskonferanse angående mulig forlengelse av kai nord i Honningsvåg. Nordkonsult har oppdrag fra Nordkapp Region Havn om det er mulig å forlenge kaia. Utvidelsen av kaia er nødvendig for å kunne tilby landstrøm til cruiseskipene som skal ligge til kai i Honningsvåg. Nordkonsult har vurdert flere alternative løsninger for utvidelser og har i samråd med Nordkapp Region Havn besluttet å gå videre med en løsning hvor kaia forlenges i nord. Den planlagte utvidelsen består av en standkai med tilhørende utfylt bakareal, har Nordkonsult skrevet i et brev til kommunen. En mann bosatt i Honningsvåg i Vestre Finnmark tingrett dømt til 30 timers samfunnsstraff pluss tap av førerretten i 8 måneder. I sommer kjøpte mannen for 40 personbil i skiltet 80-sone på Evenes. Mannen ble målt 131 km i timen. Mannen avga en uforbeholden tilståelse i retten. Fotballgruppa I Honningsvåg Turn- og Idrettsforening arrangerer HTIF med Vi Sparebank 1 Cup 2026 lørdag 10. oktober. Det fotballturneringen for de yngste som blir arrangert nesten hvert år. Tidligere ble turneringen arrangert om våren. Nå kan klubbene I Finnmark melde seg på turneringen som blir arrangert I flerbuksene. Påmeldingsfrist satt til 5. oktober. Museet for kystkultur og gjenreisning I Finnmark, IKS, har lyst ut direktørstilling I selskapet. Edel Ingebrigtsen har gått fra direktørstillingen til konsulentstilling I selskapet. Ingebrigtsen sier til Nordkapp Nytt og har gått ut av stillingen som direktør på grunn av helsemessige årsaker. Vi søker en museumsdirektør som først og fremst dyktig leder, en som kan samle geografisk spredt organisasjon, skape tydelig retning og bygge tillit. Vi ønsker det som motiveres av faglig dyktige kollegaer, historisk viktig samfunnsutdrag, og som ønsker å legge til rette for et trygt Norge, har museene for kystkultur og gjenreisning I Finnmark IKS skrevet I utlysningen. I annonsen spør museumsselskap om du vil lede arbeid med Norges historie og beredskap. Arbeidsstedet Honningsvåg. Det løpende søknadsfrist. Fylkeskommunedirektøren foreslår at Nordkapp kommune skal få 92 000 kroner til den kulturelle skolesekken inneværende skoleår. Porsanger kommune ligger I forslaget inne med 154 000, Gamvik 66, Lebesby 74, Måsøy kommune 71 000. Hovedvalget for kompetanse skal fordele tilskuddet på møte 7. og 8. september. Kulturverndagen I Porsanger blir arrangert I perioden 4. til 13. september, Norges historie- og kulturfestival. Det blir konserter, elvebåttreff, marked, foredrag, kurs, kvensk språkkafé, utstilling, trekulturell gudstjeneste og seminar om forsoning. Porsanger kommune har lagt ut programmet på nett. De ulike arrangørene har mer informasjon om arrangementene de neste 14 dagene. Det var Nordkapp Nytt. Oppsummering av været I Finnmark siste døgn. Varmest har det vært I Sør-Varanger, Nyrund, 16,6 grader før tirsdag klokka 14. Lavest temperatur, Ragnarok I Båtsfjord kommune, 7,3 grader onsdag før klokka 10. Kraftigste vindkast har vi vært på Farkollen I Neiden, 321 meter over havet, 12,7 meter per sekund før klokka 9 onsdagsmorgen. Mest nedbør siste døgnet har vi målt I Alta med 58,4 millimeter. Observasjoner har gjort I ettermiddag onsdag 2. september. Honningsvåg 11 grader, østlig lett bris 4 meter per sekund. Meham 11 grader og svak vind. Fruholmen 10 grader, østlig frisk bris 10. Lakselv 12 grader, lett bris 4. Karasjok 14 grader, svak vind. Hammerfest 12 grader og svak vind. Nedbør siste time, Hammerfest 0,4 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Nordøstlig til østlig frisk bris langs kysten. Periodevis liten kuling på kysten I vest. Periode med regn og regnbyger, men mulighet for lokal skodda. Torsdag, stort sett uendret temperatur. Nordlig til nordøstlig frisk bris langs kysten, østlig bris langs kysten helt I øst. Senere dreiende nordlig. Skya, spredt regn og oppholdsvær. Temperatur på Nordkapplatået 9-10 grader. Fredag, nordlig bris I vest, senere dreiende nordøst. Nordlig frisk bris, liten kuling utsatte plasser I øst. Spredt regn I løpet av fredagen. Temperaturen I Skarsvåg 8-9 grader.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor spurte den første nåde programmet?
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men hjerke salma gyrges.
0: Og vi sier enda en gang at vi holder på med den aller lengste av salmen i Bibelen.
1: Ja, men dere håkte vel at mye tar låka, men den bok ikke mot salmen min i Bibelen.
0: Og det er altså den 119. salmen.
1: Ja, det er 20 åsenblå salmen.
0: Tidligere så har vi lest de 104 første versene.
1: Og
0: nå begynner vi med det 105.
1: verset.
0: Du har sikkert hørt dette verset mange ganger. Nå skal du få høre det igjen. Hør nå. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.
1: Du satt nede tjokas mot jølgei og gintal mot velgei.
0: Jo, du hadde hørt det før.
1: Tankal ikke var det ordal gulan.
0: Men hvis vi nå spør.
1: Måte vi gi oss med alt det på gårdkjaldet.
0: Tror du dette er sant?
1: Du er på gårdene at det alle dårte.
0: Hvis vi tenker på mørketiden.
1: Just vi gjorde seg søvnje seg.
0: Ikke bare fordi at det er vinter.
1: I dag er bedre at det alle daler vi.
0: Men fordi det er mørkt i vårt indre.
1: Og så
0: vi leser dette ordet for deg. Guds ord er en lykt for din fot. Tror du det er sant det? Det står skrevet her, og derfor vet vi det er sant. Og det er derfor vi prøver å lese dette for hverandre. Og tenk om vi kunne ha lært dette i alle livets situasjoner. Og vi kan gjerne legge til mest av alt når det er mørkt.
1: Ja, la oss gjøre vel da så at det er noe man skal kunne låle søvnet.
0: Så skal vi lese videre.
1: Ja, vi låker videre sammen.
0: I det 106. verset leser vi der, og like til det 112. Jeg har sverget, og det har jeg holdt, og følger dine rettferdige dommer. Dypt er jeg nedbøyd, Herre, hold meg i livet etter ditt ord. Ta vel imot mitt sangoffer, Herre, og lær meg dine dommer. Jeg går stadig med liv i hendene, men har aldri glemt din lov. De gudløse setter snarere for meg, men jeg vilder meg ikke vekk fra dine påbud. Dine lovbud er min eiendom for alltid. Ja, de gleder mitt hjerte. Etter dine forskrifter retter jeg meg, og det vil jeg alltid gjøre helt til siste stund.
1: Den dollen. Aimon at nettovan huskis vuodelaa. Mun en saakka.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da ønsker vi hjertelig velkommen til en ny episode av Table Talks søndagsteksten. Og da det vi her fra Trondheim som skal snakke sammen. Det for det første så det...
2: Ja, det Lars Olav Gjøra fra Gå ut senteret i Trondheim.
3: Og så det Bjørn Gjellestad fra Credo Frikirke her på Heimdal.
1: Og så det Endre Stene fra Fjellheim Bibelskole i Tromsø. I dag har vi fått en veldig spennende tekst og samtale om, og den både spennende, men også krevende på mange plan. Og den teksten som vi har fått fra Matteus 5, fra vers 38 til 48. Og vi leser i Jesu navn. Dere har hørt det er sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier, sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen føre sak mot deg for å ta din kjortel, så la ham også få kappen. Om noen tvinger deg til å følge ham en mil, da gå to med ham. Gi til den som ber deg, og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg. Dere har hørt det er sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere. Gjør vel mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. For at dere kan bli barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også hedningene det samme? Vær da dere fullkomne, slik som deres himmelske far er fullkommen. Bjørn, hva handler teksten om, tenker du?
3: Jeg tenkte det at denne teksten, den handler veldig mye om hvordan møter vi vanskelige og onde mennesker. Hvordan håndterer vi som Guds barn den ondskapen og uretten som vi kan møte i hverdagen vår? Altså følgen av syndefallet rett og slett.
1: Ja, det et ambisiøst prosjekt både for Jesus og for oss.
3: Absolutt.
1: Lars Olav, hva konteksten her, denne teksten kommer
2: i? Ja, det en del av bergpreken det her da, som det kalles. Som den første av fem store taler som Jesus holder i Matteus evangeliet. Og så kalles det her ofte for antitesene på sånn teologspråk, og der Jesus da, motsetninger betyr det kanskje egentlig da, altså Jesus siterer noe som enten står i GT, eller som de har blitt opplært til å tro, og så kommer han med noe nytt. Antitese er litt sånn feil, tror jeg, for det er ikke en motsigelse, men han tar det, ja, men, kanskje, og løfter det på et høyere nivå da, enn det det var. Så det to av de her, altså den øye for øye og tann for tann, den første her da, som direkte sitat fra Moseloven. Og så sier han, men jeg sier dere. Mm. Ja, det betyr ikke at han sier at det var feil, men han sier egentlig da med det han kommer med her, at man ikke alltid trenger å bruke den loven. Det er kanskje en bedre måte å si det på.
1: Ja, for Jesus er her inne i en del av sin tale som begynner i vers 17, som på en måte innleder en sånn litt sånn ny tema i talen da.
2: Sant, og der har han jo så bra du hinter godt, Endre. For der sier han jo da, tror ikke jeg har kommet for å oppheve loven eller profetene. Ikke kun for å oppheve, men for å oppfylle. Mm. Så da vil han jo ikke da stryke ut ting fra loven med det han sier etterpå.
1: Mm.
2: Selv om det har jo blitt tolket sånn av noen. Så det, det må være en, ikke en korrigering, men en, en slags klargjøring kanskje på hva hjertet kanskje.
4: Ja, og der Jesus formidler at det ikke nok for et Guds barn bare å gjøre bokstavens paragraf, men Jesus hever lista veldig mye høyere og stiller spørsmålet hva han egentlig hjertet fylt av, og at hjertet vårt etter hans lista skal være fylt av kjærlighet til min neste, og alt det gjør egentlig skal være fylt av det.
3: Du snakker egentlig om holdningen.
4: Ja.
3: Hvordan møter vi dette? Ja.
4: Det ikke den ytre lovfyllelsen Jesus er tilfreds med, men det at hjertet mitt er fylt av bare hjertet og kjærlighet til min neste.
3: Ja.
4: Og at den liksom her vil liste på et helt annet nivå, egentlig.
3: Mm.
4: Og så kommer han altså til vårt avsnitt, da, hvor Jesus kommer med et nytt utsang. De andre utsangene her, som Jesus nevner, knyttet opp til personlig livsførsel, og hvordan da det ikke nok bare gjør i det ytre noe riktig, men også det hjertet må være fylt av noe helt annet enn det, i det ytre krever. Men det som han kommer her noe annet enn det. For her siden dere har hørt det sagt øye for øye og tann for tann. Da han inn på et litt sånn annet prinsipp. For det her var jo i GT et juridisk prinsipp.
3: Et gjengjeldelsesprinsipp, ja. Sant?
4: Mm. At når, i en rettsprosess, ja. Så hvis du har justert noen ting, så skal du skal få det etter.
3: Ja, men det er også viktig der at prinsippet var jo det at straffen skulle stå i rimelig forhold til forseelsen, sant?
2: Mm, ja.
3: Mm. Det er jo litt av, kanskje mer det som er at det skal være en viss balanse der.
4: Mm.
3: Og så går jo Jesus videre inn, og så begynner han å utlede da at man ikke, altså en annen holdning som du ikke finner direkte i det budet der, nemlig ikke ta til motverge mot den som gjør vondt mot dere. Og da tenker jeg at utifra hele den bibelske tanke som legger så vekt på rett og rettferdighet, så kanskje det betyr at ikke du skal påtale urett. Så dette må jo handle mer om hvordan jeg som enkelt individ, hvordan møter jeg kanskje mer fornærmelser og lignende.
4: Mm.
3: Sånn fordi at vi ser ingenting at det oppheves når det skjer urett, så skal vi bare la det gå sin gang.
4: Ja, for i så fall, hvis det Jesus sier her, stiller Jesus spørsmål ved rettsprosess i seg selv, altså domstolprinsippet.
3: Ja.
4: Er det det han prøver å oppheve?
3: Nei, det ser ikke sånn ut, tenker jeg.
2: Nei, for eksemplene han kommer med er jo... Det er jo, altså selv om det står gjør ondt mot dere, så er det jo ikke vold og forferdelige ting, på en måte, som i de eksemplene med, altså slå på høyre kinn er jo heller ikke en voldshandling egentlig, men kanskje noe av det mest fornærmende du kunne gjøre.
3: Ja.
4: Hvorfor var det fornærmende, spesielt fornærmende, å slå på høyre kinn?
2: Ja, nei, akkurat hvorfor det var høyre kinn, altså... Men,
4: fordi det står høyre kinn her, det står ikke venstre kinn, eller på kinnet.
2: Ja, nei, det står høyre, ja.
3: Det er nesten bokstavlig talt det å tape ansikt, for å si det sånn.
2: Ja, det var jo en æreskammekultur, ja, så det man, for det første gikk man ikke å daske til hverandre sånn, om det er fornærmende, men det er det med at du brukte jo høyre hånda, venstre hånda, venstre er et ord man prøver å unngå egentlig, det står jo her høyre og det andre, så venstre nevnes sjelden, for det var liksom litt sånn negativt. Så hvis du slår med høyre hånd på høyre kinn, så blir det jo baksida av hånda. Og da blir det et sånn dask, og da er det jo ikke vold, det er jo ikke at du blir slått ned. Men det er en sånn duell med en handske, ikke sant, i gamle dager, når man skal utfordre hverandre. Så å saksøke, ikke sant, og tvinge noen til å gå en mil, det er jo...
3: Her spiller ikke det litt på Roma, men det er de soldatene som
2: kunne, det siste der gjør jo det.
3: Som kunne tvinge til å bære mm. ryggsäckar och andra ja. Ting för dig.
2: Så selv mot övermakten ja. Så skulle man göra gott.
4: För exempel Jesus förra eller sån rart vill någon föra sak mot dig för att ta en kjortel. Alltså det ja. Alltså vem är som gidde och för en rättssak för att ta en kjortel?
2: Ja.
4: Då tror jag domaren har sagt att det gidde jag inte bry mig om. Så så det är ju inte förstått en reell situation Jesus beskriver, men det är ju en bild av att okej, hvis någon så vrang att de gidde och köra en rättssak för att ta kjortelen din, så la dem heller få kappen liksom, men bara få lite extra.
2: Ja. Ja. Ja, så det, men det är viktigt det med alltså att få fram det att det här upphäver inte Guds rättfärdighet så att säga att och att man ska stå upp mot ondskap. Att det här handlar om mer ydmykande ting som vi gjort mot dig kanske och urätt som då kanske går ut över bara dig och inte någon andra och då är det kanske mer innanför att stoppa ondskapen. Men hvis det är något som du har I din makt till att välja liksom då kan jag okej grejt jag låter detta.
4: Mm.
2: Jag kan lida den urätten. Mm. Och att inte vi alltid då ska hävda den rätten öga för öga och tand för tand. Selv om det principen är ju rättfärdighet är ju ett jätteviktigt princip I hela bibeln och I Guds karaktär. Ja. Som går väldigt fram I hela gamla testamentet speciellt.
3: Ja.
2: Så han har inte kommit för att upphäva det. Kan jag också nämna det med att alltså ge till den som ber dig vill ju också vara lite annorlunda den gången. Det var ju tiggare som bad, det var inte en kompis som skulle låna pengar liksom, det var de som trängte pengar eller andra ting som bad om det och då ja, det står här låna pengar då, men det var nog kanske lite mer de som inte var I stand att jobba och som var I verklig nöd då.
4: Går det att oppsummere här då med att säga si det att med detta med det Jesus säger här så upphäver han inte principen om att urätt ska tas uppgör med. Det är inte det som poängen för som du säger det ser vi I GT för exempel, vi ser det I profeten som tar uppgör med urätt. Vi ser det också I Paulus också som går till övermakta när han liksom blir
3: apostelsgärningarna 16 till exempel.
4: Så han sier jo, ok, men har du fått lov til å gjøre sånn imot en romersborger? Dette jo ikke rett. Eller Jesus selv som blir slått. Ja, hvis ypperpresten tjener og spør, men slår du meg? Hvorfor gjør du det? Så han appellerer jo på en eller annen måte til at, ok, dette greit, liksom?
3: Han appellerer jo til keiseren til slutt.
4: Ja, det Paulus.
3: Det Paulus, ja.
4: Ja. Så på en måte så det jo en sånn, det jo, det jo ikke sånn at vi opphever liksom det å ta opp med det som urett. Så det noe annet Jesus prøver å si her.
2: Ja,
4: och det och går an att då si att det är mer vilken hållning jag är präglad av I möte med när jag upplever urätt. Än det faktiskt att ta upp I urätt. Alltså det går att ta upp I urätt och samtidigt vara präglad av en sån hållning. Kan man tänka sån?
3: Ja. Det gör ju det.
4: Och att det hållningen Jesus igen då i samsvar också med andra det Jesus säger föran här så att det hållningen upp av hjärtat, vad hjärtat fyllt av. Och då ska inte du vara som en som intenst blir hvis du blir slått på høyre sida intenst jobber for å få for liksom å føre det som en rettssak liksom og at noen skal bli dømt for at de slo deg på kinnet og fornærmet deg nei, sånn skal ikke du være fylt med
2: ja, det går jo veldig inn I de forrige tingene man snakket om som du nevnte I starten at det det veldig tydelig handler om hjertemodningen Og Paulus jo, sier jo, eller liksom han spiller videre, eller spiller på det her I 1. Korinterbrev 6, når han snakker om at de har rettssaker mot hverandre. Og det at de har det helt tatt I seg selv et nederlag for dere. Hvorfor lider dere ikke heller urett? Hvorfor ikke heller lide tap? Men dere gjør urett, og lar andre lide tap, til og med søsken. Og så det noe av det samme der, at Jesus led masse urett, og vi kalles til å følge han I stedet for å alltid skal stå på vår rett I enhver liten filleting, kan man kanskje si. Og tåle urett.
4: Jeg leste en kommentar her som sier at det vil altså kunne inntreffe tilfeller hvor det for den troende kan bli plikt å gjøre sin rett gjeldende. Faktisk, det kan altså inntreffe tilfeller hvor det faktisk en plikt å gjøre det.
2: Ja.
4: Men når dette plikt, Og når det derimot bud om I avkall på sin rett skal etterleves I det ytre, derom har ikke Jesus uttalt seg.
2: Nei.
4: Men så sier han da videre her at det avgjørende at de valg man tar, är präglad inte av en av egen på något motivation till att man ska ha få min rätt, men att det är helt präglad av hänsyn till nästen. Mm. För så nästen kan ha faktiskt nytta av och samfundet och fellesskapet vårt att man också påpekar urätt.
2: Mm. Ja, absolut.
4: Men att det är att motivation ska inte vara min egen liksom.
2: Mm. Och inte bara det att man ska tåla urätt, man ska faktiskt vara generös egentligen i hållningen och gå en extra mil och ge mer till den som saksöker. Så det är liksom inte bara det är faktiskt en proaktiv hållning där.
4: Mm.
2: Eller ja, i efterkant för så vidt, men att du ska ja, göra det motsatte.
3: Mm. Det handlar väl lite grann om det att faren är väl att hvis du följer detta gjengjeldelsesprinsippet så är det fare för att du själv blir en som bara till slut utövar kan också utöva urätt.
4: Mm.
3: Och att det ligger mycket alltså hevngjerrighet är ju också något Jesus talar emot att det blir en sån väldigt ond spiral ut av det
2: ja.
3: Som inte tillhör Guds rike.
4: Mm.
3: Så jag husker i min uppväxt så var det sån det var en i familjen som stadigt sa att ett ont skall ont fördrivas.
4: Mm.
3: Och då var det med att du skulle ta någon medicin för ikke så bare ondt, sant? Men vi ser ikke det prinsippet her, at ondt skal ondt fordrives. Nei, det skal... Det er bare som... resulterer bare i spiral.
4: Mm.
3: Altså ting akselererer, eller det stiger, og det kommer på en måte aldri ut av det. Og det ser jo vi på både sånn verdenspolitikk, og vi ser det på menneskelige planer også, at der hevnspiralen får lov til å leve, så får du aldri gjort slutt på ondskapet.
4: Mm.
3: Så mens Jesus her viser en helt annen vei,
4: mm.
3: og møter ondskap og urett på.
4: Mm. Jeg opplever at her er det en veldig sånn lærdom i Davids sitt liv, og Davids salmer.
3: Ja.
4: For David ble utsatt for ondskap, og det er ikke av fremmede folk, av en folk som står en veldig nær, først i Saul og så i sin sønn.
3: Ja.
4: Men det fortelles de to gangene hvor Saul har mulighet til, også, til å ta livet av, nei, David har mulighet til å ta livet av Saul, så gjør han det ikke.
3: Nei.
4: Og overlater dommen til Gud.
2: Mm.
4: Også i et tilfelle hvor det er en fyr som kaster stein etter kong David og banner Davids Shimei,
2: mm.
4: og hans herfører sier, skal jeg ikke bare stikke spille igjen Shimei, så sier David, nei, det skal du ikke gjøre. Så David på en måte viser en sånn veldig tålmodighet i møte med ondskap,
2: mm.
4: men leste David Salma,
2: mm.
4: så er han jo voldsomt kraftig
2: ja.
4: Med å uttrykke at dette gjør vondt, dette er forferdelig,
2: mm.
4: og Gud, du måtte oppgjøre, og han ja. Kan jo komme en sånn kraftsalve som er helt voldsom, som ingen av oss kanskje tør ta i vår munn. Ja.
2: Mm.
4: Men for meg så er det en sånn illustrasjon på at, ok, David, det er ikke sånn at David skummer tepp i ondskapen. Han setter navn på det,
2: mm.
4: han anerkjenner et ondskap, men han bringer det fram for Gud.
2: Ja.
3: Ja, han adresserer ondskapen til Gud og sier, ja. Dette må du rydde opp i.
4: Ja, men selv så er han veldig forsiktig med selv å ta initiativ.
3: Ja, det. Ja, ja.
4: Mens vi ofte er opplevd for motsatt. Mm. Vi tør ikke å si til Gud hva vi egentlig føler på, og hvor egentlig vondt det gjør oss.
2: Ja.
4: Samtidig så går vi våre veier for å gjøre det vanskelig for dem som gjør oss vondt.
2: Mm.
4: Det er det motsatte opplever vi er kalt det, og som vi David lærer oss.
2: Mm.
3: Og da er du vel nesten over i neste avsnitt.
2: Mm.
3: Der det begynner med du skal elske din neste og hate din fiende, er det sagt.
4: Mm. Mm.
3: Og det er jo litt interessant at det står jo ingen steder i Moseloven at du skal hate din fiende. Men det er jo mer i den fortolkningen som du lovlærde og fariserne hadde.
2: Det står jo veldig motsatt at... Ordspråket for eksempel 25-21 så står det, er din fiende sulten så gi ham mat, er han tørst så gi ham vann å drikke, og fiender også i Moseloven skulle jo litt, fra krigsfanger nå skulle jo behandles bra ja. Så det er nok et muntlig tillegg ja.
4: Mm.
2: Det ser man jo her at det ikke er kursiv i denne 2011-oversettelsen
4: mm.
2: det hjelper jo også veldig
4: mm.
3: Det er jo av og til vi kan undres på liksom, kommer Jesus med bud som er mye vanskeligere å holde enn de gamle testamentlige budene? Men han bringer jo inn at Guds rike skal gjenspeile Jesu holdning og Jesu, hvordan han takler både ondskap og fiendskap, og at Guds rike har noen andre holdninger i seg enn de rent kjødelige, som vi kan si, sant? Når det står der for eksempel, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Så tenker jeg at han indikerer jo flere ting, at sjansen er veldig stor for at det er sånn de kom til å bli behandlet. Og det viser jo seg, sant? Så han forbereder det jo veldig sånn realistisk på, hvordan skal dere takle det som kommer til å skje når jeg har gått bort ifra dere? Når dere blir sendt ut i hele verden, så kommer dette til å være noe av det dere kommer til å smake. Så han, det er jo en sånn profetisk ord i det Jesus sier her også, som jeg tenker gjelder helt frem til hans gjenkomst. Hvordan møter vi alle de som synes at det er en styggedom det vi farer med, så å si, og vil hindre oss? Sant? Og vi vet jo at det er over 300 millioner kristne i dag som forfølges for Jesu navns skyld. Sånn at vi må jo tenke at dette er ord til alle som opplever forfølgelse eller motgang for evangeliets skyld. Og at vi er kalt til å gå Jesu vei og gå lidelsens vei. Og det er utfordrende nok.
4: Ja, for du skal elske neste og din hate den fiende. Det er jo en veldig sånn kraftfull setning som man kan tenke hvordan verden kunne de si det, bare ser han. På samme tid så er det jo dypt menneskelig. Det er jo det er den helt naturlige reaksjonen i oss.
3: Ja,
4: at den som gjør oss godt, han vi tenker godt om, den som gjør oss vondt, den misliker vi. Men Jesus, så på en måte så er det jo det som ligger for hånden for oss. Det som er naturlig for oss. Mens det Jesus sier her at vi skal elske dem som gjør vondt imot oss, og så sier han da videre, for at dere kan bli barn av deres far i himmelen. Altså det å gjøre det, det ligger ikke naturlig for oss. Det som du sier, da trenger vi noen helt andre krefter, eller noe helt annet enn vi har i oss selv. Vi trenger far. Vi trenger fars ånd. Vi trenger fars krefter, vi trenger fars kjærlighet. Ånd for i hele tatt å kunne gjøre det her. Vi kan ikke ha oss selv.
3: Nei, og så sier han det at vi skal være barn av deres far i himmel, sant? Og være barn av, det handler jo det at du skal ligne på ditt opphav. Og så begynner han å begrunne hele holdningen faktisk med hvordan Gud gjennom sine skaperordninger øser ut av sin godhet over onde og gode. Altså de verste tyranner og krigsherjere, også de kan oppleve solskinn og varme og fuglemusikk og blomster og deilig mat og nydelig frokost og middag og allting som på en måte er Guds velsignelse som han øser utover oss, både onde og gode. Så vi må, det er noe med Guds raushet her som jeg tenker at vi ikke alltid helt skjønner rekkevidden av. Og noe av det er vi kalt til å gjenspeile i våre liv. Og i våre holdninger i møte med ondskap og urett. Men lett er det ikke.
2: Nei. Det er god mot alle uansett, som Gud er. Og Efeserne 5, så føles ha Gud til forbilde. Det er jo egentlig det samme. Naturlig når vi er blitt hans barn, at vi prøver å bli som han.
3: Så går han jo litt videre her og sier at om dere elsker dem som elsker dere, er det noe lønne dere får? For det er jo ingen sak.
2: Nei.
3: Sant? Og det å være god mot de gode, det er liksom ingenting. Den amerikanske forkynneren Rick Warren, han sier jo det at Gud bruker veldig ofte mennesker som står for det motsatte av det som trenger å bli utviklet i våre liv. At når han skal utvikle godhet, så lar han oss møte onde mennesker. Når vi skal utvikle vennlighet hos oss, så lar han oss gjerne få møte uvennlige. Fordi at det ser ut som at gjennom disse motsetningene så slipes vår karakter, sant? Helliggjørelsen, den skjer jo ikke til rom av bare gode mennesker. Da hadde jo, det former jo ikke vår karakter i det hele tatt, men det er når vi møter motsetningene, så ser det ut som at Gud la oss få møte det motsatte av det vi skal bli for at vi skal bli det han har tenkt. Mm. Det er ja, det er litt sånn gåtefullt for oss, men ja.
2: Mm. Men det som du var inne på, Endre, det her er jo vi må ikke glemme at Gud tar bolig i oss og hjelper oss til å bli lik han ved sin ånd. Dette er jo litt før det skjer,
3: ja.
2: Og da kan man jo lett falle i en litt sånn strebersk holdning, og i hvert fall med det siste verset da, vær da fullkomne, at vi liksom skal nå opp til en perfekt status. Så er det jo ikke det evangeliet handler om i det hele tatt, så det må vi jo huske på. At den, vi skal ikke nå opp til noe, det er, alt er gjort.
3: Ja.
2: Og så er det at ordet her også, ser ut til, altså i Jakobs brev som spiller mye på bergpreken og som også er skrevet til jøder og har veldig jødisk preg, så bruker han det ordet i første kapitlet, fullkommen. Og da som en kontrast til det å være tvesinnet eller delt i overgivelsen. Så for å få, det her kan du ikke skurre med evangeliet, dette Jesus sier, så det må jo være det han har ment, altså vær hel, fullkommen på den måten da.
3: Mm.
2: Og at det ikke, det som Jakob snakker om, altså tro og gjerninger må henge sammen, og hvis dere er barn av far, så må det vises på denne måten i livet, og da blir det da mer hel og fullkommen av en integritet. For det har også vært et sånt trøblete vers, tror jeg, for noen. Og så Lukas sin versjon, der sier han i kapittel 6, så sier han vær da barmhjertige. Så han bruker mer det aspektet da, av dette å være fullkommen. Sånn, ja, hvilket som var først er vanskelig å vite. Men,
4: jeg tror det er viktig presisering, nyansering, det er begrepet fullkommen der.
2: Mm.
4: Og i Salmes bok så ser man jo så ofte at det brukes ord oppriktig.
2: Ja.
4: At den troen omtales oppriktig, og hel i sin ferd,
2: ja.
4: Brukes uttrykket.
2: Mm.
4: Det betyr ikke feilt i sin ferd,
2: mm.
4: men det betyr at den troende er sann,
2: mm.
4: Og er hel, og også når han ikke lykkes med å elske, så ja. Erkjenner han det.
2: Ja.
4: Ikke lykkes i å nå opp til den lista som Jesus legger her,
2: mm.
4: så erkjenner han det for seg selv,
2: mm.
4: for Gud og for andre.
2: Mm.
4: Og da er han på en måte fullkommen,
2: mm.
4: fordi han er sann og oppriktig. Det møter med Gud,
2: mm.
4: og så blir han renset Jesu nåde,
2: mm.
4: og så får han også be om den nåde som trengs i møte med oss, om ondskap og vær god.
2: Mm.
4: Der ligger fullkomheten og det sanne liv med Jesus.
3: Et annet vers som, jeg tror det er helt riktig det dere sier her, et annet vers som også setter inn i dette perspektivet at vi skal ligne vår himmelske far, det har vi for eksempel i 1. Peters brev, i 1.16 der det står dere skal være hellige for jeg er hellig,
2: mm.
3: sant, altså helliggjørelsen, det handler jo egentlig om å bli det du allerede er,
2: mm.
3: og det betyr ikke det at vi noen gang her i livet kommer til å bli det helt og fullt, men altså Gud har løftet oss opp og sagt dere er hellige, vi er Guds barn,
2: mm.
3: vi er hans elskede, så må vi begynne å leve det,
2: mm.
3: Og det er jo hele den prosessen som den hellige ånd virker i våre liv. Gjennom åndens frukt, og gjennom å slipe vår karakter, og skape Kristus likhet, sant? Sånn som han også sier i Galater brevet 4, at han lengter etter at Kristus skal vinne skikkelse i oss. Det er, det er mye av det som ligger også her. At Jesus, når han underviser disiplene, så er det egentlig for at jeg vil at dere skal ligne på meg.
2: Mm.
3: Jeg er forbildet deres. Og nå bor jeg i dere ved den hellige ånd. Dere har ikke bare fått forskriften og budene på tavler, på steintavler,
2: mm.
3: men jeg har også lagt en ånd og skrevet i deres hjerter. Sånn som det står for eksempel i Esekiel 36. Så.
2: Mm.
3: Så det ligger flere aspekter inni bildet. Bli det du er.
2: Mm.
3: Dere er hellige.
2: Mm.
3: Dere er de himmelske fars barn. Nå må dere leve som den himmelske fars barn. Leve det nye livet.
2: Ja, og det er jo noe i det som bergprekenen har ofte blitt kalt, at Jesus introduserer endetidsetikken, det vi
3: ja.
2: På den nye jord, den nye tidsalder, kommer til å leve etter. Og at vi kalles til å strekke oss opp og si, bli strukket og hjulpet mot det allerede nå. Men det jo en konflikt så lenge vi på denne siden. Men at da kommer vi til å være fullkomne når, det endelig, når vi endelig når fram der.
3: Jeg tenkte det går an å lese dette uten å bli nedtrykt.
2: Ja.
3: og det kan leses også som et skriftespeil. Som masse, altså, når du, hvis du kjenner på trangen til å ta hevn eller og gjengjelde ondt med ondt, sånn, så kan det være også et sånt skriftespeil hvis vi kjenner at vi, å herre, nå tråkket det feil, at jeg, nå lignet jeg ikke på deg. Så betyr det ikke at vi da skal senke standarden, men vi skal bare gå til Kristus med det, med alt sammen. Og så jo det noe av åndens liv i oss, at han skaper en lyst til og en kjærlighet til det som kommer fra Gud. Ja. Ikke fordi at vi allerede oppnått det, men vi ser at dette gagnlig og rett og godt. Så jeg tenker at noen kan lese dette som at Jesus strekker listen så høyt at vi bare opplever fordømmelse, men jeg opplever ikke det når jeg leser denne teksten. Jeg opplever den gir noe å strekke etter, og det og den taler til det nye livet som Kristus har gitt oss ved den hellige ånd. Ja.
4: Og den gir oss kanskje særlig en fin veiledning å hjelpe på i en tid som kanskje vi opplever at vi kristne blir marginalisert, blir innlagt merke til, og kanskje opplever litt motstand, og kanskje vil bli økende.
3: Ja.
4: Da vårt kall ikke å stå på vår rett.
3: Ja.
4: Men det faktisk å møte også det med kjærlighet og ydmykhet og godhet.
3: Mm. Og det du sier der, det bekrefter også det mange opplever når vi leser historier om forfulgte kristne, så kjenner vi at vi kan bli motløse av det, men vi kan også bli veldig inspirert av det, for vi kan kjenne det at ja, disse tar disse ordene her på alvor, og dette noen av de kårene vi lever som Guds barn i denne verden.
4: Med det så avslutter vi med en kort bønn. Herre, vi takker deg for at du ved trua har tatt bolig i oss. Takk for at du gitt oss din ånd, som god og som kjærlig, tålmodig og mild. Vi ber om at din ånd må få prege oss i møte med det som ondt, det som går oss imot. Og vi ber for alle troende rundt omkring som opplever forfølgelse. Herre, gi dem å få denne ånd til veiledning i sitt liv. Amen.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

Moto Zacharias namas haspapalosa, både okti engel, Gabriel gåsin, dalgonson le balvalia med Jerusalem tempelis. Zacharias akka, Elisabeth, le Jesus etni, Maria, årmelli. Engelbåta Zacharias losa, måde manu avdal, gåsson gallede Maria. Zacharias og Elisabeth, le badavia rakka dala mana oadjot. Det løp så i jo Boris Olmot, jo jorda skjema. Morgan er en gåsige ådjo mana. Det sjelka engel, Zacharias. Du råkos le gulle jovun, ja du akka Elisabeth, galga rega ditt utne barne, men du galga gått jo så nama Johannesen, som galga valmast ut ditt olmo i herra ådi. Galde le båre sakka, mot du Zacharias, jeke at det da satt eller dåta. Denne dag var ippmel, så gjelighet min gidda dasar si, det så barni, le rega den. Da le naga gå manna, le rega den, satt av Zacharias, var sallat, jeg som drelka. Jo, don, otsa manna tjan, galga gått i dåt den alemosa profetan, da skal noe galga mannet ådan herre måde i ådas, de rakka det så belgei. Adde så almogi djedo og adde gassan, dakko jo med birra, sin sodo i deset, andre gass i adde jo med bokte. Mena står ro, som skjedde almo igjen, som slik kamel galga bikta satt, badgilis. Så båra morsle no elkis lars, med si honnek, i rasse lokkot. Nortnjeheten mitt, båret olmon djekkar smava divrid, basistovon ja saltestovon. Og Johannes alga sarnit, ipmilbjælis, som le profeta, det båtet ollo olmot, så losa jordan, djetno gaddai. Som zjelka sidjide, dokket jorgalosa, skjedde dekket nadbod alle jorgalosa, dokkos last saddoi. Din baha goidi set, og da skal ga bete ti einot andre gassi, jeg tjei ekket bor i dag og igjen, at det er de som mjella elig godt at adda elima. Siget jorga losa dakke, gaster så vi edje jordan denos. Da merker seg dan at til sidal eigo era laka elig godt dit, heitit bai eigo inn, jeg alget beise bor i dakket. Nå gør vi seg Johannes sin, Jesus er best i oss deg veldig. Das mangler spelkes i Herodes, Johannes gaster skjedde gidde gassi. Det doppe som godde jo boi. Da lei Herodes akka, Herodias, gode dan gaibidi. Johannes lei Oskar la skidde hjelp med Rajai.

Odd Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien Adrians hemmelighet av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.

Hvem kommer til himmelen? Loftstrapper ga fra seg et jammerlig knirk samtidig som et par føtter, og kanten av i olabukse kom til syne på nest øverste trinn. Så ble det helt stille, som om noen sto og holdt pusten. Et nytt knirk, litt forsiktigere, og føttene beveget seg langsomt og listende nedover. Ingen som kjente Petter ville trott at han kunne gå så stille. Han pleide ellers å larme i trappa som et uvær, hvis han da ikke skled ned på gelenderet og landet på ganggulvet med et dunk. Og jo, han kunne nok hatt lyst til å trampe ekstra hardt denne gangen. Han var opprørsk nok til det, men da ville mor og far våkne av middagsluren og hindre flyktplanene hans. I gangen stanset han og lyttet. Han hørte fars dype åndedrag inne fra stua, og forsto at han i alle fall var kommet velberget ned den forræderiske loftstrappa. Med et lite knepp åpnet han spiskammerstøra og gjorde et lite utvalg av maten der inne. Det stakk nok litt ekstra i samvittigheten da han tømte mors kakeboks ned i sekken sin, men han trøstet seg med at en rømling måtte han niste. Den kjære Gud ville nok forstå at hverken mor eller far eller Jens fortjente å ha noen kaker igjen når de hadde vært så slemme og urettferdige mot ham. Hadde kanskje ikke far gitt ham et sviende klask på enden, og det for noe som Jens hadde gjort, og mor hadde sagt at han fikk sitte alene på kvisten en stund og tenke seg litt om? Jo da, han hadde tenkt seg om, og det grundig også. Han tenkte på Jens som hadde kastet katta ut i sjøen og gitt Petter skylda. De hadde vært nede ved stranda og lekt mens katta gikk omkring og snuste mellom steinene. «Skal vi se om katta kan svømme?» spurte Jens. Og da kunne jo ikke Petter si nei. Så hadde de løst en båt, tatt katta med seg et stykke utpå, og der kastet Jens den over båtripa. Den svømte flott etter dem helt til lands, men den var nokså våt og pjusket etterpå. Jens hadde lurt ham til å bære katta hjem for å tørke dem, men da han kom hjem, sto far på trappa og tok imot ham med et morsk mine. «Jens har fortalt meg hva du har gjort», sa far alvorlig, «og nå skal vi ha oss en liten samtale, du og jeg.» Petter knyttet neven der han gikk og sparket til småsteinen så de fløy bort over veien. Nå rømte han i alle fall til Amerika, så kunne de ha det så godt, både mor og far og Jens. Så kunne de savne den vesle gutten sin og etterlyse ham i radioen, men ingen skulle finne ham. Han skulle tjene seg rik og mektig på de store farmene, men aldri skulle han sende så mye som et eneste brev tilbake. Forresten, de ville vel gråte og angre mer hvis han gikk bort og døde på grunn av all urettferdigheten. Han syntes han så for seg den fine annonsen de ville sette i avisa. «Vår elskede, eiegode lille Petter, døde fra oss i dag. Hilsen en sørgende mor, far og Jens.» Opplivet ved tanken på sin forestående død svingte han inn på kirkegården. Han visste om en nydelig liten grav der. Det vokste en veldig stor og flott blomst. På steinstøttet sto en hvit marmorengel med vingene foldet ut som den var ferdig til å fly. En sånn grav ville han også ha, bare enda finere naturligvis, så kunne mor og far og Jens komme hit og gråte hver dag, mens han selv var en engel der oppe i Guds faders paradis. Og Petter viftet med armene som han allerede hadde vingene på og fløy omkring mellom de deiligste epletrærne i himmelen. Men just som han i tankene holdt på å leke sisten med de andre englene, trengte en ertende stemme inn til ham. «Å, er det du flakser etter? Er det blitt en kråke?» Der, rett foran ham, sto Jens og flirte. «Jens!» Alle de himmelske tankene rant av Petter, og før han egentlig visste hva han gjorde, hadde han plantet knyttneven i magen på Jens, og han tumlet bakover. Jens kravde seg på bena igjen, stirret olm på Petter og sa, «Du kommer ikke til himmelen, du som er så slem!» «Ikke til himmelen, aldri gå på gater av gull eller spise god mat sammen med Jesus englene og alle disiplene.» Petter ble med ett så stille og blek, men så grep sinnet han igjen. «Du kommer heller ikke til himmelen.
veste han og gjøv på Jens en gang til. Du lyver, gjør du. Lyver og sladrer. Det ble et hardt basketak. Snart var det Petter som hadde overtaket, snart Jens. De merket ikke at de trampet ned blomster og gras. De hørte ikke skrittene som nærmet seg over grusgangen. Først, da en grov, håret neve skjøt frem og skilte dem, kom de til seg selv. De kjente et riktig fast jerngrep i nakken og hørte kirketjenerens barske stemme. Er dere gått helt fra vettet, gutter? Tenk å slåss på en hellig kirkegård! Så slapp han dem brått og gikk. Petter og Jens var fullstendig tilintetgjort. De ble stående tause og så på hverandre en lang stund. Så svelget Petter et par ganger og hvisket så lavt at Jens så vidt kunne høre det. Det var jeg som begynte. Jeg slo deg først. Nei, det var min skyld, svarte Jens med et halvkvalt snufs. Jeg løy på deg for å slippe å få juling av far. Nå kommer jeg ikke til himmelen. Vi kommer ikke til himmelen, noen av oss, sa Petter, og så gråt de begge to. Men i all verden, hva feiler det dere, sa mor, forskrekket da Jens og Petter kom tuslende inn på kjøkkenet med tårevåte ansikter og grastuster og sand sittende fast i klærne. Jens, og jeg kommer ikke til himmelen, hulket Petter og gjemte et ansikt i forkleet til mor. Nei, for vi har slåss på Guds hellige kirkegård, fortsatte Jens. Og jeg har stjålet kaker også, kom det halvkvalt inne fra forkleet. Dine berlinerkranser og krumkaker som du skal ha til selskapet ditt, de har gått i stykker alle sammen. Jens gned nesa mot håndbaken og tørket det våte av buksa. Det var jeg som gjorde det, ropte han. Jeg kastet katta uti og sa det var Petter. Det er helt sant. Jeg kan godt få juling nå med det samme. Jeg tror sannelig dere har fått straff nok, begge to, sa mor, med et aldri så lite smil. Kom nå, og sett dere hos meg, så skal jeg fortelle dere noe. Petter og Jens brydde seg ikke det minste om at de var store karer på 6 og 7. De krøp like opp i fanget til mor og satte seg på hvert sitt kne mens hun fortalte. Vi mennesker gjør mange stygge og gale ting, begynte mor. Somme tider er det mor og far som gjør noe de må be om tilgivelse for, og somme tider er det barna. Egentlig var det ingen av oss som fortjente å komme til himmelen. Men så sendte Gud, Jesus, ned til jorda, og han tok straffen i stedet for oss. Når dere ber Gud og hverandre om tilgivelse for det gale dere har gjort, så sier Gud, ja, men alt dette er jo Jesus blitt straffet for, så vi kan slett ikke stenge himmelen for Jens og Petter. Og nå synes jeg at dere skal takke Jesus som er så snill, så kan dere gå ut i hagen og dele kakesmulen og være venner. Jens og Petter sprang gledestrålende ut med kakesekken mellom seg. Sa Petter da de satt i gresset og smattet og åt. Du kommer nok til himmelen likevel. Du også, Jens. Ja, Petter smilte så bredt at kakesmulen holdt på å falle ut av munnen på ham. Vi kommer nok til himmelen, begge to.

onsdag etter 13. søndag etter trefoldighet. Men en samaritan som var på reise, kom også dit mannen lå. Og da han så ham, fikk han inderlig medynk med ham. Han gikk bort til ham og forbandt sårene hans, og helte olje og vin i dem. Og han løftet ham opp på sitt eget dyr, og førte ham til et herberge, og pleide ham. Neste dag tok han fram 2 denarer, ga dem til verten og sa, «Plei ham, og hva mer du måtte legge ut, det skal jeg betale deg igjen når jeg kommer tilbake.» Hvem av disse 3 synes du nå, viste seg som en neste for ham som var falt blant røvere? Han sa, «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus til ham, «Gå du bort og gjør likeså.» Lukas kapittel 10, vers 33-37. Kristus, denne samaritanen, tar seg av dette elendige mennesket som var falt blant røvere. Han krever ikke at den sårede skal komme til seg, men går selv bort til ham. For her er det ikke snakk om å fortjene noe, men bare nåde og barmhjertighet. Han forbinder hans sår og heller olje og vin i dem. Det er gjennomgangstemaet i hele evangeliet. Det at Kristus heller olje i sårene hans, betyr å forkynne Guds nåde. Nådens preken sier, «Se der, du elendige menneske, der er din vantro, der er din fordømmelse. Du er såret, men alt sammen vil jeg helbrede ved evangeliet. Hold deg til Kristus, frelseren. Han vil hjelpe deg. Det kan ingen andre, verken i himmelen eller på jorden. Oljen mykner og lindrer. Evangeliets søte preken gjør derfor at jeg får et mykt og mildt hjerte mot Gud og min neste. Da vil jeg gjerne ofre livet for den Herre Kristus og hans evangelium, hvis det blir nødvendig. Vinen, derimot, er skarp og betegner det hellige kors. Den følger derfor rett etter oljen. En kristen behøver derfor ikke å se seg omkring etter korset, for det ligger en om halsen før en tenker på det. Korset er adelsmerket i dette riket. Den som skammer seg på grunn av det, tilhører ikke denne kongen. Etterpå legger samaritanen den sårede på sitt eget dyr, som er den Herre Kristus selv. Han bærer oss, og vi sitter på hans skuldre. Lukas 15, 15. Et kort sammendrag av denne lignelsen er da denne. Kristi rike er barmhjertighetens og nådens rike, der det ikke foregår noe annet enn bæring hele tiden. Kristus bærer våre skrøpeligheter og sykdommer. Han tar vår synd på seg og har tålmodighet når vi feiler. Vi ligger alltid om halsen på ham, og han blir ikke trett av å bære oss. Dette skal være vår største trøst når vi kommer i anfektelse for våre synder. Når vi da kommer fram for Gud Fader, og han spør om vi har trodd på Gud og elsket ham, da trår samaritanen fram. Den Herre Kristus, han som løftet oss opp på sitt eget dyr, sier, «Far, selv om de ikke har oppfylt dette helt, så har jeg gjort det. La det komme dem til gode, siden de tror på meg.» Derfor må alle hellige, uansett hvor hellige og fromme de er, sitte på Kristi rygg. Landsdag nummer 304, vers 5.

I 1471 kom det ut en bok i Augsburg i Tyskland, som skulle bli en av verdens mest leste oppbyggelsesbøker. Forfatteren heter Thomas Hemerken, men er bedre kjent som Thomas a Kempis. Kristi etterfølgelse kalte han boka si. Og det er i denne boka vi møter de klassiske ordene: Kristus har mange tilhengere, men få etterfølgere. Dette skal vi snakke litt sammen om i dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

I dag skal vi lese et flott bibelavsnitt sammen, fra Johannes evangeliet i Bibelen. Jesus har gjort sitt store brødunder og mettet 5000 mennesker, bare med 5 brød og 2 små fisker. Dagen etter møter han igjen de samme menneskene som hadde spist av dette brødet og av fisken. Men nå taler Jesus til dem om seg selv som livets brød. Og hvordan den talen ble mottatt, ja, det er det du skal få høre nå. Dette er det 12. og siste programmet i serien Tilhenger eller etterfølger, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Johannes evangeliet i kapittel 6, og vi skal lese versene 66-69. Jeg har kalt dagens program Tilhenger eller etterfølger. Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring sammen med han. Jesus sa da til de 12, «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte ham, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.»

Kristus har mange tilhengere, men få etterfølgere. Jeg vet ikke om du kjenner dette sitatet. Kristus har mange tilhengere, men få etterfølgere. I 1471 kom det ut en bok i Augsburg i Tyskland som skulle bli en av verdens mest leste oppbyggelsesbøker. Forfatteren, som heter Thomas Hemerken, er nok best kjent som Thomas a Kempis. Kristi etterfølgelse, kalte han boka si. Og i denne boka skriver Thomas om det fortrolige vennskapet med Jesus vi kan få oppleve som kristne, men også hvor mange det er som kvier seg for å ta sitt eget kors opp og virkelig følge Jesus i hverdagen. Jeg hadde lyst til å sitere litt fra denne boka i dag. Først noen ord om det fortrolige forholdet til Jesus. Å være uten Jesus er det harde helvete. Å være med Jesus er det søte paradis. Hvis Jesus er med deg, kan ingen fiende skade deg. Den som finner Jesus, finner en god skatt. Ja, god framfor alt godt. Men den som mister Jesus, mister veldig meget, mer enn hele verden. Fattig er den som lever uten Jesus, men den er veldig rik som har det godt med Jesus. Og så skriver han om dette å følge Jesus etter. Hør på dette. Jesus har mange som elsker hans rike i himmelen, men få som vil bære hans kors i verden. Han har mange som ønsker hans trøst, men få som ønsker hans trengsel. Mange vil dele bord med Jesus, men få vil faste. Alle vil glede seg med Kristus, men få vil lide noe for ham. Mange følger Jesus til han bryter brødet, men få vil drikke lidelsens kalk med han. Mange ærer hans undergjerninger, men få følger Jesus til korsets forsmedelse. Mange er de som elsker Jesus så lenge de mottar noen trøst fra han. Men hvis Jesus skjuler seg eller forlater dem en kort stund, henfaller de til klage eller dyp nedslåthet. Og så denne setningen som kanskje er den aller best kjente. Kristus har mange tilhengere, men få etterfølgere. Og det er nettopp dette vi har lest om i dag, i bibelavsnittet fra Johannes 6. For her møter vi både tilhengere og etterfølgere. Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake, leste vi. De gikk ikke lenger omkring med ham. Dette er tilhengeren. Jesus sa da til de 12, «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte ham, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Dette er etterfølgerne.» La oss snakke litt om dette i dag, forskjellen på det å være tilhenger av Jesus og det å være etterfølger av han. Dette er nemlig en ganske viktig sak å være klar over. Og la også spørsmålet ligge her i bakgrunnen. Under alt det vi nå skal snakke om, hva med meg? Er jeg bare tilhenger av Jesus? Eller er jeg regnet som en av hans etterfølgere? Det første vi skal være oppmerksom på er dette. Det er bare etterfølgeren som har et rett forhold til Jesus. Tilhengeren har det ikke. Da Jesus gikk omkring her nede, holdt han mer enn en gang verdens korteste vekkelsespreken. Den bestod av to enkle ord. Sterke ord, følg meg. Og disse ordene skulle forvandle menneskenes liv, hver eneste en som lot ordene slippe til i sitt hjerte og i sin hverdag. Fiskere ved Genesaretsjøen opplevde det, og en toller, Matteus, fra Kapernaum opplevde det, og mange andre sammen med dem. Det var altså ikke nok å være interessert i Jesus, eller i noe av det Jesus talte om eller drev med, du måtte følge han. Det er mange mennesker som er sterkt interessert i dette med Jesus. Det så vi også i dagens bibeltekst. Men så ble det med interessen. Når det kom til stykket, fikk det ingen andre konsekvenser for livet. De forble tilhengere
eller tilskuere. Men det var noen som fulgte Jesus, også når det begynte å koste litt. Disse kom i det rette forholdet til Jesus. De ble etterfølgere, ikke tilhengere. Det andre må være dette. Tilhengerne er mange, men etterfølgerne er alltid få. Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake, leste vi. Tilhengerne. Jesus sa da til de 12, altså til etterfølgerne. Det var styrkeforholdet den gangen. Tilhengerne var mange, etterfølgerne ganske få. Og det er ikke en enestående situasjon den gangen, slik har det alltid siden vært. Flokken av de som følger Jesus er forsvinnende liten i forhold til det store flertallet av mennesker, som nok er interessert i Jesus, men som ikke vil ha Jesus nærmere inn på livet. Folket strømmet til strendene rundt Genesaretsjøen da Jesus kom gående. Ryktene om sterke helbredelser og mennesker som var befridd fra de vonde åndene, hadde løpt foran Jesus. Og underet med 5 brød og 2 små fisk hadde ikke gjort han mindre populær. En som kan mette en slik folkemengde bare med ei nistepakke. Han er sikkert også i stand til å kaste romerne på dør, tenkte folk. Dermed ville de gjøre Jesus til konge. Men Jesus trakk seg unna. Det var ikke derfor han var kommet. Han var ingen sosial reformator eller politisk frigjører. Og da Jesus begynte å tale til folk om hvem han virkelig var, og hva som var hans oppdrag her i verden, ja, da ble glansen borte. Ordene om etterfølgelse, om kors og om lidelse, de var ikke så attraktive. Og dermed forsvant det store flertallet. Bare et lite mindretall sto igjen. Det tredje vi nå ser må være dette. Tilhengerne gir sin sympati, men etterfølgerne gir sitt liv og sitt hjerte. Det er en ganske viktig forskjell på tilhengerne og etterfølgerne. Og du oppdager den, for eksempel hvis du befinner deg på en idrettsarena. De fleste som er til stede på store idrettsarrangement, er selvfølgelig tilskuerne. I forhold til dem er deltakerne eller idrettsutøverne i et himmelropende mindretall. De er få, mens tilskuerne er mange. Men det er bare deltakerne som har sjans til å vinne gull. Ingen tilskuer har seierssjanser. Å være tilskuer er selvsagt mye mer bekvemt. Det koster deg noen kroner å komme inn på banen. Det koster deg noen timer å overvære konkurransen. Og så kanskje litt mer penger hvis du vil ha noe å spise eller noe å drikke. Ellers koster det ingenting å være tilskuer. Du kan heie når du vil, og du kan pipe når du vil. Du er fri til å applaudere det du liker, og du er fri til å komme med mishagsytringer hvis du er uenig. Å være tilskuer må være noe av det mest uforpliktende som finnes. Og det er på tribunene du finner de store massene. Alle disse som er tilskuere, men som altså er uten seiersmuligheter. Det å være deltaker, det er noe helt annet. Det krever innsats, dyktighet og utholdenhet. Timer og dager, uker og kanskje måneder med trening før du i hele tatt kommer til start. Med forsakelse, svette og slit. Og i det øyeblikket du så står på startstreken, så vet du at dette vil kreve alt du har å gi. Men det er derfor du løper, og det er derfor du holder ut. Det er for å nå målet, og for om mulig vinne prisen. En deltaker er interessert i å satse alt for å nå målet. Tilskuerne gir sin sympati, men deltakerne gir seg selv. Dette ser vi også her ved Genesaretsjøen. Tilskuerne er der, mange, mange, og deltakerne er der, representert ved flokken på 12. Du ser dem,
Du også, gjør du ikke? Og du vet hvem som seirer til slutt. Det fjerde må være dette. Tilhengerne er opptatt med Jesu gaver, men etterfølgeren er opptatt med Jesus selv. Så lenge Jesus helbredet mennesker eller drev ut vonde ånder, ja, så strømmet folket til. Og da han gjorde det store brødunderet, tok det helt av. Nå ville de gjøre han til konge, de ville ta han med makt. De mange tilhengerne var nesten som i ekstase. Her er mannen vi trenger. Dette er mannen som kan løse de store problemene vi har i folket vårt. Han har nøkkelen til frihet, til fremgang og til fred for oss. Jeg tror faktisk ikke tilhengerne av Jesus er særlig annerledes i dag. Rop etter brød og sirkus, det er fortsatt å høre, også hos oss. Men hva slags kjærlighet er egentlig det, som elsker noen for gavenes skyld og ikke for personens egen skyld? Hvorfor er du glad i kona di eller mannen din? Hvorfor elsker du barna dine, familien din eller vennene dine? Er det fordi de har gitt deg så mange gaver? Eller fordi de har gjort så mange bra ting? Selvsagt er det ikke det. Det er fordi de er de personene de er. Du elsker dem for deres egen skyld. Folkemengden ved Genesaretsjøen var begeistret for gavene og for miraklene. Men de hadde lite syn for Jesus selv, for mesteren. Derfor trakk de seg tilbake når gavedrysset stilnet. Men med Jesu disipler var det annerledes. «Vil også dere gå bort?» spør Jesus de tolv. «Herre», svarer Peter, «hvem skulle vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi vet og tror at du er Guds hellige.» Du ser hvorfor Peter og de andre ikke kunne gå, gjør du ikke? Grunnen var Jesus selv. De kunne ikke gi slipp på Jesus. De kunne ikke klare seg uten han. De hadde ikke noe alternativ til denne Jesus. Og nettopp dette er etterfølgerens viktigste kjennetegn. Han klarer seg aldri uten Jesus. Her kan du og jeg prøve oss selv. Elsker du Jesus? Og hvorfor er du i tilfelle så glad i han? Er det gavene hans du er ute etter, velsignelsene hans? Eller er det Jesus selv som betyr så mye for deg, at du ikke klarer deg uten Jesus i livet ditt? Tilhengerne svikter når motgangen kommer, men etterfølgerne blir. Tilhengerne er ofte troløse, men etterfølgeren vil være trofast. Det er det femte. Mange av hans disipler trakk seg tilbake, leste vi her. Den store folkemengden sviktet Jesus. De var troløse når det kom til stykket. Hvem skulle vi gå til? Spør så de tolv tilbake til Jesus. Vi har ingen andre å gå til. Derfor ble de tolv disiplene hos Jesus. De kunne ikke gå. De ble trofast værende hos sin mester. Vi har en del eksempler i Bibelen på dette, at mennesker sviktet når det gjaldt som mest. Jeg tenker på den rike unge mannen som en dag møtte Jesus. Da Jesus satte fingeren på hans ømme punkt, på rikdommen hans, og sa, «Gå bort og selg alt det du eier. Kom så, følg meg, så skal du få en skatt i himmelen.» Da trakk den unge mannen seg tilbake, og gikk ikke lenger i lag med Jesus. Eller jeg tenker på Demas, en av Paulus' gode medarbeidere, og så han sviktet. Da hjertet hans ble mest opptatt av det som hører denne verden til, forlot han Paulus, tjenesten. Kanskje forlot han også Jesus, vi vet ikke. Etterfølgere svikter ikke. De kan ikke gå, selv om mange andre gjør det. Og så en viktig sak mot slutten. Tilhengeren går fortapt. Etterfølgeren blir frelst. Alle tilhengere går fortapt, sier Bibelen. Det er bare etterfølgere som blir frelst.
I Hebreerbrevet 10 får vi høre dette i klartekst. Forholdet mellom tilhengeren og etterfølgeren når det gjelder utgangen av livet. Hør hva det står i Hebreerne 10 fra 37 til 39. For ennå er det bare en ganske liten stund, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Men den rettferdige av tro skal leve. Men dersom han unndrar seg, har min sjel ikke behag i ham. Men vi er ikke blant dem som unndrar seg og går fortapt. Vi er av dem som tror til sjelens frelse. Dette kan ikke være til å misforstå. Gud har gitt oss ett navn til frelse, Jesu navn. Andre navn og andre personer frelser ikke. Peter sier det ved en annen anledning, han som her sto ved Genesarets sjøen og ikke kunne klare seg uten Jesus. Det er ikke frelse i noen annen, sier han, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Det er derfor det er så viktig å følge Jesus, og tro på han, og være etterfølger, ikke bare tilhenger. Det står om evigheten. Det står om himmelen. Og la meg så til slutt få si, det går an for tilhengeren å bli frelst. Det går an for en tilhenger å bli etterfølger. Han forteller så fint om dette, frelsesoffiseren Henry Albert Tandberg, i boka «Det blomstret roser», som ble redigert av Trygve Bjerkreim. Han forteller, «Året var 1907. Jeg var enda ganske ung, 36-37 år gammel, og sto i en rik tjeneste for Herren, da jeg ble rammet av sykdom, av tuberkulose. Derfor måtte jeg gjennom et langt opphold på et sanatorium, med tanke på behandling og rekreasjon. Det var en vanskelig tid, og det ble mange våkenetter, der jeg kjempet min ensomme Jakobskamp. En kamp som senere skulle blitt usigelig velsignelse, både i mitt eget liv og for den tjenesten jeg fortsatt skulle gjøre for Gud. Det var i en av disse lange våkenettene jeg skrev sangen «O Herre, til hvem skulle vi da gå hen?» I dag hadde jeg lyst til å sitere det første verset for deg. Her kjenner du igjen Peters ord fra bibelteksten vi har lest i dag. «O Herre, til hvem skulle vi da gå hen? Du har jo det evige livet. Kun du bærer navnet som synderes venn. Kun du har ditt livsblod oss givet. Hvor fattig, hvor øde og tom var vår jord, om ikke vi hadde ditt evighetsord. Som løfter vår sjel over jorderiks grus, oppad mot de evige høye. Under dette oppholdet møtte Henry Albert Tandberg en ung kvinne som også var kommet til sanatoriet, dødssyk av tuberkulose. Denne unge kvinnen fikk frelsesoffiseren lede til Jesus, til frelseren som hun hadde sviktet i unge år. Hun som var kommet til sanatoriet full av angst og frykt, fikk reise hjem for å feire sin siste jul sammen med sine kjære. Og hun døde tredje juledag 1907. På gravstenen hennes står disse ordene. Han har gjort alle ting vel. Hun som bare hadde vært tilhenger, ble etterfølger og evig frelst. Det var ikke minst denne sangen av Henry Albert Tandberg, sangen han hadde sitert for henne, som hjalp kvinnen tilbake til Jesus. La oss slutte i dag med å sitere det siste verset. Disse ordene har hjelp å gi, også til mennesker som trenger det i dag. Også til deg, om du trenger et møte med Jesus. Når livskvelden kommer og solen går ned, og evighetsklokkene ringer, i skyggenes land og ved dødsflodens bredd, si, hvem skal vel over meg bringe? Hvor godt da til Jesus befale sin ånd, og barnlig å legge sin skjelvende hånd, i hans som har gått gjennom dødsdalen før, og fjernet dens brodd og dens torner.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, håp og gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det er utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

0: God onsdagskveld i dag, onsdag 2. september 2026, og velkommen til en ny radiobingo. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallpotten har en verdi på 18000 kroner, lykketallet 33. De pengene spiller vi om i spill 4, rekke nummer 3. En sum som gjør radiobingo til Norges artigste spill. Velkommen skal du være, og lykke til.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingoblokkforsiden. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsiden av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill, grønt arsk, ei rad 200 kroner.
2: 63, 63. Tjueni, 29. 46, 46. 90, 90. 71, 71. 38.

0: 24, 24. Sekstifire, 64. Seisen, 16. Ti, 10. Syv, enkel syv. Tjuesyv, 27. Trettifem, 35. Åttiåtte, dobbel åtte. Syttifire, 74. Trettifire, 34.
1: Ei rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 74.
1: De som har bingo på 34 trenger ikke å ringe inn. 34 kom etter 74. Navnet det er?
3: Else Olsen.
1: Og nummeret?
3: 3812.
1: Oh, Else må følge med. Det er flere som ringer. Hva tallet er det bingo på?
4: 34.
3: 38, 12.
1: Du har bingo på 34. Det er tallet etter 74. De som har bingo på 34 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 74, eller et tall som blir lest opp før 74, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 74, etter 74 kommer 34. Ingen flere ringer for å kreve bingo. Vi deler ut kveldens første premie, 200 kroner. To rekker fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 36, 36. 57, 57. 85, 85. 87, 87. 18, 1, 8. 86, 8, 6. 42, 4, 2. 26, 2, 6. 49, 4, 9. 6, enkel 6. 89, 8, 9. 48, 4, 8. 28.

0: 2-8. Sekstifem. Fjorten. Tre. Enkel tre. Åtte null. Syv seks. 58, 5, 8. 73, 7, 3. 83, 8, 3. 55, 5.
1: 2 rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
2: 55.
1: Bingo på det siste oppløste tallet, 55. Navnet det er?
2: Solomon Samuelsen.
1: Bongnummeret?
2: 3870.
1: 3870. Bingotallet, det siste oppløste tallet, 55. Er det andre som har bingo på 55, eller et tall som blir lest opp før 55, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet, det siste oppløste tallet, 55. Ettersom det er det siste oppløste tallet, får dere noen sekunder ekstra før jeg sender fanfaren. Når du hører fanfaren, da er strek satt, og vi har delt ut premien på 200 kroner. Bingotallet, det siste oppløste tallet, 55. 3 rekker. 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 19, 1, 9. 81, 8, 1. 77, 7. 20, 2, 0. 51, 5, 1. 37, 3, 7. 23, 2, 3. 69, 6, 9. 50, 5, 0. 56, 5, 6. 13, 1, 3. 45, 4, 5. 72, 7, 2. 4, enkel 4. 68, 68. Elve, dobbel en.
1: Tre rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: 11.
1: Bingo på det siste oppløste tallet. 11. Navnet det er?
3: Iselin Masternes.
1: Bongnummeret?
3: 14.882.
1: 14.882. Flere ringer. Kast tallet det bingo på.
4: Kast tallet det bingo på.
5: 11.
1: Navnet det er?
5: Ellen Guttorm.
1: Bongnummeret?
5: 14.939.
1: 14.939. To stykker var raske å ringe inn, fikk bingo på det siste oppløste tallet, 11. Er det andre som har bingo på 11, eller et tall som blir lest opp før 11, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 11. Ingen flere ringer, vi får i deling. To stykker deler premien på 300 kroner, sånn skal det være, får 150 kroner hver.
6: Spill nummer to, gult arsk, ei rad, 200 kroner.
0: 40-4-0. Femtiseks, femseks. Femtifem, dobbelt fem. Nitti, ni null. 84, 84. 5, enkel 5. 72, 72. 33, dobbelt 3. 69, 69. 1, enkel 1. 78, 78. 60, 60. 51, 51. 61, 61. 77, dobbelt 7. 3, enkel 3. 26, 26. 59, 59.
1: En rekke utfylt. Hvilket tall det bingo-pam?
7: Hva det var? 26.
1: Bingo på 26. Navnet det
7: Vent nå. Ja, nå ser jeg her. Bingo på 26, ja. Og Ingrid Nilsen, 2448.
1: Bare vente litt. 2448. Ingrid Nilsen fikk bingo på 26, etter 26 kom 59. De som har bingo på 59 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 26, eller et tall som blir lest opp før 26, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 26, etter 26 kom 59. To rekker 250 kroner I premie. Neste tall ut det
0: 71, 7, 1. Tretten, en, tre. Elve, dobbel en. 85, 85. 10, 1, 0. 20, 2, 0. 70, 7, 0. 34, 3, 4. 50, 5, 0. 47, 4, 7. 12, 1, 2. 4, enkel 4. 58, 5, 8. 54, 5, 4. 2, enkel 2. 32, 3, 2. 64, 6, 4. 42, 4, 2. 36, 3, 6. 73, 7, 3. 74, 7, 4. 25, 2, 5. 79, 7, 9. 75, 75. Tjueto, dobbelt to. Tjuefire, to fire. Åttitre, åtte tre. Femten, en fem. Seks, enkel seks. Tjueni, to ni. Åtte, enkel åtte. Førtifem, fire fem. Førtiåtte, fire åtte.
1: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 45.
1: Hvem som har bingo på 48 trenger ikke å ringe inn. 48 kom etter 45. Navnet det er?
3: Leila Bøni.
1: Bongnummer det?
3: 18120.
1: Bare vente litt. 18120. Hun, Leila, fikk bingo på 45, etter 45 kom 48. Har du bingo på 48, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 45? Eller et tall som blir lest opp før 45, ring oss med en eneste gang. Bingotallet 45, etter 45 kom 48. Ingen flere ringer. Det er hun, Leila Vøni, som vinner premien på 250 kroner. Tre rekker 400 kroner i premie. Neste tall ut det er
0: 89, 89. 52, 52. 38, 38. 19, 19. 76, 76. 82, 82. 35, 35. 31, 31. 7, enkel 7. 17, 1, 7. 57, 5, 7. 30, 3, 0. 44, dobbelt 4.
1: Tre rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: 7.
1: De som har bingo på 17, 57, 30 eller 44 trenger ikke å ringe inn. De fire tallene kom etter 7. Navnet det er?
5: Anna Bergaut.
1: Bongnummeret?
5: 19116.
1: 19116. Bingo-tallet var 7. Etter 7 kom det 4 tall. 17, 57, 30 og 44. Har du bingo på et av de 4 tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 7, eller et tall som blir lest opp før 7, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. Jeg gjentar bingo-tallet for sikkerhets skyld. 7, etter 7 kom 17, 57, 30 og 44.
6: Spill 3, Rosa Arsk, ei rad 200 kroner.
0: 60, 60. Syttien, syv, en. Trettien, tre, en. Åttito, åtte, to. 42, 4, 2. 46, 4, 6. 90, 9, 0. 78, 7, 8. 64, 6, 4. 2, enkel 2. 84, 84. 30, 30. 44, dobbelt 4. 81, 81. 18, 1, 8. 10, 1, 0. 56, 5, 6. 32, 3, 2. 47, 4, 7. 55, dobbelt 5. 54, 5, 4. 29, 2, 9. 50, 5, 0. 34, 34. Tjueen, to en. Åttini, åtte ni. Syttiseks, syvseks. Fem, enkel fem.
1: En rekke utfylt. Kast tallet det bingo på?
2: Fem.
1: Bingo på det siste oppløste tallet er fem. Navnet det er?
2: Svein Samuelsen.
1: Bongnummeret?
2: 3847.
1: Det er flere som ringer. Kast tallet det bingo på?
8: På tallet fem.
1: Navnet det er?
8: Hildegunn Jørgensen.
1: Bongnummeret?
8: 34910.
1: Bare vente litt. Nok en innringer på lufta. Hva tallet er det bingo på?
9: Fem.
1: Navnet det er?
9: Janni Myrheim.
1: Bongnummeret?
9: 14.904.
1: Bare vente litt. 14.904. Tre stykker var raske å ringe inn, fikk bingo på det siste oppløste tallet, fem. Er det andre som har bingo på fem, eller et tall som blir lest opp før fem, ring oss med en eneste gang. Bingotallet, det siste oppløste tallet, fem. Ingen flere ringer for å kreve bingo. De tre jeg har snakket med, de deler premien på 200 kroner. To rekker, 250 kroner i premien. Neste tall ut, det er
0: 68, 68. 33, dobbelt 3. 22, dobbelt 2. 48, 48. 16, 1, 6. 62, 6, 2. 85, 8, 5. 26, 2, 6. 23, 2, 3. 9, enkel 9. 7, enkel 7. 61, 61. 40, 4, 0. 67, 67.
1: To rekker utfylt. Kast tallet det bingo på.
7: 40.
1: De som har bingo på 67 trenger ikke å ringe inn. 67 kom etter 40. Navnet det er?
7: Det er Kåre Nilsen.
1: Bongnummeret?
7: 2446.
1: 2446. Flere ringer. Kast tallet det bingo på?
10: 61.
1: Du har bingo på 61, det er tallet før 40. Navnet det er?
10: Kristine Sandberg.
1: Bongnummeret?
10: 2493.
1: 2493. Hun, Kristine, fikk bingo på 61. Etter 61 kom det to tall, 40 og 67. De som har bingo på 40 eller 67 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 61 eller et tall som blir lest opp før 61, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet en gang til. 61. Etter 61 kom 40 og 67. Tre rekke. Tusen deilige kroner i premie. Neste tall ut det er
0: 45. 45. Åttiseks. Åtte seks. Sekstitre. Seks tre. Trettini. Tre ni. Førtitre, fire tre. Fire, enkel fire. En, enkel en. Syttitre, syvtre. Tre, enkel tre. Åttitre, åtte tre. 25, 25. 20, 20. 59, 59. 66, dobbelt 6. 87, 87. 28, 28. 17, 1, 7. 57, 5, 7. 75, 7, 5.
1: 3 rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
4: 17.
1: De som har bingo på 57 eller 75 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 17. Navnet det er...
11: Samler.
1: Bognummeret?
11: 3880.
1: Flere ringer. Hva tall er det bingo på?
12: 28.
1: Du har bingo på 28. Det tallet før 17. Navnet det er...
12: Leif Johansen.
1: Bognummeret?
12: 34.810.
1: Det er sannsynligvis Leif Johansen som stikket av med kveldens tusenlapp. Han fikk bingo på 28. Etter 28 kom det tre tall, 17, 57 og 75. Har du bingo på et av de tre tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 28, eller et tall som blir lest opp før 28, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 28. Etter 28 kom 17, 57 og 75.

0: fjerde og siste spill. Kvitt dorsk, ei rad 200 kroner.
1: 43, 43. Femtioåtta, fem åtta. Sjutton, en syv. Fjorton, en fyra. Førtien, fire, en. Ti, en, null. Syttiåtte, syv, åtte. 11, dobbel 1. 73, 7, 3. 50, 5, 0. 25, 2, 5. 80, 8, 0. 63, 6, 3. 46, 4, 6. 33, dobbelt 3. 44, dobbelt 4. 19, 1, 9.
2: 1 rekke er utfylt. Hva tallet er det bingo på?
3: 33.
2: Bingo på 33. Dem som har bingo på 44 eller 19 trenger ikke å ringe inn. 44 og 19 kom etter 33. Navnet det er?
3: Birgit Henriksen.
2: Bongnummeret?
3: 34.962.
2: 34.962. Og Birgit fikk bingo på 33. 33 ikke lykketall på denne rekka. Etter 33 kom 44 og 19. Har du bingo på 44 eller 19, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 33, eller et tall som blir lest opp før 33, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. Jeg gjentar bingotallet en gang til. 33. Etter 33 kommer 44 og 19. To rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
1: 40-4-0. 32-3-2. 86-8-6. 75, 75. 12, 1, 2. 72, 72. Femtifem, dobbelt fem. Åttisyv, åtte syv. Førtito, fire to. 36, 36. 8, enkel 8. 59, 59. 83, 83. 56, 56. 7, enkel 7. 76, 76. 65, 65. 66, dobbel 6. 20, 2, 0. 30, 3, 0. 38, 3, 8. 6, enkel 6. 82, 8, 2. 21, 2, 1. 23, 2, 3. 89, 8, 9. 79, 7, 9. 22, dobbelt 2. 84, 84.
2: 2 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: Nå glemte jeg. Var det kanskje 22?
2: Bingo på 22, det kan stemme. Navnet det er?
4: Det er Elin Brita Sara.
2: Bongnummeret?
4: 34.925.
2: Bingo-tallet var 22, etter 22 kom 84. Har du bingo på 84, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 22, eller et tall som blir lest opp før 22, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 22, etter 22 kom 84. Ingen flere ringer, vi deler ut kvinns nest siste premie. 300 kroner. Tre rekker 3500 kroner i premie. Lykke til alle sammen. Neste tall ut, det er
1: 26, 26. Sekstifire, seksfire. Åttiåtte, dobbel åtte. Ni, enkel ni. Trettini, tre ni. Tjuefire, to fire. Femtifire, fem fire. Tjueåtte, to åtte. Fire, enkel fire. Syttifire, syv fire. Førtini, fire ni. Sekstiåtte, seks åtte. Sekstisyv, seks syv. To, enkel to. Nitti, ni null. En, enkel en. Seksti, seks null.
2: Tre rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: På en.
2: Bingo på en. De som har bingo på 60 trenger ikke å ringe inn. 60 kom etter en. Navnet det er?
4: Marie Olsen.
2: Bongnummeret?
4: 14959.
2: 14959. Flere ringer. Hva tall er det bingo på?
4: En.
2: Navnet det er?
4: Ellen Guttorm.
2: Bongnummeret ditt?
4: 14919.
2: 14919. To stokker kan dele kvelds hovedpremie, 3500 kroner. Begge to fikk bingo på 1, etter 1 kom 60. De som har bingo på 60 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 1, eller et tall som blir lest opp før 1, ring oss med en eneste gang. Flere ringer, hva tall er det bingo på? Vedkommende la på, jeg gjentar bingotallet 1, etter 1 kom 60. Har du bingo på 60, da trenger du som sagt ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 1, eller et tall som blir lest opp før 1, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer, to stykker vinner 1750 kroner hver. Gratulerer så mye. Det var en halv fanfare. Jeg har skrudd av telefonene. Vi har delt ut kveldens premie, 7000 kroner. Ingen fikk bingo på lykketallet 33. Potta økes til 21 000 kroner i Radio Nordkapps Radio Bingo mandag klokka 21.00. Takk for at du spilte Radio Bingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Hør Stein Harry Sivertsen om noen få minutter med masse god dansemusikk på denne frekvensen. Bjørn Magne Solvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin onsdagskveld.
5: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk-forsida. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsida i godt lys. Vi ber om at bilder av vinnerblokka sendes inn nå, i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.
6: Denne gangen er dansebandmusikk jeg skal spille til dere. Hanna skal starte med denne gangen, det er Bjørn Jens. Melodien han skal synge til oss heter «Når du går, så lukk at døra». Her kommer den.

Ja, med seg på denne sangen så hadde Gunnar Fjellseth band med seg Anne Nørsti. Så er det dansebandet sin tur. Her kommer de med en sang som heter «Om du ringer, tell meg».

Kom ihåg, sang Mats Bergmans. Lotta Engberg er jo lenge siden jeg har spilt noe av. Her kommer hun med en sang som heter Kan man gifte seg i jeans? Her kommer den.

Det er Roland Sedemarsk som har fått lov å avslutte denne musikksendingen min her ifra Lakse. Håper dere har likt musikken jeg spilte i dere. Han skal få lov å slippe til med en sang som heter «Jeg vil sende deg en hilsning». Derfor ønsker dere en fortsatt fin aften alle sammen.

0: NRK Nyheter, klokka 23. Et russisk forskningsskip tatt i arrest av politiet i Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet pålagt å bli ved kai i Barentsburg, sier sysselmester på Svalbard Lars Fause.
1: For to døgn siden så mottok vi en arrestordre fra Nord-Troms tingrett som skulle verksettes her på øya mot det her russiske fartøyet. Og det ble da gjennomført i formiddag, og vi har da etter beslutning fra Nord-Troms tingrett tatt arrest i det her fartøyet og pålagt dem å bli da i Bekai i Barentsburg.
0: Og det var Aftenposten som først meldte om saken. Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg. EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen i tyske Leipzig og for å ha trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
2: Tyskland på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur. Men det funnet av en bombe på flyplassen i Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. EUs utenriksministre møttes i dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som har skjedd i Tyskland. I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne i går stengte Russlands konsulat i Bonn.
0: Utenriksreporter her, Øyvind Nyborg. Vannmagasinene i Sør-Norge på sitt laveste for årstiden på minst 30 år. Fyllingsgradene i de største vannmagasinene nå enda lavere enn på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, melder E24. Vannmagasinene sørger for vann til strømproduksjon og viktige fordi de fungerer som energilagre som sikrer oss en stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser hvis det blir en tørr høst og kald vinter. Skolene i Oslo oppfordres til å gi elever fri for å følge Kong Haralds gravferd. Oslo kommune skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever der foreldrene selv ønsker å ta dem med for å følge gravferden i sentrum. Også videregående skoler og voksenopplæringen i Oslo oppfordres til å gi elever fri, og at dette holdes utenfor fravær.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Planutvalget i Nordkapp innstiller enstemmig at kommunestyret vedtar detaljreguleringsplan for utvidelse av Scandic-bryggen i Honningsvåg.

Arbeiderparti I planutvalget. Administrasjonen viste til at bussparkering ikke skal tillates innenfor planområdet, og at parkeringsbehovet må løses gjennom eksisterende areal I sentrum. Samtidig ble det understreket at flere av utfordringene må løses på mer overordnet nivå I kommunen. Høyre støttet planforslag og la vekt på betydning av nye investeringer I reiselivsnæringen. Det utrolig godt å se at det investeres og at det investeringsvilje til å etablere 70 nye hotellrom. Dette et viktig prosjekt for reiselivskommunen Nordkapp, og vi mener det riktig å legge til rette for denne gjennom reguleringsplanen, sa Ruben Alseth Høyre. Også Senterpartiet pekte på at etablering kan gi positive ringvirkninger, men uttrykte bekymring for hvordan parkeringssituasjonen skal løses. Det utbygger sitt ansvar å finne parkeringsløsninger. Kommunen må være tydelig på at kostnader og belastninger ikke skal skyves over på innbyggerne, sa Heidi Holmgren, Senterpartiet. Flere representanter understreker at parkeringsutfordringen I Honningsvåg sentrum må behandles samlet I en egen overordnet plan. Til tross for bekymringen om trafikk og parkering blir reguleringsplanen enstemmig vedtatt av planutvalget og sendes nå videre til sluttbehandling I kommunestyret. Nordkapp formannskap ble tirsdag orientert om høring om nye rutetider for kystruten. Ordføreren ønsket innspill fra politikerne før kommunen sender en uttalelse til fylkeskommunen og staten. Det pågår en høring for kystruten om endring I anløpstiden I Honningsvåg. Min intensjon var at vi skulle svare ut høringen gjennom Vestfinnmarkrådet, og så har fylkeskommunen også bedt om innspill. Skulle dere ha andre innspill, dere selvfølgelig velkommen til å dele dem med meg, sa Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet I formannskapet. Den opprinnelige høringsfristen utsatt til oktober. Samtidig har fylkeskommunen bedt om innspill fra kommunene I Finnmark innen kort tid. De foreslåtte endringene innebærer at kystruteanløpet I Honningsvåg på syd kommer til å øke fra 15 til 20 minutter og kommer litt senere om morgenen enn I dag. En annen anløp, det på nord, foreslått flyttet en halvtime tidligere, men fartøy skal ligge like lenge her som I dag. Hansen opplyste at både Nordkapp Region Havn og godsterminalen kontaktet om forslagene. Så langt har de ikke kommet med merknader. Også reiselivsnæringen bedt om å gi innspill til foreslåtte endringer. Saken ble lagt frem som orientering, og formannskapet fikk mulighet til å komme med synspunkt før kommunen utformer sitt høringssvar. Nordkapp kommune vil ta opp behovet for landstrøm til cruiseskip med staten. Ordfører Jan Morten Hansen orienterte formannskapet om at han bedt om et møte med fiskeri- og havministeren for å diskutere mulig tilskuddsordning og statlig medfinansiering til en utvidelse av cruisekaia I Honningsvåg. Basert på dagens vurderinger kaia for liten til å håndtere de største cruiseskipene med landstrøm. Jeg bedt om et møte med statsråden I Nærings- og fiskeridepartementet. Bakgrunnen at vi skal elektrifisere havnen I Norge og Nordkapp og både på kystruten og for cruise. Løsningen for kystruta kommer først på plass, men vi skal gjøre det for cruise, så krever det betydelig større kai og betydelig dybde på området, sa Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet I formannskapet. Spørsmålet om landstrøm til skip I Honningsvåg har vært diskutert I mange år. Målet å redusere utslipp og støy ved at fartøy kan koble seg til strømnettet mens det ligger til kai I stedet for å produsere strøm ombord. Ifølge orienteringen det allerede på vei en løsning for kystruta, men utfordringen større cruisebåter. Det krever både utbygging av kai og tilstrekkelig strømkapasitet for å forsyne de største fartøyene. Havna har gjort en kalkyle på prosjektet, og det blir ganske dyrt å utvide kaia uten videre. Derfor ønsker vi å diskutere mulige tilskuddsløsninger og eventuelt statlig medfinansiering, sa Hansen. Ordføreren opplyste at møtet med statsråden planlagt 17. september. Dagen etter skal han delta på det første møtet I nasjonalt utvalg som arbeider med norske lønnsvilkår og arbeidsvilkår I cruisenæringen. Nordkonsult har bedt Nordkapp kommune om en forhåndskonferanse angående mulig forlengelse av Kai Nord I Honningsvåg. Nordkonsult har oppdrag fra Nordkapp Region Havn om det mulig å forlenge kaia. Utvidelsen av kaia nødvendig for å kunne tilby landstrøm til cruiseskipene som skal ligge til kai I Honningsvåg.

0: Konsul har vurdert flere alternative løsninger for utvidelse, har i samråd med Nordkapp Region Havn besluttet å gå videre med en løsning hvor kaia forlenges i nord. Den planlagte utvidelsen består av en standkai med tilhørende utfylt bakareal, har Nordkonsult skrevet i et brev til kommunen. En mann bosatt i Honningsvåg i Vestre Finnmark tingrett dømt til 30 timers samfunnsstraff pluss tap av førretten i 8 måneder. I sommer kjøpte mannen for 40 personbil i skiltet 80 zone på Evenes. Mannen ble målt 131 km i timen. Mannen avga en uforbeholden tilståelse i retten. Fotballgruppa i Honningsvåg Turn- og Idrettsforening arrangerer HTIF MetVi Sparebank 1 Cup 2026 lørdag 10. oktober. Det er fotballturneringen for de yngste som blir arrangert nesten hvert år. Tidligere ble turneringen arrangert om våren. Nå kan klubbene i Finnmark melde seg på turneringen som blir arrangert i flerbuksene. Påmeldingsfrist er satt til 5. oktober. Museet for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, IKS, har lyst ut direktørstilling i selskapet. Edel Ingebrigtsen har gått fra direktørstillinga til konsulentstilling i selskapet. Ingebrigtsen sier til Nordkapp Nytt og har gått ut av stillinga som direktør på grunn av helsemessige årsaker. Vi søker en museumsdirektør som først og fremst er dyktig leder, en som kan samle geografisk spredt organisasjon, skape tydelig retning og bygge tillit. Vi ønsker det som motiveres av faglig dyktige kollegaer, historisk viktig samfunnsutdrag, og som ønsker å legge til rette for et trygt Norge, har museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark IKS skrevet i utlysninga. I annonsen spør museumsselskap om du vil lede arbeid med Norges historie og beredskap. Arbeidsstedet er Honningsvåg. Det er løpende søknadsfrist. Fylkeskommunedirektøren foreslår at Nordkapp kommune skal få 92 000 kroner til den kulturelle skolesekken inneværende skoleår. Porsanger kommune ligger i forslaget inne med 154 000, Gamvik 66, Lebesby 74, Måsøy kommune 71 000. Hovedvalget for kompetanse skal fordele tilskuddet på møtet 7. og 8. september. Kulturverndagene i Porsanger blir arrangert i perioden 4. til 13. september, Norges historie- og kulturfestival. Det blir konserter, elvebåttreff, marked, foredrag, kurs, kvensk språkkafé, utstilling, trekulturell gudstjeneste og seminar om forsoning. Porsanger kommune har lagt ut programmet på nett. De ulike arrangørene har mer informasjon om arrangementene de neste 14 dagene. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Torsdag, stort sett uendret temperatur. Nordlig til nordøstlig frisk bris langs kysten, østlig bris langs kysten helt i øst. Senere dreiende nordlig. Skyer, spredt regn og oppholdsvær. Temperatur på Nordkapplatået 9-10 grader. Fredag, nordlig bris i vest, senere dreiende nordøst. Nordlig frisk bris, liten kuling utsatte plasser i øst. Spredt regn i løpet av fredagen. Temperaturen i Skarsvåg 8-9 grader. Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Tippresultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
0: I denne sendingen skal vi høre fra formannskapet og planutvalgets møte 1. september. Karianne Arntzen, Den lange veien hjem.

0: I formannskapet tirsdag så ba ordføreren om innspill på høring om nye kystrutetider. Det nemlig sånn at man har sendt ut nye rutetider for neste anbud for kystruten, og nå vil man ha en høring. Både Samferdselsdepartementet vil ha en høring, og fylkeskommunen vil også vite hva kommunene I Finnmark mener om det her. Ordføreren ba I formannskapet om at man kommer med innspill sånn at han får sendt inn en uttalelse på vegne av kommunen.
1: Det pågår en høring fra kystruten om endring I anløpstider I Honningsvåg I Nordkapp kommune. Den høringen hadde I utgangspunktet svarfrist rundt 8.-9. september, men nå utsatt til oktober. Min intensjon var at vi skulle svare den ut gjennom Vest-Finnmark-rådet, og så har I tillegg fylkeskommunen bedt om innspill, og fylkeskommunen har frist, mener jeg, I slutten av denne uka. Jeg har spurt Nordkapp Region Havn og godsterminalen om de har noen merknader til de nye forslagene. Det har de ikke. De nye forslagene jo at Hurtigruta kommer vel 15 eller 20 minutter senere på morgenen, og den som I dag ligger fra 10:30 til halv tre kommer en time tidligere, men ligger like lenge I havn. Så det det innspillene jeg har fått så langt, og så har jeg også spurt daglig leder I Visit Nordkapp om reiselivsnæringen har innspillet her, så langt det ikke mottatt noe fra dem. Men min tanke var å gjengi de innspillene til fylkeskommunen og videre til Vest-Finnmark-rådet, som dere vet vi en del av. Skulle dere ha andre innspill, så dere selvfølgelig velkommen til å dele dem med meg da.
0: I mange år så har det vært snakk om at båtene som besøker Honningsvåg, både kystruten og cruisebåtene, bør ta landstrøm når de her, så slipper de å ligge og fyre med diesel når de her for å holde strøm ombord I båtene. Kystruten, altså på Kai Syd, der vil det snart komme et anlegg, men det anlegget som skal være til cruisebåtene blir mye, mye større, og da blir kaia rett og slett fysisk for lite, I tillegg til at vi kanskje ikke har strøm nok fra Smørfjord og helt hit ut til Magerøya for de her cruisebåtene. Så det har ført til at ordfører I Nordkapp, Jan Morten Hansen Arbeiderpartiet, informerte formannskapet om at han skal ha et møte med statsråden, fiskeriministeren, for å drøfte denne saken.
1: Jeg har også bedt om et møte med statsråden I Nærings- og fiskeridepartementet, altså fiskeri- og havministeren, og det har sin bakgrunn I at som dere vet så skal vi elektrifisere havna I Nordkapp, både for kystruten og for krus. Jeg forstår at løsningen for kystruten kommer først på plass, og skal vi gjøre det for krus så krever det betydelig større kai. Det betydelig dybde på det området, som igjen genererer betydelige kostnader. Så jeg har bedt om et møte med statsråden for å diskutere mulige tilskuddsløsninger og bruk av dem, og eventuelt mulig statlig medfinansiering. Dere vet at fiskerikaia I sin tid ble I stor grad finansiert over statsbudsjettet. Havna har gjort noen kalkyler på det prosjektet, og det vil bli ganske dyrt å utvide kaia sånn helt uten videre. Det møtet finnes det 17. september I Nærings- og Fiskeridepartementet. Og påfølgende dag 18. september så skal jeg I første møte I det utvalget om norsk og lønns- og arbeidsvilkår for krus, som jeg ble oppnemt til I august en gang.
0: Planutvalget I Nordkapp, som består av formannskapet, har enstemmig anbefalt kommunestyret å vedta reguleringsplan for Scandic Bryggen Hotell, der det skal bygges 70 nye rom. Men som I alle utbyggingssaker som gjelder Honningsvåg sentrum, så havner vi på en diskusjon om parkering. For uansett om du skal bygge en liten leilighet eller bygge et stort hotell, så det ingen plass å gjøre av bilene. Det fullt snart I alle gaten. Og spesielt også det her med ekstra utfordring når man skal parkere busser ved et hotell. Vi skal høre fra debatten i planutvalget. Møtet ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
1: Sluttbehandling av reguleringsplan for Scandic Bryggen, plan ID 2025-003, kommunedirektørens innstilling som følger. Forslag til detaljreguleringsplan for Scandic Bryggen med planbestemmelser datert 10.8.2026 og plankart datert 13.3.2026 vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens paragraf 12.12, innstilling slutt. Denne saken skal opp til kommunestyret. Denne saken hadde vi vel til behandling på våren, mener jeg, før den gikk ut på høring. Så jeg tenker det kan være greit med en kort redegjørelse fra kommunedirektørene hva som har skjedd siden siste behandlingen i planutvalget. Så jeg gir ordet til kommunedirektøren.
2: Ordet gis videre til Alexander Kjøprov, som skal presentere saken.
3: Forslag til detaljregulering for Scandic Bryggen Hannesvåg skal legge til rette for utvidelse av eksisterende hotell med en ny hotellfløy og inntil 70 rom hotellrom. Den saken som du nevnte tidligere har vært til politisk behandling for utsendelse til utleggelse til offentlig ledersyn og utsending på høring. Og under høringen kom det kommunen har mottatt 5 innspill inn fristen, og et innspill etter fristen er utgått. Men dette innspillet var kjempeviktig å vurdere og ta med videre i behandlingen. Innspillet kom fra Statens vegvesen. Og sentrale temaer i disse innspillene å være byggehøyder og kulturmiljø, trafikksikkerhet og parkering. Etter at alle innspillene ble mottatt, kommuneadministrasjonen har gjennomført et oppfølgingsmøte med tiltakshaver, hvor både kommuneplanlegger og ekspert på parkering og trafikk fra teknisk avdeling deltok og drøftet de innspillene med tiltakshaver. Igjen, blant annet trafikksikkerhet og kulturmiljø og byggehøyder. Det mest omfattende innspillet kom fra fylkeskommune, og fylkeskommune pekte på viktigheten av bevaringen av kulturmiljøet i Hannesvåg sentrum, som administrasjonen er absolutt helt enig med. Og da ba kommuneadministrasjonen tiltakshaver å justere på planbestemmelser og innarbeide et krav, felles krav, ikke på en måte krav knyttet til igangsettingstillatelse eller tillatelse for tiltak, men felles krav om at før kommunen får vurdert byggesøknaden, alle tegninger og plandokumenter skal sendes på høring eller til vurdering til kulturminnemyndighet, som er fylkeskommune. Det ble gjort, og samtidig den kanskje mest problematiske spørsmålet eller problemstillingen i denne saken har vært parkering og trafikksikkerhet. Og Statens vegvesen anbefalte flere løsninger, for eksempel enveisregulering av Fiskergata, og samtidig konkluderte med at de klarte ikke å finne eller observere i planforslaget noen tiltak som legger til rette for trafikksikkerhet. Administrasjonen jobbet med denne problemstillingen ganske mye og vurderte frem og tilbake Og i det oppfølgingsmøtet med tiltakshaver, administrasjonen ble enig med tiltakshaveren at det skal ikke tillates parkering for busser. Busser skal, ja, skal kun avlaste, for å si det sånn, passasjerer, og finne en annen plass for parkering, areal for parkering. Teknisk avdeling konkluderte med at det er nok parkeringsareal ved rådhuset og i bysentrum som kan brukes av både passasjerer som kommer med buss og private biler. Ellers skal kravet til parkeringsareal løses innenfor planområdet. Når det gjelder myke trafikanter og gående, kommunen er også helt enig med Statens vegvesen, som pekte på utfordring. Slike tiltak som hotellbygg skal generere ekstra trafikk, og det er jo på en måte generell problemstilling i vår kommune at antall av turister som besøker vår kommune øker, og det skaper utfordringer for både trafikknettet og veier, mener jeg, og parkeringsareal som er vanskelig å legge til rette for i bysentrum, i Honningsvåg sentrum. Men samtidig planen legger til rette for sjøpromenaden som er ganske trygg måte å fartsle eller passere gjennom det arealet som omfattes av planen. Så det er både løst og uløst problemstilling. Men samtidig igjen er det kjempevanskelig på veldig begrenset areal å løse alle de problemstillingene, inkludert parkeringsplasser og fortauer, som skal knyttes til ingen andre fortauer. Fordi generelt, Fiskergata er ikke tilrettelagt for myke trafikanter fra før. Og denne problemstillingen etter kommunens vurdering må løses på overordnet nivå, fordi vi skal få et nytt helsehus. Og da kan det vurderes enten enveiskjøring i Fiskergata eller noen alternative løsninger. Det er opp til folkevalgte å vurdere om planen tilstrekkelig ivaretar hensyn til myke trafikanter og kulturmiljø og byggehøyder. Fordi planen også åpner eller hjemler litt høyere eller større byggehøyder i området. Det med problemstilling knyttet til kulturmiljø kan løses gjennom det kravet for utsendelse til fylkeskommune for vurdering og på byggesaksnivå, mens byggehøyder med en gang de stadfester kan tiltakshaver utnytte de bestemmelsene knyttet til byggehøyder. Så det må avgjøres politisk om det kan skape utfordringer. Men generelt mener kommuneadministrasjonen at stort sett alle merknader og uttalelser og problemstillinger som ble drøftet og løftet av sektormyndighetene er ivaretatt i planen, og fremmet den saken for politisk behandling.
1: Trude Gjengen, vær så god.
4: Jeg er klar over at jeg ikke hører så godt, og jeg er også klar over at jeg kan høre feil. Men jeg klarte ikke å finne en ro rundt de trafikale forholdene med det jeg hørte ble sagt nå. Jeg tenker særlig på veien mot tannklinikken, som er den veien ungene går når de skal fra skolen og ned til tannpleien for et kort besøk. Med 70 nye rom på hotellet, som jeg ønsker velkommen, så vil det si betraktelig økning i trafikkbildet i denne her området, og det er smalt og kronglatt ned i Vågen. Det ble, for noen år siden, så holdt Norco kommune på å utarbeide en trafikksikkerhetsplan. Jeg kan ikke huske det her området spesielt, men jeg skulle ønske at man parallelt med denne utbyggingen til en privat aktør kunne kjøre i gang prosessen med å få trygge forholdene for særlig myke trafikanter i dette området. Jeg tror ikke ungene kommer til å springe på den promenaden på yttersiden når de skal oppsøke tannlege eller tannpleier. Det er det ene, og så er det det med parkeringsplasser, og jeg ser og hører at rådhusplassen er disponibel. Med 70 nye rom, så er ikke det mange parkeringsplasser. Så igjen bekrefter det behovet for å gjøre to ting samtidig i denne saken. Og så er det det med bussparkeringer. I mange år har det vært sagt at bussene skal ikke parkere her og der. Selv har jeg bodd mange år i Nordkappgata og på Larsjorda, og kjenner det problemet veldig godt som myk trafikant. Jeg kjenner det også som kjørende, når jeg på morgenen skal på jobb i Honningsvåg og kjører forbi 2-3 busser som står og laster av og på utenfor Storhotellet. Det er ikke mange dager siden jeg leter etter parkering på ettermiddagstiden i Vågen for jeg skulle på Kolonialen og handle, og der sto det sannelig en turist og sperret hele inngangen, en turistbuss og sperret hele inngangen til butikken. Så det å få til noe ordentlig, og så pluss at det står parkert en del privat eide busser mer eller mindre henslengt. Blant annet har det i årevis stått en buss parkert ut klubben på en privat tomt også. Men, og da begynner vi vel kanskje å snakke om miljøperspektivet av den siden av saken. Men det å få regulert noe ordentlig system for bussparkering som man er i stand til å håndheve. Ikke bare at man sier og at den i resepsjon til enhver tid skal si til sjåførene at dere kan ikke parkere her, dere må parkere der. Altså, man må få i stand noe som er til å håndheve. Så det er mye urolighet knyttet til planen. Takk.
1: Takk for det, Ruben Alseth, deretter Heidi Holmgren.
5: Da skal vi i planutvalget ta stilling til ny reguleringsplan for Brygge. Og jeg synes jo det er en fin dag, og jeg vet at jeg har jobbet lenge med denne planen. Og i Høyre så synes vi det er utrolig godt å se at det er investeringsvilje til å faktisk investere i 70 nye rom som kommer Reiselivskommunen til gode. Og da er det fint at vi som politikere velger å legge til rette gjennom en reguleringsplan og hvordan dette skal pågå. Så er det jo en av de beste tomtene i sentrum. Og det drives hotell der i dag, og det har vært drevet det lenge. Et viktig aspekt er jo alltid, hva går det på bekostning av? Og vi klarer ikke å se at det går på bekostning av veldig mye annet viktig. Altså, det er fiskerihavn, vi har fiskeriinteressene, og vi ser den utviklingen vi har hatt, hvor godt den næringen er ivaretatt. Kulturmiljøet, ikke så bekymret for at det blir ødelagt av det her tiltaket. Ei heller bygge høydene, som man må være hvis man skal klare å bygge det effektivt. Og så er jeg helt enig, det er sagt mye bra om parkering fra forrige taler. Og det er jo det er hovedsaken har gått i denne debatten, det er parkeringen. For man ser de bekymringene, det ser vi alle. Og når jeg ser planforslaget, så er det fortsatt ikke optimalt. Det er ikke det. Selv om man skal ha et begrenset antall plasser, man skal ikke ha oppstillingsplass for busser, det skal være av og på, så blir det trangt. Og man er bare nødt til å se på en sånn samløsning, andre muligheter. Det som går på, ja, rådhusplassen, her er det plass. Det skal ikke dermed sagt at det skal gis vekk. Her må vi se, er det mulig å selge årskort? Kan kommunen få inntekter på det, på et sånt type samarbeid? I dertil egnet og antall mengder plasser. Uten at man skal være noe julenisse her. Samme promenade, altså det begynner å bli bra. Hvis man går i Indre Havn helt ifra Holmen og helt forbi tannlegekontoret, hvis man får en promenade på utsiden, så kan det bli en enormt fin tur. Og jeg tror, i likhet med Trude, ikke at ungene blir å ta det mest trafikksikre veien. Men det går jo an å prøve å oppfordre til det, og se hvordan det utvikler seg, for å se om det er andre ting vi må gjøre. Vi kommer til å støtte innstillingen i Høyre, og er klar for å vedta denne reguleringsplanen. Takk.
1: Takk for det. Det er Heidi Holmgren. Vær så god.
4: Ja, i likhet med de andre partiene, så er også Senterpartiet opptatt av at denne etableringen, den kommer til å påvirke menneskene som bor i Honningsvåg. Og det er egentlig de menneskene som bor i Honningsvåg som vi tenker kommunen sin oppgave er å tenke på. Så det er jo, vi er opptatt av at her er det en privat aktør som ønsker å investere, og det er bra. Men det, kommunen må også sørge for da å ha, ha gjort avtaler med utbygger, sånn at ikke vi overtar kostnader og belastninger. Fordi når hotellet står ferdig, så må kommunen finne andre måter å deponeres ned på. Medfører det økte kostnader for kommunen å deponeres ned en annen plass. Da synes jeg det er kostnader som ikke kommunen nødvendigvis skal finansiere. Og det andre er at befolkningen i Nordkapp da vet at kommunen har bestemt at turistene skal bruke parkeringsplassene som ellers har vært tilgjengelige for befolkningen. Og at det kanskje kommer til å kreve at innbyggerne i Honningsvåg må la bilen stå når man skal ned til sentrum. I hvert fall når det er på det mest hektiske. Kanskje utover høstparten, når hotellet kanskje er i for jeg vet ikke hva marked de går etter, om det er vintermarkedet som det her hotellet ønsker å rette seg mot. Så jeg synes at kommunen må ikke la være å være bestemt på at det er utbygger sitt ansvar å finne parkeringer. Og det synes jeg var en sånn tone forrige gang vi behandlet saken, at nå var det bare første behandling, og når neste behandling kom, så skulle vi ha orden og system på hvordan det skulle være med den parkeringen. Og nå opplever jeg at vi fortsatt ikke har noe mer orden og system på hvordan det skal være med den parkeringen. Så mitt budskap til befolkningen i Honningsvåg er jo at vi må antageligvis forstå at her har man lagt opp til at det er parkeringsplassene som vi har brukt, som nå skal gjøres tilgjengelig for turistene. Så det er en, jeg synes det er en inngripende vinkling av en i utgangspunktet positiv sak. Så jeg håper det blir positivt i fremtiden.
1: Takk for det. Det er neste inntegnet taler, Lars Helge Jensen. Har ikke flere inntegnet taler etter det? Vær så god, Lars Helge.
6: Takk for det, ordfører. Nei, altså, jeg er enig i at dette er et spennende prosjekt, og det er noe vi trenger. Og jeg er enig i mye av det som sies om parkeringssituasjonen, men jeg tror vi må løfte parkeringsutfordringen opp på et helt annet nivå, ikke bare i denne saken. For det begynner å bli et større og større problem i hele sentrum med det, at det er mer biler. Vi har fått et hotell til som har full aktivitet. Vi ser Storgata er full av utenlandske biler, og det er heldigvis for det at det øker på, men vi som kommune, som tilrettelegger, bør ta tak i det her på en hel, med en helhetlig plan, hvordan vi løser parkeringen. Vi ser jo også at trenden går jo nå fra antall busser går ned og individuelle går opp. Så det blir flere enheter inne i sentrum. Så det er en oppgave vi må ta for å legge til rette, og den må komme snart. Så blir det et problem, og da blir det gnistninger og misnøye. Så, men tilbake til det her prosjektet, så ønsker jeg det velkommen, og det blir bra.
1: Jeg har ikke flere inntegnede talere, og jeg kan jo bare være med og signere på debatten når det gjelder parkeringsutfordringer. Og antar at kommunedirektøren noterer seg det. Det er en problemstilling vi har diskutert mange ganger, og noe som vi burde ha en overordnet plan for her i kommunen. Men uansett er det ikke inntegnet flere inntegnet talere. Antar vi kan gå til votering. Innstillingen er referert. De som støtter den behager å sitte i ro. Og dem som er imot viser ved stemmetegn. Da er den enstemmig vedtatt.
0: Kristine Sandtorp, Dansen.

hilsen

0: Nå prisen på diesel og bensin nesten 30 kroner literen. Fra 1. september bilbruksavgiften tilbake.
1: Det jo galskap med den prisen at den satt så høyt opp. Som vi bor i Finnmark, og den avstand vi har å kjøre overalt. Mange jeg kjenner som jobber i Kirkenes og rundt omkring. Det 50 mil en vei å kjøre bare på jobb. Det jo alt for dyrt.
2: Det blir jo fort veldig dyrt, ikke sant? Med betaling og sånt. Men også er det jo at det jo ikke alle ungdommer for tiden som har jobb og sånt, som har råd til å betale for det. Og da blir det jo å gå ut av foreldrene sin konto.
3: Nei, det er jo helt idiotisk for oss som driver transporten. Det er jo, nå er det jo å kjempe med nebb og klør for å overleve for de fleste. Det er jo noen selvfølgelig som har variable priser på drivstoff, men det er ikke alle som har det. Da, de små, de sliter.
4: Har du sett prisen i dag?
2: Ikke i dag, nei.
4: 28,30 skal vi si det.
2: På bensin? Det er jo helt sykt. Ok, jeg fylte for noen dager siden, så jeg heldig.
4: Kommer det til å påvirke hvor mye du bruker utoveien din fremover nå?
2: Ja, det gjør jo det. Jeg var akkurat på vei til å gå til butikken i stedet for å kjøre, fordi at jeg har ikke lyst til å bruke så mye penger på bensin og sånn.
4: Hvordan vil du beskrive gårsdagen med tanke på at det var siste dagen med avgiftskutt på drivstoff?
5: Det var mye besøkt på stasjonen.
4: Og du jo her i dag. Hvordan farta i dag?
5: Ja, det jo bra trøkk i dag også, men det roligere.
4: Hva sier folk til deg som fyller drivstoff i dag?
5: Nei, det klart det dyrt. Og det jo dyrt for transportnæring også som skal leve av å kjøre. Og, ja.
6: Prisen i hvert fall, de kryper nå opp mot 29 kroner. Hvor mye betyr det for deg hvis du skal tanke bilen full?
3: Nei, det utgjør nå en 4-5 kroner. 4 000 kroner i forskjell enn det tidligere. Så jeg fylte allerede opp før helga i Tromsø til 19 kroner. Da var det bare å få på så mye diesel som man klarte.
6: Hva tror du dette vil si for folk i distriktene og for dere som jobber med langdistansetransport?
3: Nei, nå er det noe sånn at jeg setter noen gjeng sørafer med hodet opp i ræva, og da tenker ikke dem på oss som bor på både bygde og har familie, og kanskje allerede i en daglig økonomisk krise som det er, så er det mange som blir å slite. Og det kan gå ut over det sosiale for barnefamilier, at kanskje de ikke har råd å kjøre på en fotballturnering. Ja. Og vi i transporten må også tenke på hva vi gjør på langturer, for det er ikke alle som har lyst til å betale for det.
1: Det her går jo ikke det. Jeg tror nå det blir mye å demonstrere for å få ned prisen. For vi er jo avhengige av bil. Vi har ikke tog, vi har ikke trikk, og vi har ikke buss. Det er ingenting å fære med.
0: Reporter Irmeli Kulbelstad, NRK Finnmark.
7: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
0: Remi, da du så stjernene.

0: Klokka er 00:02.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

med den svenske pianisten Robert Wells og hans versjon av Dovregubbens hall, som heter det i Norge. På fint engelsk heter det In the Hall of the Mountain King. Med den så kan Thomas Nero også ønske hjertelig velkommen til ukens utgave fra Svensk Topp til Rock'n'Roll her på din lokale radio, hvor det nok en gang har mye god og variert musikk å by på. Jeg byr blant annet på den tyske duoen Gitti og Erika. Jeg byr på Lutricia McNeil, 20 gutta, Det betales og Håkon Banken, for å nevne noen. Og sist nevnte, han skal være med ukas album i dag. Han har vært med ukas album tidligere. I dag skal jeg plukke fram albumet fra 1982 med Håkon Banken, som het Rosen. Det kommer jeg tilbake til mot siste halvdel av sendinga. Nå nærmest skal vi til den britiske popgruppa Brotherhood of Man, som ble startet i 1969. Består av Martin Lee, Lee Sheridan, Sandra Stevens og Nikki Stevens. De fikk sitt store gjennombrudd først i 1976 med Eurovision-vinneren Save Your Kisses for Me, som for øvrig også er den mest selgende vinnersangen av konkurransen gjennom tidene. Det er i hvert fall det som påstås i Wikipedia sin artikkel om nettopp Brotherhood of Man. Brotherhood of Man, det gitt ut en rekke plater. Den første kom i 1970, den hittil seneste kom i 2008. Vi skal høre en sang som opprinnelig Elton John og Kiki Dee gjorde i sin tid. Dette her er en versjon som Brotherhood of Man gjorde i 1980, nemlig Don't Go Breaking My Heart.

versjon av Don't Go Breaking My Heart. Så skal vi til Tyskland, til sangduoen Gitti og Erika, som består av de to søstrene Brigitte og Erika Götz. Brigitte, hun født i 1958, Erika født i 1956. Erika, hun har også hatt en solokarriere under artistnavnet Lady Lily. I dag skal vi tilbake til en låt som Gitti und Erika, som heter på tysk. En låt som de gjorde på en singel i 1991, nemlig Wenn jemand dich liebt. Hva betyr det? Når noen elsker deg, eller et eller annet sånt? Dette er Gitti og Erika.

Det var den tyske sangduen Gitti und Erika og låta Wenn jemand dich liebt. Vi skal til en dame som kommer fra USA vi nå, født faktisk en drøy måned etter meg. Hun er født i november 1973, selv er jeg født i oktober 1973. Vi skal høre Latricia McNeil, som er solopop-sangerinne. Hun fikk suksess i... startet karrieren i 1996. Hun fikk suksess med en låt som het Ain't That Just The Way, som ble kanskje den første og kanskje største slageren hennes. Men selv forbinder jeg Latricia McNeil med en annen melodi som jeg skal spille for deg i dag. Kan for øvrig fortelle at Latricia McNeil kommer fra Oklahoma i USA, og gjorde det sin første steg innen musikkarrieren altså i 1996, og det første albumet det kom i 1997. Latricia McNeil, hun skal synge sangen som jeg forbinder mest med henne, kom ut på en single 1998, nemlig Someone Loves You, Honey.

Det var amerikanske Latricia McNeil og Someone Loves You, Honey, innspilt i 1998. Så skal vi ha helt andre toner herifra svensktopp til rock'n'roll. Nå skal vi til Bergen og til munnspillorkestret 20 gutta, som kom med plate 1979 som het Lytt til de muntre toner. Det var en plate som jeg mener husker ble ganske populær. Husker selv at jeg hørte noen musikk med 20 gutta på radioen på den tiden. Husker godt denne Alexander's Ragtime Band som de gjorde på munnspill da. I dag skal vi høre en annen melodi fra samme album som skrevet av Jack Berntsen og Jon A. Skogholt. Den har de kalt, den heter så mye som Utbygd avise. Ingen som synger på den. Dette munnspillmusikk med 20 gutta fra Bergen.

Det var 20 gutta med utbygda vise, innspilling fra deres første album fra 1979. Så skal vi til Mjøndalen utenfor Drammen og høre Det Betales, som egentlig er en gruppe som tolker Beatles-melodier. Men Det Betales, de har også gjort en del egne låter. Nå skal vi høre en sang som er skrevet av svenskene Leif Møller-Melander og Peter Nord, med norsk tekst. Norsk tekst vi hører på engelsk, da. Men også Knut Øyvind Hagen har vært involvert i skrivingen av denne låten. Og hva han har skrivet for noe, det vet jeg ikke om det er tekst eller melodi, men jeg antar at det er teksten. For Jacqueline, det mener jeg også har gjort på norsk, med nettopp Det Betales. Men i dag skal vi høre den i en live-versjon fra et album som kom i 2009, som het Norwegian Wood. Ikke Wood som i tre, men Wood som i ville. Vi hører på den. Her er sangen om Jacqueline.

Det var sangen om Diaklin, framført av Det Betales fra Mjøndalen. Så skal vi til Irland i neste melodi. Vi skal høre den irske sangerinnen og komponisten Enya, som var populær på 90-tallet. Hun ble født i 1961, så i dag så har hun passert 65 år. Enya, hun kommer fra Gwedor, grevskapet Donegal i Irland. Hun har vunnet Grammy Award ved 4 anledninger, og ble også nominert til en Oscar i 2002, da som komponist av filmmusikk. Hun er en av Irlands mest kjente musikere, og hun har også medvirket med filmmusikken i de populære filmene om Ringenes Herre. Vi skal høre Enya med en melodien spilt inn i 1995, hentet fra albumet The Memory of Tress, og da blir det låta Anywhere Is.

0: Det var en Enya fra Irland med låta Anywhere Is. Da har jeg kommet frem til pausa i dagens program. Etter pausa blir det klart for ukas album. Da får du høre musikk fra Håkon Banken, anno 1982.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodde premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Håkon Banken er en av mine store helter innen musikken tilbake til barndomstida. Vi skal i dag spille musikk med Håkon Banken fra det sjette studioalbumet hans, som kom ut i 1982, utgitt på plateselskapet til Arne Bendiksen. Plata oppnådde en 17.-plass på VG-lista i en uke. Tilsammen solgte plata over 50 000 eksemplarer, og plata inneholdt 12 melodier, og disse skal jeg spille 3 i dag. Første melodien, den er opprinnelig utenlandsk. Hvem som har skrevet, står B. Kluge, som har skrevet den norske teksten her. Jeg synes låten er veldig fin, en av mine favoritter fra Håkon Banken, men også likevel en litt mer udda låtene hans. Vi skal høre sangen som heter «Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp».

Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp Sankt Håkon Banken i 1982. 8 år senere så kjøpte jeg meg denne plata på kassett, og den hørte jeg mye på. Det var sammen med den første kjæresten min sommeren og høsten i 1990. Da spilte jeg veldig mye denne kassetten her, for den minner meg om den tiden jeg var sammen med henne. Minner meg om den første kjærlighet. Vi hørte ikke så mye på den sammen, men jeg husker jeg spilte denne kassetten mye når vi var hver for oss da. Så mens jeg gikk og savnet henne og ventet til den ventet på neste møte, så gikk jeg og hørte på Håkon Banken, og spesielt den her «Jeg kommer hjem når jeg får ordnet opp». Neste melodi fra Håkon Banken sitt album Rosen, som kom i 1982, det er en sang som kommer fra seg opprinnelig stamme fra svenske Tom Nordbloms. Tom Nordbloms gjorde den i 1966, og dette har blitt den mest kjente låten til den gruppa, Tom Nordbloms kvintett, som det heter, som det heter. Vi skal høre sangen som her heter En liten gulnad lapp. Det er en norsk versjon av den gamle låta When My Blue Moon Turns to Gold Again. Mange kjenner sikkert igjen melodien, om ikke annet. Her er Håkon Banken.

Det var Håkon Banken og hans versjon av en liten gulad lapp. Ja, vi skal avrunde Håkon Banken musikken med en sang fra Merle Haggard. Her i Norge ble den en storslager med Nordre Sving under tittelen En slant til trikken hjem. Vi skal høre med Håkon, og da er det Øystein Johansen som har skrevet den norske teksten. Syng meg hjem igjen, heter den i Håkon sin versjon.

Og på engelsk heter denne låta Sing Me Back Home med Merle Haggard. Her var det med Håkon Banken, Syng meg hjem igjen. Da legger vi bort plata Rosen, som Håkon ga ut i 1982, og så plukker vi fram en gruppe, også disse, fra Irland, som ble startet i 1990. De slo igjennom i forbindelse med filmen

The Commitment, som kom i 1991. Det en gruppe som består av tre søstre og en bror. De kaller seg The Corrs, og alle medlemmer heter Corr til etternavn. Det Sharon, Caroline, Andrea og Jim Corr. De ble altså dannet i 1990, står det her. Og vi skal høre en sang med The Corrs, som kanskje en av litt mer kjente låtene deres, kommet på en single i 2000, nemlig sangen Breathless, eller Breathless da, med The Corrs.

Breathless heter det. Breathless heter ikke Breathless, for da blir det brødløs. Dette her, det var den irske gruppa The Corrs. Neste melodi, den har ikke så mye å si om, men mannen da, han heter Joseph Reuben Silverbird. Han har vært fredsambassadør for FN, og har også jobbet som både skuespiller og musiker, og har drevet en restaurant i New York, en indisk restaurant som heter Silverbird. Vi skal høre Joseph Reuben Silverbird med en melodi med litt sånn indisk preg. Den heter Fire.

Da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll. Det skal gjøre med dame eller jente jeg har spilt flere ganger den siste tida her fra svensk topp til rock'n'roll. Hun kommer fra Numedal og heter Sigrid Fossan, synger country og skriver også egne låter. Hun er oppvokst på en familiegård, og hun kombinerer norske historier, bygdeliv og natur med moderne countrymusikk. Flere sanger har kommet ut fra Sigrid Fossan de siste månedene. Nå skal vi høre en sang som heter «Lykkeligste kvinna». Den beskrives som en varm og jordnær countrylåt om å finne lykken i det enkle. Det er en sang som er inspirert av livet på gården hennes, naturen og menneskene rundt oss, forteller Sigrid Fossan. Og hun forteller historien om en kvinne som har sluttet å jage og i stedet funnet ro i hverdagen. Dette er direkte sitat fra presseskrivet som medfølger denne sangen. Og med Sigrid Fossan og «Lykkeligste kvinna» så skal Thomas Næråsen takke for meg. Takke for seg heter det vel. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med mer god musikk her ifra svensk topp til rock'n'roll. Og neste uke satser jeg også på å kunne sende sesongens første utgave av Sigbjørns blågule hjørne for dere som venter på den spalten. Da takker jeg for meg. Her er Sigrid Fossan. Ha en fin uke til vi høres igjen.

0: Den lykkeligste kvinna på jord. Den lykkeligste kvinna på jord.
1: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
2: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
1: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.